0: snažan odjek u zajednici. Dobili smo dobar feedback, što bi rekli, dobru povratnu informaciju od strane ustanova srednjeg obrazovanja. Dakle, na kantonu, ali smo isto tako dobili mnogo čestitkih od drugih kantona, od udruženja koji se bave prevencijom, udruženja pedagoga, psihologa i tako dalje. Ono što bih još samo ovdje naglasio jeste da trebamo i u budućnosti razmišljati o tome kako kreirati zdravo okruženje za mlade. Formalno obrazovanje često bude nekako previše rigidno, previše guši interes mladih ljudi. Mladim ljudima treba dopustiti da se otisnu svojim interesima, da idu za onim što njih zanima.
1: Dosta fleksibilnije.
0: Tako je, fleksibilnije. Način organizacije rada Islamskog pedagoškog fakulteta upravo pokazuje to. Mi smo napravili takav sistem unutarnjeg obrazovanja gdje dopuštamo mladim ljudima da sami vode sebe idejama kojim žele zapravo da istražuju određeno specifičnom području. To je pokazalo se kao uspješna metodička sposobnost i nas nastavnika.
1: Dozvoliti slobodu.
0: Tako je. Da jednostavno u nekom kontekstu budete i vi sudionici zajedno sa studentima u istraživanjima koje trebaju zapravo oni da odrade. Vjerujte, uspjeh je tu zagarantovan jer su to zajedničke snage u radu.
1: A samo zajedničkim snagama se može ići naprijed. Ako nekoga ograničavate, stvarate mu pritisak i onda je svaki naredni korak pun nesigurnosti, ne samo pouzdanja, a kada je sloboda u pitanju, ona može samo rezultirati odličnim rezultatima. Profesore, program obilježavanja 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta počeo je negdje tamo od decembra prošle godine pa sve do kraja prethodnog mjeseca ove godine, uključujući naravno i prijem u muftijstvu, Bihaćkom okrugu, stolove i projekte na kojima ste radili. Danas od 14 sati svečana akademija u Kulturnom centru u Bihaću. Pozvali ste cijeli kanton, federaciju i državu Bosne i Hercegovine. Šta možemo očekivati?
0: Pa evo, prije svega dozvolite mi samo da kažem da zaista sam ponosan na obilježavanje ovog jubileja 30. godišnjice od osnivanja i rada Islamskog pedagoškog fakulteta. Dakle, dobili smo kao institucija i kao pojedinci zaista iskrene čestitke od različitih institucija sa različitih krajeva svijeta, jer zaista fakultet ima konekcije, kvalitetne konekcije i odnose sa zemljama što u regionu, što širom svijeta. Zbog projekata koje realiziramo i zbog internacionalne saradnje koju ostvarujemo sa, na primjer, Saudijskom Arabijom, sa Turskom, sa Azerbejdžanom i tako dalje. Važno je napomenuti u okviru obilježavanja ovog jubileja, dobro ste kazali, u decembru je započeta nekako ta aktivnost i krenula je upravo s ovom socijalnom kampanjom. To je bila prva aktivnost. Dalje se je nastavilo kroz promocije knjiga, okrugle stolove, a zatim smo odlučili da u okviru programa bude i centralna svečana akademija koja je za danas planirana i u okviru koje ćemo zapravo imati prisustvo Reis Uleme i doktora Husejna Efendije Kavazovića, zatim muftije Bihaćkog Hafiza Kudića, i onda ćemo imati i druge muftije drugi muftistava na području Bosne i Hercegovine, zatim će biti tu i prisustvo iz ambasada Saudijske Arabije, Turske i drugih zemalja s kojima zaista imamo izuzetno kvalitetnu saradnju. Dakle, to su naši prijatelji, naši poslovni partneri, naša najveća podrška sa kojima zapravo ostvarujemo svoju osnovnu misiju i zapravo kako stičemo one ove sve uspješne priče i rezultate koje ostvarujemo. Naravno, tu će biti rektor univerziteta, predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom, zatim dosta lica poznatih iz javnog i kulturnog života, vjerskog života. Dakle, nama je cilj bio da mi, pa evo otkriću, moram to reći, da premijerno prikažemo jedan film koji smo snimili o Islamskom pedagoškom fakultetu za ovaj jubilej.
1: Dokumentaristika, jel?
0: Tako je, dokumentarni film sa dosta arhivske građe, u kojem je zapravo prikazana dinamika unutarnjeg života Islamskog pedagoškog fakulteta, da to nisu klasična predavanja, da tu ima zaista, da se tamo pišu zaista jedne lijepe priče, što za svakog studenta pona osoba, ali tu je

0: i naravno i za nastavnike, jer svi smo mi kao jedna velika porodica, te veze koje nastavljaju i posle studija, završetka studija sa studentima, su trajne veze, trajna prijateljstva, trajne poslovne saradnje, i uvijek se trudimo da kroz te alumni, dakle te konekcije koje zadržavamo sa studentima, uvijek budemo povezani i kroz druge projekte da uvlačimo naše studente. Dakle, mi nismo institucija koje puste svoje studente kad završe, hajte otiđite, završili ste fakultet, nego uvijek se trudimo da ostanemo zaista u kontaktu, u kvalitetnim odnosima i naravno da razmenjujemo saradnju.
1: Da, i mnogi vaše kolege, nekadašnji studenti, postižu izvanredne rezultate i u državi Bosni i Hercegovini i van njenih granica. Kada govorimo o 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta, moramo napomenuti da je Radio Televizija Unsko-sanskog kantona obilježava 30 godina od postojanja. Mi smo negdje tamo novembar-decembar 1995. godine odlukom Skupštine vlade kantona formirani i radimo sve ove godine 30-ljeća, isto kao i Islamska pedagoška akademija, današnji Islamski pedagoški fakultet. Kada govorite o tom alumni značaju povezivanja vaših nekadašnjih kolega studenata koje pratite, možete li nam reći, profesore, kakva je brojka sa samim upisom? Imate li problema kao ostali fakulteti koji zaista imaju veliki problem sa upisom studenata u prvu godinu?
0: Ovako, prije svega da čestitam i 30. godišnjicu ponovno, ona, iako sam gostujući u televizijskom programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona, već to je par puta naglašavao, koristim priliku da i slušalcima čestitam na vjernom programu, na zaista kvalitetnim vijestima koje dobivamo od Radija Unsko-sanskog kantona. Isto tako moram da se zahvalim u ime Islamskog pedagoškog fakulteta što ste vi uvijek vjerni pratilac svih sadržaja kao mediji koji izvještava zapravo kvalitetno o svim zbivanjima koje Islamski pedagoški fakultet kroz projekte, kroz saradnju sa lokalnom zajednicom zapravo nudi građanima Unsko-sanskog kantona. S obzirom na ovaj izazov koji ste spomenuli, upis studenata i upisna politika je zaista goruće pitanje u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Bihaću i sve druge javne visokoškolske ustanove su na neki način pogođene smanjenim brojem upisa studenata, odnosno s jedne strane tu imamo izazov smanjenog interesa maturanata za studiranje, a s druge strane imamo jedan problem gdje određeni studijski programi na nekim fakultetima i univerzitetima zapravo su zastarjeli. Odnosno, nisu inovirani i nisu u skladu sa potrebama tržišta rada koje današnje vrijeme zahtjeva. Islamski pedagoški fakultet, hvala Bogu, ima dobru upisnu politiku, ima dobru upisnu kvotu, uvijek nudimo atraktivne, dakle, studijske programe našim maturantima. Dakle, mi imamo studenata koji dolaze širom Bosne i Hercegovine. Jeste činjenica da je smanjen priliv studenata, dakle, s obzirom da je i manji broj porodica koji imaju zapravo potomstva ovdje i koji su ostali zapravo na području Krajine, zbog što iseljavanja, zbog potrebe i potražnje posla u inostranstvu i tako dalje. Međutim, moram reći, hvala Bogu, opet nemamo toliko problema sa brojem studenata. Do sad je Islamski pedagoški fakultet iznjedrio preko 850 diplomanata i magistranata sa Islamskog pedagoškog fakulteta, što nije zapravo mal broj. To govori zapravo koliko mi intenzivno želimo da doprinosimo zajednicu kroz edukaciju kadra, kroz stvaranje novih kadrovskih resursa. Evo, upravo se dešavaju i određene smjene generacija. Spomenuli ste da su određeni profesori koji su radili na fakultetu otišli u penziju, zasluženu penziju, kao što je profesor Muharrem Štulanović, profesor Fuad Sedić, tako dalje, profesor Iza Terzić, isto ostali, nek ne zamjera ako koga zaboravim. To su ljudi koji su dali, utkali svoje živote u fakultet tamo, koji su dali nemjerljiv doprinos razvoju Islamskog pedagoškog fakulteta. Međutim, evo, da naglasim i to, Islamski pedagoški fakultet zanavlja svoj kadar, dakle, obnavljamo kadrovsku strukturu. U planu smo i proširivanje kapaciteta kadrovski, dakle, novi zapošljavanja, što zbog potreba za edukacijom, odnosno za novim studijskim programima, a i zbog toga što nam standardi kvalitete traže to zapravo da imamo novih uposlenika. S druge strane, kad je u pitanju

0: kad su u pitanju sami studenti, moram evo i ovo napomenuti, da fakultet nudi zaista atraktivne ponude kad je u pitanju proces studiranja na islamskom pedagoškom.
1: I sami ste vlasnici smještajnih kapaciteta.
0: Tako je, fakultet ima dakle studentski dom, dakle ima studentsku kuhinju, dakle studenti imaju
1: sve na jednom mjestu.
0: Tako je, što u današnjem vremenu zapravo za mlade ljude je izuzetno pogodno s obzirom na cijene i visok standard zapravo, jel, a vrlo niske plate naših, jel, građana, koji pogotovo roditelja koji ne mogu da priušte plaćanje režija, kirija za one koji pošalju u druge gradove da studiraju i tako dalje. Islamski pedagoški fakultet s te strane zaista nudi atraktivan smještaj u studentskom domu. Nudimo zaista jedan kvalitetan kulturan i društveni život studenata koji žive u studentskom domu. Dakle, moram opet ovo napomenuti, na fakultetu nije samo nastava. Tu je život koji se odvija 24 sata. Studenti imaju van nastavne aktivnosti u kojima su masovno uključeni u to. Evo, napomenut ću, i na fakultetu postoji i fitness centar, odnosno sala, teretana koju mladi koriste, dakle, po cijeli dan dostupna besplatno svim korisnicima studentskog doma. I opet da kažem da na fakultetu žive, odnosno u domu studentskom žive i studenti koji nisu studenti islamskog pedagoškog, nego je ponuđeno i drugim studentima drugih fakulteta univerziteta u Bihaću, dakle, čime smo mi pokazali koliko smo otvoreni prema zajednici, da želimo zaista da primimo u skladu sa našim mogućnostima sve one ljude koji žele da studiraju, koji žele da se obrazuju, koji žele da od sebe izgrade zapravo kvalitetne profesionalne stručnjake koji će graditi ovu državu, nastaviti grad dalje.
1: Da, i s druge strane, sve ono što im je potrebno u toj ponudi je zaokruženo od fakulteta na kojem studiraju, s druge strane odsjeka kojim pripadaju, korištenja kuhinje od doručka, ručka, večere do samoga smještaja, ali mi smo svjedoci kao novinari koji su pratili rad Islamskog pedagoškog fakulteta prijašnje akademije da je mnogo bilo promocija knjiga, kulturnih dešavanja na samom Islamskom pedagoškom fakultetu kojem smo i sami prisustvovali, veoma kvalitetnih gostiju koji su govorili o različitim temama koje su bitne ne samo za studente Islamskog pedagoškog fakulteta nego za građane Unsko-sanskog kantona Bihaća prije svega.
0: Tako je, fakultet godinama već unazad njeguje tradiciju povezivanja sa lokalnom zajednicom i kroz taj istraživački i naučni dio pokušava da traži odgovore na sva goruća pitanja koja su zapravo prisutna u našoj društvenoj zajednici. Fakultet je do sad održao 7 međunarodnih naučnih konferencija. U toku je, evo da naglasim i to, kao završna aktivnost 30. godišnjice jubileja je i 8. po redu međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Odgoj i dušebrižništvo u službi humanosti i zajedništva, 3 decenije iskustva. I evo, ovo je prilika da pozovem, jel, akademsku javnost, istraživače i da, dakle, sve one koji žele da uzmu učešće iz različitih područja nauke u dakle, naučnoj konferenciji koja će se održati 12. septembra ove godine u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. S te strane imali smo, jel, u toku svih ovih 30 godina postojanja rada fakultet je objavio na stotine univerzitetskih udžbenika, dakle, izdali smo 17 redovnih zbornika radova, 4 tematska zbornika radova, zatim na desetine prevedenih knjiga sa stranih jezika. Moram i ovo spomenuti da jedino naš fakultet na području dakle Unsko-sanskog kantona i generalno univerziteta u Bihaćima vlastitu biblioteku čiji fond prelazi preko 11.000 naslova na jezicima, dakle, što na bosansko, u Bosni i Hercegovini, dakle službenim jezicima, tako i na stranim jezicima, engleskom, njemačkom, španskom, arapskom i tako dalje. Time smo zaista jako ponosni, ali evo i to, i ta dimenzija saradnje i sa lokalnom zajednicom zapravo kroz različite projekta pokazuje koliko smo mi otvorena institucija, koliko uvijek tražimo partnere za nove projekte, koliko se trudimo zapravo mimo tog redovnog nastavnog procesa da animiramo studente da volonterski sudjeluju u različitim socijalnim kampanjama, socijalnim projektima, dakle sve ono što je zapravo za dobrobit naše lokalne zajednice i za stanovništvo, odnosno građane Unsko-sanskog kantona.
1: Kada govorite o otvorenosti Islamskog pedagoškog fakulteta, svjedoci smo u proteklim godinama da je udruženje Život iz Bihać

0: vlasti islamskoj zajednici, prije svega Reis Ulemi, doktoru Huseinu Efendi Kavazoviću, zatim upravama za nauku i obrazovanje i upravi za vjerske poslove rijaseta islamske zajednice, koji su zaista čvrsto povezani sa nama kao visokoškolskom ustanovom i koji nam pomažu zapravo u realizaciji svega onoga što se nalazi u ostvarivanju misije i ciljeva našeg fakulteta. Pored, dakle, podrške materijalne koju pruža islamska zajednica, što kroz stipendiranje studenata, što kroz određene vrste pomoći koje se javljaju periodično jel, od strane studenata, odnosno njihovih zahtjeva, pa čak i njihovih porodica, dakle, islamska zajednica tradicionalno njeguje taj odnos, brižan odnos prema studentima Islamskog pedagoškog fakulteta i uvijek se trudi jel, da obezbijedi adekvatne uslove, odnosno uvjete u kojima će studenti živjeti, dakle, u studentskom domu. Zaista, ta saradnja je bezgranična, ona je zaista sveprisutna i evo što kaže Uprava za nauku i obrazovanje je naš partner u ostvarivanju onoga što mi zapravo i jesmo. U koordinaciji zapravo sa Upravom za nauku i obrazovanje Rijaseta mi realiziramo sve ono što jeste ovaj posao, odnosno obaveza fakulteta kao visokoškolske ustanove.
1: Da, i nismo bez razloga pomenuli Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Počeli smo sa osnivanjem Islamske pedagoške akademije po odluci Sabora Islamske zajednice iz 95. Završavamo 2026. godine. Za manje nešto od 5 minuta počet će svečana akademija u Kulturnom centru u Bihaću. Doktore Čiriću, još jednom ispred kolektiva Radio Televizijonsku Sanskog kantona, sektora radio programa, želimo uspješnu godinu akademsku i sve naredne godine koje dolaze. Što se tiče samog Islamskog pedagoškog fakulteta, želimo da ostvarite sve projekte, sve ciljeve, da naredne godine kada budemo razgovarali sa nekim od predstavnika Islamskog pedagoškog fakulteta imamo još barem jedan ili dva odsjeka koji će odgovarati tržištu rada i njegovim potrebama. Što se tiče samog Islamskog pedagoškog fakulteta, još jednom iskrene čestitke i želimo vam svako dobro.
0: Hvala i vama i hvala Radio Televiziji Unsko-Sanskog kantona na svoj ovoj podršci koju ste nam prožili u toku ovih 30 godina.
1: Da, i to će se nastaviti i dalje. Cijenjeni slušaoci, dr. Nedim Čirić ispred Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću bio je gost emisije Radio Prizma Radija Unsko-Sanskog kantona. Vama zahvaljujemo na pažnji i povjerenju. Preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. Emisiju možete poslušati i u repriznom terminu petkom od 20 sati ili na našoj radijskoj Facebook stranici kada god to poželite. U tonskoj realizaciji bio kolega Muhamed Murić, tonska obrada Elvedin Mujagić, autor i urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja za 7 dana.
2: Radio Prizma. Reprizni program.
3: Slušate najbolji radio.

Izlazi li zubić vaše bebi? Prva naznaka bijelog oštrog zubića za roditelje je veliko veselje, ali istovremeno može biti i velika muka. Neke bebe zubiće odrade bez problema, ti sretni roditelji ih samo primijete. Ali neke čak mogu imati povišenu temperaturu i odbijati jesti. Kada bebi počinju izbijati zubi i po kojem rasporedu? Ne postoje dvije bebe koje su identične i jednako se razvijaju. Neke se bebe rode s jednim ili dva zuba, a neke prohodaju bez i jednoga zuba. Nekim bebama prvo izbiju dvojkice pa jedinice, rijetko, ali je moguće. Sve je to prihvatljivo kod izbijanja zubića. Ipak velika većina djece, bar što se tiče zubića, uklapa se u prosjek. Redoslijed izbijanja zubića kod većine djece je sljedeći. Donje jedinice pojavljuju se prve, i to u paru. Djeci najčešće počinju izbijati između četvrtoga i sedmoga mjeseca. Gornje jedinice sljedeće su na redu. Najčešće izbijaju između osmoga i dvanaestoga mjeseca. Gornje dvojke. Beba tako slatko izgleda sa ta četiri zubića u nizu. Izbijaju između devetoga i trinaestoga mjeseca, a donje dvojke, bebini zubići gore i dolje postaju upareni i bebin osmijeh još je slađi. To se događa između 10. i 16. mjeseca. Prvi gornji kutnjaci pojavljuju se između 13. i 19. mjeseca i bebi ne služe za usitnjavanje hrane sve dok im se ne pojavi njihov donji par. A prvi donji kutnjaci pojavljuju se između 14. i 18. mjeseca. Gornji očnjaci izbijaju nakon kutnjaka, i to prvo gornji. To se događa između 16. i 22. mjeseca života bebe, a donji očnjaci brzo nakon što izbiju gornji javljaju se i oni između 17. i 23. mjeseca. Stražnji kutnjaci javljaju se prvo u donjoj čeljusti, pa na gornjoj. Oni posljednji izbijaju između 23. i 33. mjeseca. Za njih nećete ni znati da su izbili. Djeca u ovoj dobi više nisu toliko osjetljiva na bol, imaju i drugog posla. Postoji nekoliko simptoma karakterističnih baš za nicanje zubića. Često ćete čuti od mama, jako slini, rastu je zubići, no slinjenje nemojte prerano pripisivati zubićima. Do 3. mjeseca bebe ne sline, a tada počinje vodopad kojim je uzrok početak rada žlijezda slinovnica. Prvi zubići počinju izbijati od 4. do 6. mjeseca i istina, nastavlja se pojačano slinjenje, a naime slina djetetu pomaže pri ublažavanju upaljenih desni i pojačano se javlja prilikom izbijanja svakog novog zuba. Pojačano slinjenje može uzrokovati i osip na brzinu.

i licu pa i na vratu bebe. Izbijanje zuba je neugodno, a malene bebe ne znaju drugačije pokazati da im nešto smeta osim plačem. Koliko traje izbijanje zubića, toliko može trajati i nervoza, slinjenje i nemiran san. Bebi koja inače voli papati zbog novog osjećaja u ustima i

0: i svrbe. Beba zato sve više gura ručice u usta, ali i igračke i mamine i tatine prste. Nicanje zubića ponekad prati povišena temperatura. Važno je naglasiti da ta temperatura nikad ne prelazi 38 stepeni. U slučaju svake povišene temperature dojenčeta potrebno je posavjetovati se s pedijatrom. Kako pomoći bebi kojoj rastu zubi? Kada vaše maleno nešto muči, učinili bi sve, samo da bude dobro. Sjetite se da će i izbijanje zubića proći, a dotle bebici možete pomoći na sljedeće načine. Ponudite im da žvaču gumene grickalice i četkicu koje su namijenjene baš masiranju desni. Hladno ublažava upalu i može kratkotrajno pomoći protiv boli. Postoje posebne igračke koje se stave u frižider pa ih bebe mogu grickati da ublaže nelagodu desni. U apotekama možete naći i različite gelove koji ublažavaju bol prilikom nicanja zubića, no morate znati da je njihovo djelovanje kratkotrajno. Nicanje zubića i sve te popratne neugodne pojave samo su dio bebinog razvoja i zbog njih se ne bi trebali posebno brinuti. Samo duboko udahnite, pripremite se za manje spavanja i više nošenja bebe u rukama. Kad prvi zubići izbiju, sve će kasnije postati lakše.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Reprizni program.
1: Vijesti. Dobro jutro, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjim sjednicama usvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Od 6 zakona uz 3 ranije usvojena čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora uz ključno usklađivanje sa standardima Evropske unije. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je raspravljao o alarmantnom porastu femicida i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, a tokom diskusije zastupnici

0: su upozorili na ozbiljne sistemske propuste, neujednačenu zaštitu žrtava i blagu kaznenu politiku. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom. Sagovornici su razmijenili informacije u nastavku realizacije projekta Južne plinske interkonekcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona organizuje svečanu ceremoniju polaganja zakletve novih policijskih službenika uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, koja će biti održana danas na gradskom trgu u Bihaću. Predstavnici poljoprivrednih proizvođača mlijeka s područja Unsko-sanskog kantona posjetili su premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona Edvina Alijanovića, te razgovarali s njima o stanju ovoj oblasti poljoprivrede za poboljšanje uslova za bavljanje ovom djelatnošću. Pod pokroviteljstvo Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona od 20. do 23. maja na gradskoj otoci u Bihaću održat će se sajam obrta i stručnih zanimanja. Stari grad Ostrožac za još jedan vrijedan i atraktivan sadržaj uređenu stazu dugu oko 600 metara koja prati zidove ovog jedinstvenog kompleksa i posjetiocima pruža potpuno novi doživljaj jednog od najljepših kulturno-historijskih lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni je umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, a najviša dnevna između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Mohamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nakon cjelodnevne neizvjesnosti, novi privremeni granični prijelaz u Gradišci otvoren je sinoć u 19 sati. Odluku o otvaranju donijelo je Ministarstvo sigurnosti naše države, a ne Vijeće ministara. Do otvaranja dolazi nakon što je stari granični prijelaz zatvoren zbog obrušavanja dijela mosta na rijeci Savi, što je izazvala obustavu saobraćaja i niz hitnih sastanaka državnih institucija. Prijelaz će prema odluci biti otvoren najdalje do 19. augusta ove godine. Zastupnici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Dom Naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Ovih 6 zakona uz 3 ranije usvojene čine zakonski okvir kojim se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora uz ključno usklađivanje sa standardima Evropske unije. Predstavnici poljoprivrednih proizvođača mlijeka s područja Unsko-sanskog kantona posjetili su premijera Unsko-sanskog kantona Mustafu Ružnića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvina Alijanovića, te razgovarali s njima o stanju u ovoj oblasti poljoprivrednim modalitetima za poboljšanje uslova za bavljanje ovom djelatnošću. Na inicijativu Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću potpisan ugovor o dodjeli sredstava željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje sezonske putničke linije Bihać-Bosanska Krupa. Vožnja turističkim vozom između Bihaća i Bosanske Krupe počet će početkom juna, a cijena karte iznosit će 2 marke. Nadležni ovaj projekat ne vide samo kao turističku atrakciju, nego i kao prvi konkretan korak ka revitalizaciji kompletne unske pruge. Ponovno oživljavanje željezničkog saobraćaja moglo bi donijeti koristi ne samo turizmu, nego i privredi, smatraju predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona. Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede kantona od danas do 23. ovog mjeseca na gradskoj otoci u Bihaću održat će se sajam obrta i stručnih zanimanja. U ponedjeljak u Sarajevu održana svečana promocija.

0: promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svečanoj ceremoniji u Sarajevu prisustvovao premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, zamjenik direktora Uprave policije Suad Prošić i glavni inspektor Mario Velić. Diplome primilo 169 kadeta koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku te time stekli uslove za stupanje u službu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika biće održano danas u 11 sati na gradskom trgu u Bihaću, a iz MUP-a kantona pozivaju građane da prisustvom uveličaju ovaj svečani i časni događaj. U Bihaću će danas za sve maturante iz škola s područja kantona biti organizovana zajednička maturijada, okupljanje maturanata uz zabavni program. Već tradicionalan je događaj koji Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona čestita krajiškim maturantima. Okupljanje počinje u 18 sati na gradskoj otoci, zatim će uslijediti svečani defile i centralna proslava na gradskom trgu od 20 sati. 20. maj se obilježava kao svjetski dan pčela. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj datum kako bi podigli svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u održavanju ekosistema, osiguranju globalne prehrambene sigurnosti i očuvanju biodiverziteta. U Gradskoj galeriji Bihać večeras od 20 sati predstavljanje knjige pod nazivom Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira, i prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića koja će biti otvorena u Gradskoj galeriji sve do 24. maja ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 6 i 11 na jugu do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika biće održano danas u 11 sati na gradskom trgu u Bihaću. Podsjećamo, u ponedjeljak je u Sarajevu održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svečanoj ceremoniji tada je prisustvovao premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija, zamjenik direktora Uprave policije Suad Prošić i glavni inspektor Mario Velić. Diplome je tada primilo 169 kadeta koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku i time stekli uslove za stupanje u službu u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Iz ministarstva pozivaju građane da svojim prisustvom uveličuju ovaj svečani časni događaj te pruže podršku novoj generaciji policijskih službenika našega kantona. Nakon što je vlada kantona na inicijativu Ministarstva privrede iz budžeta osigurala 150.000 maraka za uspostavu turističkog voza na dionici unske pruge od Bihaća do Bosanske Krupe, vožnja turističkim vozom između ova dva grada počeće početkom juna. Cijena karte iznosiće 2 marke, a nadležni ovaj projekat ne vide samo kao turističku atrakciju, nego i kao prvi konkretan korak ka revitalizaciji kompletne unske pruge. Ponovno oživljavanje željezničkog saobraćaja moglo bi donijeti koristi ne samo turizmu, nego i privredi, smatraju predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona. Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona od danas do 23. ovog mjeseca na gradskoj otoci u Bihaću održavat će se sajam obrta i stručnih zanimanja. U Bihaću danas za sve maturante iz škola s područja kantona bit će organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata uz zabavni program već je tradicionalan događaj koji Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona čestita krajiškim maturantima. Okupljanje počinje u 18 sati na gradskoj otoci, uslijedit će svečani defilat.

0: bile i centralna proslava na gradskom trgu u Bihaću od 20 sati. Prve grupe hadžija iz Bosne i Hercegovine stigle su u Meku, gdje je trenutno boravi oko 870 vjernika. Putovanje je prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća. Glavni vodič ureda za hadžiju Umru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Izet Efendija Čamđić, rekao je kako su hadžije koje su do sada stigle već obavile umru i izašle iz ihramskog stanja. Jedna od posljednjih grupa vjernika krenula je jutros iz Sarajeva put Meke. Prema navodima saudijskih medija, u Meku je do sada stiglo blizu 1 000 000 vjernika iz cijelog svijeta. Ove godine u organizaciji Islamske zajednice Bosne i Hercegovine hadž će obaviti ukupno 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. 20. maj obilježava se kao svjetski dan pčela. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj datum kako bi podigli svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u održavanju ekosistema, osiguranju globalne prehrambene sigurnosti i očuvanju biodiverziteta. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Događaj će biti održan u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati, a publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. U Gradskoj galeriji Bihać večeras u 20 sati bit će predstavljena knjiga pod nazivom Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira i prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića, koja će biti otvorena sve do 24. maja ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar sad umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura zraka između 20. i 26. podioka Celzijusove skale.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Puls dana. Nakon cjelodnevne neizvjesnosti, novi privremeni granični prijelaz u Gradišci otvoren je jučer u 19 sati. Odluku o otvaranju donijelo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a ne Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Do otvaranja dolazi nakon što je stari granični prijelaz zatvoren zbog obrušavanja dijela mosta na rijeci Savi, što je izazvalo obustavu saobraćaja i niz hitnih sastanaka državnih institucija. Prijelaz će prema odluci biti otvoren najdalje do 19. augusta. Zastupnici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Ovih 6 zakona uz 3 ranije usvojene čine zakon okvir kojima se otvaraju vrata modernizaciji, digitalizaciji i dugoročnoj stabilnosti financijskog sektora uz ključno usklađivanje sa standardima Europske unije.
1: Info plus.
3: Svečano polaganje zakletve policijskih službenika održano je danas na Gradskom trgu u Bihaću. Veliki broj građana svojim prisustvom uveličali su ovaj svečani i časni događaj, te pružili podršku novoj generaciji policijskih službenika Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, u ponedjeljak u Sarajevu održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svečanoj ceremoniji prisustvovao je premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija, zamjenik direktora Uprave policije Suad Prošić i glavni inspektor Mario Velić. Diplome je tada primilo 169 kadeta koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku i time stekli uslove za stupanje.

postupanje u službu u upravi policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Predstavnici poljoprivrednih proizvođača mlijeka na području Unsko-sanskog kantona posjetili su premijera Unsko-sanskog kantona Mustafu Ružnića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona Edvina Alijanovića, te razgovarali s njima o stanju u ovoj oblasti poljoprivrede i modalitetima za poboljšanje uslova za bavljenje ovom djelatnošću. Na inicijativu Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je potpisan ugovor o dodjeli sredstava željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje sezonske putničke linije Bihać-Bosanska Krupa. Vožnja turističkim vozom između Bihaća i Bosanske Krupe počeće početkom juna, a cijena karte iznosiće 2 konvertibilne marke. Nadležni ovaj projekat ne vide samo kao turističku atrakciju, nego i kao prvi konkretan korak ka revitalizaciji kompletne unske pruge. Ponovno oživljavanje željezničkog saobraćaja moglo bi donijeti koristi ne samo turizmu, nego i privredi, smatraju predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona. Nakon više od 12 godina trajanja krivičnog postupka, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je konačnu odluku u predmetu protiv Đevada Muslimovića, Sabahudina Solakovića, Enesa Karića, Rasima Mehmedovića i Fahira Sirće. Sud je donio oslobađajuću presudu za sve optužene, čime je okončan višegodišnji sudski proces vođen pred pravosudnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim informacijama, svi optuženi oslobođeni su svih tačaka optužnice, a predmet je ovom presudom dobio konačan pravni epilog. Ovaj slučaj godinama je bio u fokusu javnosti, a završetkom postupka okončana je jedna od dugotrajnijih pravnih procedura u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor HG 51 godina iz Cazina osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon što je prema navodima istrage sjekirom napao muškarca ispred jednog ugostiteljskog objekta na području Cazina, potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog postojanja bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Kolegij Skupštine Unsko-sanskog kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona od danas do 23. maja na Gradskoj otoci u Bihaću održat će se sajam obrta i stručnih zanimanja sa radnjom Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade Skupštine Unsko-sanskog kantona, Instituta za razvoj mladih KULT i Komisije za pitanja mladih predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Organizovana je prva tematska sjednica o položaju i perspektivama mladih pod nazivom Od mjera do stvarnih promjena za mlade Unsko-sanskog kantona. Cilj je bio otvoren dijalog između institucija i mladih kroz konkretne prijedloge i zaključke koji bi unaprijedili položaj mladih ovog kantona. U Bihaću će danas za sve maturante iz škola s područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata uz zabavni program već je tradicionalan događaj koji Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona čestita krajiškim maturantima. Okupljanje počinje u 18 sati na Gradskoj otoci, uslijedit će svečani defile i centralna proslava na Gradskom trgu od 20 sati. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbor za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. godine. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom, elegancijom i talentom uz bogat zabavni program. Na Europskom prvenstvu ITF-a u tekvandou, koji je održan u slovenskom Mariboru, Bužim je dobio viceprvaka u seniorskoj konkurenciji. Mladi tekvando borac Mehmet Krupić je nastupajući ispred tekvando kluba Asim Bajraktarević Hamza nakon juniorskih uspjeha i izuzetnih rezultata osvojio svoju prvu srebrnu medalju u jakoj međunarodnoj seniorskoj konkurenciji. Tim povodom načelnik opštine Bužim Mersudin Nanić upriličio je prijem za mladog Krupića koji na najbolji način predstavlja viteški Bužim, Unsko-sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Vijesti. Aktivista humanitarne misije Globalna flotila Sumud, koja plovi prema Gazi, rekao je da u

stvarnom životu nema primire u palestinskoj enklavi, pozivajući ljude širom svijeta da progovore protiv izraelskih postupaka na blokiranoj teritoriji. Italija je zatražila hitno pojašnjenje od Izraela nakon izvještaja da su pomorske snage Tel Aviva upotrijebile silu protiv plovila uključenih u globalnu flotilu Sumud, koja je pokušavala stići do pojasa Gaze. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne

0: Objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Vijesti. 20. maj obilježava se kao svjetski dan pčela. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj datum kako bi podigli svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u održavanju ekosistema, osiguravanju globalne prehrambene sigurnosti i očuvanju biodiverziteta. U Gradskoj galeriji Bihać večeras će o 20 sati biti predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira i prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića, koja će biti otvorena do 24. maja ove godine. Pratili ste Puls dana, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijusa.
1: Reprizni program.
0: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Svečano polaganje zakletve policijskih službenika održano je danas na Gradskom trgu u Bihaću. Podsjećamo, u ponedjeljak je u Sarajevu održana svečana promocija policijskih kadeta, budućih policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Svečanoj ceremoniji prisustvovao je premijer kantona Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Adnan Habibija, zamjenik direktora Uprave policije Suad Prošić i glavni inspektor Mario Velić. Diplome je tada primilo 169 kadeta koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku i time stekli uslove za stupanje u službu u Upravi policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona. Nakon što je vlada Unsko-Sanskog kantona na inicijativu Ministarstva privrede iz budžeta osigurala 150.000 konvertibilnih maraka za uspostavu turističkog voza na dionici Unske pruge od Bihaća do Bosanske Krupe, vožnja turističkim vozom između Bihaća i Bosanske Krupe počeće početkom juna, a cijena karte iznosit će 2 konvertibilne marke. Nadležni ovaj projekat ne vide samo kao turističku atrakciju, nego i kao prvi konkretan korak ka revitalizaciji kompletne unske pruge. U Bihaću će danas za sve maturante iz škola s područja Unsko-Sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata uz zabavni program već je tradicionalan događaj kojim Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona čestita krajiškim maturantima. Okupljanje počinje u 18 sati na Gradskoj otoci, uslijedit će svečani defile i centralna proslava na Gradskom trgu od 20 sati. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih i kulturnih događanja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. godine. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. U Gradskoj galeriji Bihać večeras će od 20 sati biti predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira i prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića, koja će biti otvorena do 24. maja ove godine. Na Evropskom prvenstvu ITF-a u tekvondou, koje je održano u slovenskom Mariboru, Bužim je dobio viceprvaka u seniorskoj konkurenciji. Mladi tekvondo borac Mehmet Krupić je, nastupajući ispred tekvondo kluba Asim Bajraktarević Hamza, nakon juniorskih uspjeha i izuzetnih rezultata osvojio svoju prvu srebrnu medalju u jakoj međunarodnoj seniorskoj konkurenciji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine.

0: sjevernog smjera. Dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
1: Reprizni program.
2: Vijesti.
3: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se nakon skandaloznog govora ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, u kojem je uređao muslimane i člana upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje Zijeda Krnjića. Iz delegacije Europske unije su poručili da su takve izjave neprihvatljive i da promoviraju nepovjerenje. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković tužilaštvu u Banja Luci je podnio krivičnu prijavu protiv ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog govora mržnje u jučerašnjoj izjavi na konferenciji za medije u Gradišci nakon što je na sjednici upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje nije postignuta saglasnost za otvaranje novog graničnog prijelaza. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pristupaće svečanosti u Podgorici povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore na poziv predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića, saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Info plus.
3: Na Gradskom trgu Bihaću danas je svečano zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti grada Bihaća i gradskog vijeća, roditelji mladih kadeta te brojni građani. U Bihaću je danas na Gradskoj otoci po prvi put organiziran i svečano otvoren prvi kantonalni sajam obrta i stručnih zanimanja uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i Ministarstva privrede, ali i podršku grada Bihaća. Brojni izlagači, vlasnici obrta iz više gradova u narednih nekoliko dana prezentirat će svoje proizvode. Uz to priliku da čuju njihova iskustva imat će i učenici iz nekoliko srednjih škola koji se i školuju za neka od obrtničkih zanimanja. Uz ovo je planirano i više konferencija na različite teme od dualnog obrazovanja do promocije krajiških brendova. Radosno je danas bilo u Bihaćkom udruženju Radosti druženja. Mlade i djecu kojima je potrebna pomoć svih nas danas su posjetili bajkeri i humanitarci koji su uručili vrijednu donaciju od 7000 eura. Donacija će biti iskorištena za kupovinu kombija za prevoz štićenika ovog udruženja.
2: Vijesti.
3: Idemo na kratko u regioni svijet. Hrvatski eurozastupnici pozdravili su dogovor institucija Europske unije o carinskom sporazumu sa SAD-om, koji je podijelio Europski parlament između zagovornika bržeg usvajanja sporazuma, uglavnom iz desnih krugova i lijevih zastupničkih grupa, koje su smatrale da ga ne treba odobravati ubrzano i pod pritiskom. Senat SAD-a uputio je danas u daljnu parlamentarnu proceduru rezoluciju kojom bi se okončao rat sa Iranom ako predsjednik Donald Trump ne dobije odobrenje Kongresa da ga nastavi, javlja agencija Reuters.
2: Vijesti.
3: 20. maj obilježava se kao svjetski dan pčela. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj datum kako bi podigli svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u održavanju ekosistema, osiguravanju globalne prehrambene sigurnosti i očuvanju biodiverziteta.
2: Kultura.
3: U Gradskoj galeriji Bihać večeras od 20 sati bit će predstavljena knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira i prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića, koja će biti otvorena do 24. maja ove godine. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servise informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Jana Begović.
2: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. U većem dijelu Hercegovine

0: pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine, jugozapadu Bosne, umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Reprizni program.
0: Vijesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se nakon skandaloznog govora ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, u kojem je uređao muslimana i člana upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića. Iz delegacije Europske unije su poručili da su takve izjave neprihvatljive i da promoviraju nepovjerenje. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković tužilaštvu u Banja Luci je podnio krivičnu prijavu protiv ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog govora mržnje u jučerašnjoj izjavi na konferenciji za medije u Gradišci, nakon što je na sjednici upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje nije postignuta saglasnost za otvaranje novog graničnog prijelaza. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pristupaće svečanosti u Podgorici povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore na poziv predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića, saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Info plus.
0: Na gradskom trgu Bihaću danas je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti grada Bihaća i gradskog vijeća, roditelji mladih kadeta te brojni građani. U Bihaću je danas na gradskoj otoci po prvi put organiziran i svečano otvoren prvi kantonalni sajam obrta i stručnih zanimanja uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i Ministarstva privrede, ali i podršku grada Bihaća. Brojni izlagači, vlasnici obrta iz više gradova u narednih nekoliko dana prezentirat će svoje proizvode. Uz to priliku da čuju njihova iskustva imat će i učenici iz nekoliko srednjih škola koji se i školuju za neka od obrtničkih zanimanja. Uz ovo je planirano i više konferencija na različite teme od dualnog obrazovanja do promocije krajiških brendova. Radosno je danas bilo u Bihaćkom udruženju Radosti druženja. Mlade i djecu kojima je potrebna pomoć svih nas danas su posjetili bajkeri i humanitarci koji su uručili vrijednu donaciju od 7000 eura. Donacija će biti iskorištena za kupovinu kombija za prevoz štićenika ovog udruženja.
2: Vijesti.
0: Idemo na kratko region i svijet. Europska komisija je stavila na raspolaganje Albaniji 49 miliona eura, Crnoj Gori 44,2 miliona, a Sjevernoj Makedoniji 65,7 miliona iz programa za reforme i rast. Do realizacije dolazi nakon trećeg zahtjeva za isplatu tih zemalja i nakon što je komisija pozitivno ocijenila reforme i oblasti konkurentnosti, poslovanja, inovacija u Albaniji i Crnoj Gori, u oblastima obrazovanja i digitalizacije u Sjevernoj Makedoniji. Iran je ponovo zaprijetio da će proširiti rat izvan granica Bliskog istoka ako ga Sjedinjene Američke Države ponovo napadnu, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da ga je samo sat vremena dijelilo od ponovnog pokretanja napada. Jedinstveno tržište treba prilagoditi izazovima današnjice, utrci u razvoju umjetne inteligencije, hitnim klimatskim akcijama i geopolitičkom natjecanju, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas u Europskom parlamentu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani osudili su neprihvatljiv tretman aktivista flotile za Gazu koje su zadržale izraelske vlasti, nakon što je izraelski ministar objavio video snimak na kojem se vidi da su aktivisti vezani i prisiljeni da kleče.
2: Vijesti.
0: 20. maj obilježava se kao svjetski dan pčela. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj datum kako bi podigli svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u održavanju ekosistema, osiguravanju globalne prehrambene sigurnosti i očuvanju biodiverziteta.
2: Kultura.
0: U Gradskoj galeriji Bihać večeras od 20 sati bit će predstavljena

0: Knjiga Dolazimo u miru, rad sa ratnim veteranima na izgradnji mira i prateća izložba fotografija autora Nenada Vukosavljevića, koja će biti otvorena do 24. maja ove godine. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnju. Nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijest uredio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Reprizni program.

0: Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite Info dana televizije Unsko-sanskog kantona. Na gradskom trgu u Bihaću svečano je promovirana 52. generacija kadeta Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, koji su polaganjem zakletve obećali da će štititi građane, čuvati red i biti na usluzi onda kada je najpotrebnije. Svečano, emotivno i ponosno pratili smo promociju nove generacije policijskih službenika.
1: Od uvijek mi je bila želja, što se kaže, od dječačkih nogu da postanem policijski službenik. I evo danas, mogu reći, stojim tu s ponosom. Ja sam se čak prije 2 godine vratio iz Evropske unije. Bio sam gore nekih 4 do 5 godina, radio sam. Međutim, ljubav prema mojoj državi, prema mom gradu je bila jača.
2: Ovo je svečan dan za cijeli Unsko-sanski kanton. Ovom prilikom čestitam našim sada već policijskim službenicima i njihovim porodicama što su postali dio policijskih snaga ovdje u Unsko-sanskom kantonu. Velika je ovo stvar za Ministarstvo unutrašnjih poslova, za upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova iz razloga što smo dobili jednu veliku grupu ljudi od 168 policijskih službenika koji će stupiti u svoj radni odnos i bit će raspoređeni na svoje radna mjesta po policijskim stanicama naše kantone. Kažem, ovi mladi ljudi radi se o jednoj dobroj, kvalitetnoj generaciji koja će u budućnosti predstavljati stup sigurnosti našeg kantona. I ono što je bitno, mi ćemo i dalje nastaviti kadrovski da kapacitiramo našu upravu policije iz razloga što sigurnost predstavlja temelj za razvoj svakog društva.
3: Ovo je nastavak podmlađivanja policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova uprave policije, gdje očekujemo do kraja ove godine još jednu generaciju gdje bi ukupno uposlili još 100 policijskih službenika, čime bi završili postupak rekovi podmlazivanja policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
4: Svečanom danu, ali danu puno ponosa porodicama, vama, kadetkinjima i kadetima, što ste opravdali da ste najbolja generacija i ono što smo čuli onaj dan na akademiji, da s ponosom se slušalo strane vaših vaspitača, instruktora, direktora Policijske akademije, da ste vi ti koji ste pomjerili tu ljestvicu nade u budućnost u zemlju, da ste opravdali svaki sat obuke i to pokazali kao jednom među najboljim klasama.
5: Mi smo u budžetu za 2026. godinu, pored ove klase regruta, planirali dodatna sredstva, dakle gdje bismo trebali dobiti, evo u toku je proces izbora najboljih 90 novih policijskih službenika i 10 mladih inspektora. Do kraja godine možda čak budemo imali i treću, tako da kažemo, grupu. Vidjet ćemo dakle kako će biti kapacitet.

0: biti u nastavnom centru u Vracama u Sarajevu, ali mi u Unsko-sanskom kantonu, dakle, zaista učinimo sve da taj odlazak policijskih službenika u penziju bude neprimjetan u smislu kvalitete sigurnosti i evo sa novim mladim policajkama i policajcima mi smo ubijeđeni dakle da je pred nama zaista svjetla budućnost.
1: A danas je također na Gradskom trgu održana peta po redu maturijada koja je večeras okupila brojne maturante u slavlju mladosti i završetka jednog važnog životnog poglavlja. Ostaje iskrena nada da će upravo ova generacija mladih puna energije i snova i hrabrosti biti snaga koja će graditi bolje i sigurnije društvo. Večeras oni slave uspomene, prijateljstva i kraj jednog školskog razdoblja, ali ih već sutra očekuju novi izazovi i odluke. Neka ih na tom putu prate znanje, odgovornost, međusobno poštovanje i vjera u vlastite mogućnosti. Maturantima želimo mnogo sreće, uspjeha i razloga za osmijeh gdje god da ih život odvede. A u Bihaću je danas na Gradskoj otoci po prvi put organiziran i svečano otvoren prvi kantonalni sajam obrta i stručnih zanimanja. Brojni obrtnici i izlagači iz više gradova predstavili su svoje proizvode i iskustva, dok će učenici srednjih škola imati priliku poznati svijet zanata i mogućnosti koje donose stručno obrazovanje. Uz sajam su planirane i konferencije o dualnom obrazovanju te promociji krajiških brendova.
2: Sajam je otprilike oko 700 kvadrata površine. Predstavit će se na sajmu oko 95 izlagača, tu je sa školama, našim sa kantona, srednjim školama i školama završnih razreda. Sajam će trajati 4 dana, imat ćemo prilike da kroz mnoge radionice, kroz mnoge tačke iznenađenja, malo sa učenicima i našim posjetiocima, da promoviramo sajam, prezentiramo naše izlagače, da damo priliku učenicima da budu na sajmu.
3: Pored toga imamo i program poticaja za razvoj male privrede gdje također imamo jednu mjeru u kojoj povezujemo privredu i obrazovanje. Smatramo da je to jako važno i u narednom periodu nadam se da ćemo nastaviti, da ćemo sa ovim sajmom, da će postati jedan tradicionalan sajam i da ćemo u budućnosti zaista pružati ogromnu podršku na razvoju privrede. Ukoliko pružamo razvoju privrede i podršku, samim tim pružamo podršku i na razvoju kantona i na razvoju federacije i države.
1: Osim predstavljanja brojnih obrta, proizvoda i zanimanja, sajam je bio i mjesto razgovora o budućnosti stručnog obrazovanja. Tim povodom održana je konferencija o dualnom obrazovanju naziva Od projekta do sistema, koja je okupila predstavnike obrazovnih institucija, obrtničkih komora i međunarodne partnere. Fokus konferencije bio je na uvođenju majstorskih ispita i jačanju saradnje između škola i privrede, s ciljem stvaranja kvalitetnijeg i praktičnijeg sistema obrazovanja.
4: Mi već imamo jedan program sa automehančarama koje smo prošle godine uveli dualno obrazovanje i pokušavamo kroz nastavni novi proces i plan već implementirati postojeći program. A ovdje smo došli da prezentiramo svoju školu kao ostale zanate i kao ostale struke, a posebno recimo struku automehančara.
5: Ovo je jedan primjer kako i na koji način naši učenici već mogu vidjeti primjer kako to funkcioniše privreda i kako to funkcioniše i ministarstvo obrazovanja i ono sve što njih čeka u budućem periodu, a sve u cilju boljeg obrazovnog sistema. Dakle, mi kroz nastavne planove i programe zaista želimo da približimo što više privredu našim učenicima koji trebaju sutra i raditi u privredi.
1: Dok se u Bihaću govori o sajmu, obrazovanju i prilikama za mlade, pažnju javnosti privlače i događaji na državnom nivou koji su izazvali ozbiljne političke tenzije. Naime, urušavanje dijela starog mosta u Gradišci pokrenulo je lančanu reakciju koja je u svega nekoliko sati prerasla iz infrastrukturne krize u ozbiljan politički skandal. Nakon što je saobraćaj prema Hrvatskoj potpuno obustavljen iz sigurnosnih razloga, državni ministar financija Srđan Amidžić odgovor je potražio u hitnom otvaranju novoizgrađenog graničnog prijelaza. Međutim, sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje završila je blokadom. Član odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić odbio je potpisati novu sistematizaciju

0: radnih mjesta za carinike, uslovljavajući to rješavanjem raspodjele milijonskih prihoda od poreza među entitetima. U Bihaćkom udruženju Radosti druženja danas je vladala posebna radosna atmosfera jer su ih posjetili bajkeri i humanitarci koji su uručili vrijednu donaciju od 7000 eura. Sredstva će biti iskorištena za kupovinu kombija koji će služiti za prijevoz štićenika ovog udruženja.
1: Ono što nas najviše veseli jeste da mi zapravo podižemo standard u domovima za djecu, tamo gdje ga sama udruga ne može podići. I to je ono što nas čini najsretnijima zapravo u ovome poslu, to je poboljšanje uslova za svu djecu, jer svako dijete ima pravo na neko pristojno odrastanje. Ono kako mi pronalazimo udruge, većinom su informacije koje se dijele od usta do usta i naš cilj je da se posvetimo i da pomognemo manjim udrugama koje imaju problem sa finansiranjem, sa održavanjem, tako da mi stojimo isključivo i za manji dječjih domova i s tim se bavimo već posljednjih 10 godina.
2: Mogu reći da smo do sada skupili nekih 12.000 i sad ovih 7.000, to će nam biti, neće biti dovoljno da kupimo novi kombi, ali u narednom periodu imamo još nekih donacija koje ćemo naravno prenamijeniti za kupovinu kombija. Imamo svoj kombi koji je trenutno, mislim, dobar je on, ali jednostavno želimo da imamo nešto bolje, jače, jer iz razloga što djeca svakodnevno putuju, idemo i na izlete, vozimo i znači od udruženja kuće, od kuće u udruženje, tako da nam je potrebno nešto malo jače i bolje.
0: Na kraju kratka informacija i o vremenu. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu naše zemlje do 28 stepeni. Cijenjeni gledaoci, pratili ste Info dana televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala vam za pažnju.

0: Postoje mjesta gdje vrijeme ne prolazi, samo stoji, urezano u sjećanja onih koji su preživjeli. Biljani, mjesto gdje su u jednom danu ugašene čitave porodice, a djetinjstva prekinuta zauvijek. Za zločine u Biljanima osuđena je tek jedna osoba, Marko Samardžija, sramota za učiteljsku struku. Podsjećanje, jer sjećanje nije izbor, nego obaveza.
1: Tog jutra, jula 92. godine, srpski vojnici i policajci tjerali su iz kuća mještane Botonjića.
2: To jutro su četnici, znači komšije koji su živjeli tu među nama, išli su sve od kuće do kuće i nas ujutro u ranim jutarnjim satima su nas pokupili i jednostavno nas ko ovce u put stjeralo i tako nas su nas dovelo ovdje u ovaj zaseok Kamen. I tako iz drugog zaseoka Stari Botonjića i ovdje su nas odvajali, razdvajali.
1: Hasim će se sasvim slučajno spasiti, što nije bio slučaj sa suprugom Asime Botonjić.
3: Supruga sam izgubila Sadka, Botonjića i dva djevara, Nihada i Rufada. Pronašli smo i djevarovi su Biljanima, muž je na laništu bačan u septičku jamu.
1: U susjednim Brkićima isti scenarij. Civilima je naređeno da napuste domove. Edin tada će ostati bez oca.
4: Onda sam ja kao dijete bio radoznal, malo sam virio na prozor. Bili su svukuda zbili, oko kuće je bili raspoređeni vojnici. Počelo se je pucati i oni su sa ovog mjesta u koloni dvojica po dvojica ruke za leđa i pognuti pogledom prema podu odvedeni do škole.
1: Ono što će uslijediti tog dana postaće jedan od najstravičnijih ratnih zločina koji su počinjeni na području Bosanske Krajine. Teror neviđenih razmjera, od ubijanja bošnjačkih civila na kućnom pragu do masovne egzekucije na lokaciji bivše škole u Biljanima. Ubijeno je 256 nedužnih muškaraca.

0: Staraca, žena i djece iz Biljana, zaseoka Domazeti, Mešani, Čehići, Osmanovići, Brkići, Jabukovac, Botunjići, Džaferagići. Ubijena je četveromjesečna beba Mila Džaferagić, njena majka, četverogodišnji brat. Oboje djece ubijeno je metkom u glavu.
1: Nebesta je obrljala Milu i malu odšla i tu taj nezimjereničkoj prsteni. Sve to mi to našlo u špičku.
0: U šahijskom mezaristanu Biljani svakog 10. jula čitaju se imena ubijenih. Tog 10. jula rijetki su preživjeli, a kada su pred kraj rata snage Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile Ključ i okolinu, njihova tijela su pronađena u dvije masovne grobnice Lanište.
2: Naše žrtve su nađene u masovne grobnice Lanište, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2 i Lanište 1. Pored toga imali smo još neki 30 tijela ekshumirani iz naših lokalnih grebalja. To se odnosi na žrtve koje su ubijene prije 10. jula. Kad su vršene one njihove vojne racije, svaki put bi ponekoga ubili, a bilo i ti neki, kako bi rekao, te njihove ekstremne grupe koje su dolazile po noći, pljačkale, ubijale i tako to.
0: Mještani Biljana kažu da se ovdje desio genocid, jer kako drugačije objasniti etničko čišćenje u kojem su nestale kompletne porodice. Za zločine u Biljanima do sada je osuđena tek jedna osoba. Marko Samadžija bio je učitelj đacima koje je ubio. Iz mog uma nikada neće biti izbrisano da je Samadžija dozvolio da se to desi ne samo mom djetetu, nego svim učenicima kojima je on godinama bio nastavnik, kazala je 2006. godine pred sudom Bosne i Hercegovine svjedokinja Makbula Mešanović, kojoj su ubijeni muž i sin.
3: Mučno je bilo danas sjediti u sudnici suda Bosne i Hercegovine i slušati na stotinu strana sročenu optužnicu protiv nekadašnjih pripadnika policijskih i vojnih snaga takozvane Srpske krajine, u kojoj se početkom 1992. godine našao i Ključ. Tužiteljica Olivera Đurić iznijela je pojedinosti mučenja, tortura, ubistava Bošnjaka, naselja Biljani i njegovih zaseoka. Epilog je poznat. Masovna grobnica Lanište 1, Lanište 2, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2 i 258 ubijenih Bošnjaka. U slučaju protiv Jove Kevca i ostalih svjedočit će 206 preživjelih. Ogorčeni su danas bili preživjeli i porodice ubijenih Biljančana. Ne mogu vjerovati da njihove dojučerašnje komšije ni nakon čitanja optužnice sa imenima ubijenih ne pokazuju kajanje niti bilo koju drugu emociju. Sve njihove žrtve bili su civili, i bebe, i djeca od 4, 10, 15 godina. 30 godina poslije čekali su ih u špaliru, kroz koji su morali proći. Prolazili su čuteći, dok su se među preživjelima prolamali davno zatomljeni krikovi.
4: Ja sam Dursun Dervišević, žrtva ubijenih dvojice braće, jednog starijeg i mlađeg.
5: Dursume, kako vam je danas gledati ove optužene, bez reakcije?
4: Duša boli, srce osjeća za ono što su učinili mojoj braći i ostalima. Nemam riječi, više ne mogu pričati.
6: Koliko mi je ubijeno? Svi Biljančani su moji, a ubijen mi je otac, koji je bio dijabetičar, kojem su uzeli torbu iz ruke, inzulin njegov, djed koji je imao 82 godine, Amidžići, Amidžev, očevi, stričevi, jel, koji su zapaljeni, Botonjići, poznato je prezme, koji su zapaljeni u kućama i maloljetna djeca, komšija moj, Šemso, druga kuća od moje kuće, svima je poznato da je tu cijela familija od djeca. Dakle, svi Biljančani su moji, evo sve ove što ovdje gledate, sve su to moji Biljančani.
7: 10. jula ubijen je moj otac, moj djed, moj stric, stričević i sva ostala, znači svakog komšiluk, znači muška populacija.
8: Koliko ste imao godina?
7: 18.
9: Muž je moj ostao živ. On je pobjegao to jutro kod Šemse Džafarića, ispod je on i Dževad, ovaj Džafarić, to je svjedok. On su bili pod jednim drvetom, ležali i sve su oni čuli kad je njih ubijalo.

0: kad kaže za onu malu Amilu, ovako pravi Srbi radi. I oni su naši muslimani morali trpati te, kako bacati to tijelo i odada bi njih ubili. Kad su oni to nama pričali, mi to nismo mogli zamisliti. Oko 4 sata, ovako ljet, normalno maj, čuje se bager. Na što radi, kamion, mi ne znamo šta. Ujutru kad je svalno 10. juli, kad mi smo otišli gore, ja i moja rodica, da vidimo šta je s tim narodom. Kod te šemsine štale, tu smo našli i cipale, i kele, i naočale, krv. I mi smo se vratili, mi dalje nismo smijeli.
1: Nonsens je također bio kada je branilac jednog od optuženih kazao da nema svrhe tražiti krivca 30 godina poslije, da ni šestorica nisu mogli počiniti toliki zločin i da tužilaštvo nije u stvari dokazalo individualnu krivicu.
2: Šta se postiže sa optužnicom nakon 34 godine za toliko mrtvih i ubijenih sa 5 optuženih? Fizički to nije bilo moguće da 5 uradi. A gdje su ostali? Šta su radili ostali?
3: Sudstvo njihove svijesti i pokazivanje neke hladnokrvnosti pokazuju stvari da su doista bili u stanju da učine ono što su učinili. To jeste najbolnija činjenica, naročito kada prolaze među sve oštećene i žrtve rata, bez ikakve emocije i na kraju dođete sa advokatom koji vam kaže šta žele da postignu 30 godina kasnije. Ono što mi želimo definitivno da postignemo 30 godina kasnije jeste da prinesemo historiju na nove generacije, da nam ne bi se ponovo ponovila 92. 95. U sudnici smo imali priliku također da čujemo upite od pojedinaca koji su to četnici bili bolji, da li oni 42. ili 92. Znači da se historija negdje ponavlja. I možda upravo nedostatak informacija jeste problem zašto se ta historija ponavlja i to jeste najveći cilj što mi želimo, jeste da se ne ponovi nikada nikome više.
4: Oni sigurno neće dobiti ono što su zaslužili. Ja to znam, ja to vjerujem da neće dobiti, ali nama je postrek da se krenulo s mrtve tačke. Ovo su sad pokrenuli većinom djeca ubijeni. Naše majke, naše nijene su, koje su bili još relevantni svjedoci, su pomrle. Ali mi koji smo imali 18 godina i ovi nešto malo stari, sjećamo se toga i mi ćemo istrajiti u tome da odgovaraju ljudi koji su počinili ovaj zločin. Kako jer ja oprostiti ne mogu. Ja oprostiti, ni oprostiti i ne zaboraviti ne mogu.
5: Prolazim i kroz gram da im nikad više niko ne treba vjerovati, da dobro treba vidjeti ko ispred njih stoji. Nikada, nikada vjerovati.
1: Okupljeni Biljančani nisu mogli u sudnicu unijeti majice s brojem ubijenih, a uskraćena im je i mogućnost da ih poredane ostave na zidu ispred sudnice. Nadaju se pravdi, ali više vjeruju onoj poslije. Što se narednih ročišta tiče, oni će se održavati svakog drugog ponedjeljka u popodnevnim satima.
6: Iako se danas mnogi ne osvrću na logoraše kao kategoriju koja je pretrpjela brojne torture, mučenja i patnje, njihovo postojanje dokaz je najstrašnijih metoda uništenja jednog naroda. Nemaju vlastiti zakon, niti su sistemski zaštićeni, ali i danas imaju veliku ulogu u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina i zločinaca. 9. maj obilježen je kao Dan logoraša.
1: Nakon brojnih oko nekadašnjeg Bihačkog okruga formiranih logora, Jusuf Omerović iz Ključa završio je logor u Batković kod Bijeljine. O torturama koje je proživio samo tokom puta teško je i razmišljati. A Batković je bio posebna priča. Pored izgladnjivanja i batinjanja, morali su, kaže, raditi po cijele dane.
7: Sva ova polja ovdje, znači tamo do graničnog prijelaza Rača, do Bijeljine, znači to su logoraši, onaj, svakodnevno stotine logoraša odvođeno na kopanje, okopavanje žitarica, soje, kukuruza i tako dalje. Znači mi smo, kad nije sezona tih radova, znači mi smo svim bijeljinskim naseljima radili razno razne poslove. Popravljali puteve, pravili dalekovode, radili na svinjskim farmama, farmama goveda. Nije bilo logoraša koji nije onaj izvođen na radove. A kad dođemo tu, onda nas neka čeka splačina od hrane, u smislu da se nam onaj, u neke male posude, one bivše JNA, one stavljali neke supice, u kojem je po pravilu, to sam nekad i pisao,

0: misao bio ili svinjski papak ili uho od svinje.
1: Isključio je Fadile Akupović. Prije manjače odveden je u logor Stara Gradiška. Prije nego su ih do gola skinuli i do iznemoglosti tukli srpski vojnici, dobrodošlicu su im priredili i tamošnji civili.
2: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi, kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato se naša leđa platila.
1: Logor Kamenica kod Drvara krije mnoga zvjerstva. Nisu samo maltretirani i prebijani. Ubijani su, a među njima žene i tek rođene bebe. Za više od 30 njih i danas se traga.
3: Mi koji smo bili u logoru, možemo samo reći onu istinu. Istina je da smo ovdje dovedeni da nas muče, maltretiraju, ponižavaju, na kraju i da nas ubijaju.
4: Što je najstravičnije, u tom logoru je ubijena jadna naša sugrađanka iz Sanskog mosta koja je u logor dovedena u podmaklo trudnoći i kada se porodila u tom logoru dijete zaplakalo, to je normalno zlikavcu, četniku smetalo i on je taj, tu novorođenu bebu, dječaka, zgazio vojničkom čizmom u tom logoru. Mi još uvijek tragamo za neki 15-ak tijela građana sa područja Sanskog mosta.
1: U Jami Golubnjači pronađeni su posmrtni ostaci 15 osoba, ali se ona svake godine prije obilježavanja zatrpa smećem od strane tamošnjih stanovnika. Dobro su znani i najozloglašeniji prijedorski logori, koji ni danas nemaju dostojanstveno spomen obilježje, kao ni Tomašica, najveća masovna grobnica Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
5: Da, danas ne možemo ukopati dostojanstveno posmrtne ostatke ubijenih Prijedorčana, ne srpske nacionalnosti, ali njihove kosti su još uvijek razbacane negdje po prijedorskim šljunkrama, šumama, livadama, planinama, a počinioci zločina žele da nam daju informacije o tome. Mi danas ne možemo obilježiti sva mjesta stradanja, mi ne možemo danas obilježiti logore, mi ne možemo danas obilježiti masovne grobnice i svako naše obilježavanje je popraćeno sa nekom dozom straha da li će se desiti neki incident. Živimo u tom nekom, kao što sam rekao, vremenu i prostoru i kaskamo neki 30 godina za svim ostalim koji ja u danas žive, što sasvim normalno i u Bihaću i bilo gdje drugo u Bosni i Hercegovini.
1: Žalosti i činjenica da su logoraši danas nevidljiva kategorija ljudi. Po odmaklih godina, potpuno narušenog zdravlja, umorni od traženja osnovnih prava.
6: Mi nismo u logoru bili se liječimo. Nek danas maltretiraju, danas tuču, da masakriraju veliki broj logoraša koji je masakriran, ubijen. Mi smo bili u tom svrhom na manječni, nismo bili da se liječimo. Ko će meni dati liječničku dokumentaciju po izlasku iz logora? Kad sam izišao iz logora, oni prvi mjesec dana, meni je lako bilo na manječni, ja sam imao jedan problem. Kad sam izišao sa manječni, imao sam 101 problem. Trebalo je naći ženu, trebalo je pronaći djecu, trebalo je pronaći roditelje, spojiti se sa njima. Tako da nisam ni razmišljao o doktoru. I kad odem doktoru, to u tebe tlak, da mi tablete za tlak, hajde dalje. Međutim, ja imam dijagnozu epilepsije i operisao sam, ja vidite, dva puta glavu, izvaditi dio kosti. Ja ne znam šta bi trebao čovjek da ima više da bi dokazao da je civilna žrtva rata.
1: Ovim ljudima ne treba sažaljenje niti razumijevanje, iako im se treba diviti što su preživjeli i bili ključni svjedoci pred međunarodnim i domaćim sudovima u procesuiranju ratnih zločina, ne traže ništa sem onoga što zaslužuju i život dostojan svakog čovjeka.
7: Mjesta sjećanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i trajna poruka budućim generacijama o cijeni slobode. Upravo s tim ciljem su Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grad Bihać potpisali ugovore o finansiranju dva projekta od posebnog značaja za kulturu pamćenja, nastavka izgradnje spomen parka Hasin Brh i početka izgradnje turbeta legendarnom komandantu bosansko-hercegovačkom heroju Adilu Bešiću.
8: To je i bilo obećanje mene kao ministra i rekao sam da ću se potruditi da u ovom svom mandatu da se to i završi i mislim se ovih 250.000 i se ovo nešto što još se stava će doći sa drugim.

0: drugih nivoa vlasti, da ćemo uspjeti završiti spomen obilježje Hasim Vrh. Drugi ugovor koji smo potpisali vezan je za našeg heroja Adila Bešća i veliko mi je zadovoljstvo da počinjemo sa izgradnjom Turbeta. Bilo je tu dosta pravnih poteškoća u prošlosti, ali evo, sve je to iza nas i ministarstvo je planiralo 150.000 za to. Išli smo, znači ja lično kao ministar išao sam i u Sarajevo, znači da razgovaram sa federalnim ministrom, razgovarali smo sa direktorom memorialnog centra Kovači, da se i oni uključe, jer to je heroj, jedan od dva heroje koje mi imamo ovdje na Novosadskom kantonu i zaslužuje da se njegovo turbe da se završi.
1: Spomen park na Hasinom vrhu godinama predstavlja mjesto okupljanja porodica šehida, saboraca i građana koji čuvaju uspomenu na 371 poginulog borca mjesne zajednice Srbljani i 102 poginula borca iz svih brigada 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na koti 625 Hasinom vrhu, sinonimu odbrane i opstanka naroda Krajine. Današnjim ugovorom omogućava se nastavak njegove izgradnje i uređenja.
2: Do sad smo već u završetku treće faze na spomen parku Hasim Vrh i gdje je sad sa ministarstvom koji je i najveći donator, pokrovitelj ovog spomen parka izgradnje Hasim Vrh, do sad je obezbijedio najviše financijskih sredstava i za četvrtu fazu je obezbijedio 250.000 maraka. Gdje ovaj nedostatak koji nedostaje očekujemo od grada Bihaća 50.000 maraka, grada Cazina 30 i drugi općina očekujemo još financijski sastava kako bi raspisali četvrtu fazu i završili Vidikovac i spomen park Hasim Vrh.
1: Istovremeno počinje realizacija projekta izgradnje turbeta Adilu Bešiću, Zlatnom Ljiljanu i heroju Bosne i Hercegovine. Inicijativu za izgradnju pokrenuo je Savez dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja Unsko-sanskog kantona, naglašavajući važnost trajnog obilježavanja imena i dijela čovjeka koji je postao simbol hrabrosti i otpora.
3: Dobili smo građevinsku dozvolu i krenuli u realizaciju tog projekta. Mi smo uputili prema svim relevantnim subjektima da nam pomognu oko financiranja tog projekta. Ministarstvo za boračka pitanja je u startu sa nama i krenulo u tu realizaciju. Evo, mi smo od Ministarstva za boračka pitanja usuglasili planirati sredstava 150.000 maraka je za turbe Adila Bešća od strane kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja. Grad Bihać je obezbedio kompletnu papirologiju, platio projekte koje arhitekta smo morali izvršiti prema njemu obaveze financijske. To je platio grad Bihać i naglasio da je spreman i dalje, ako bude trebalo sredstava, da učestvuje u realizaciji toga projekta.
1: Grad Bihać podržao je oba projekta, ističući da memorialni sadržaj imaju poseban značaj za očuvanje historijske istine i identiteta zajednice.
4: Ulaganja ili sredstva koja su osigurana za spomen park na Hasinom vrhu nisu samo, dakle, ispred grada Bihaća, da zaista sve lokalne zajednice, dakle, gotovo sve lokalne zajednice sa područja Unsko-sanskog kantona su se uključili zbog činjenice, dakle, da je na ovoj koti bilo učesnika iz svih jedinica 5. korpusa i da su svi učestvovali na tom ratištu i na taj način dali svoj doprinos. Mislim da je i to jedan od razloga zbog čega su sve lokalne zajednice zaista se uključile, pored, dakle, Unsko-sanskog kantona koji je izdvojio najviše sredstava, i siguran sam da je ovo pokazatelj kako zajedničkim snagama, baš onako kako su to zajedničkim snagama pokazivali, jeli, naši borci, danas mi u miru pokazujemo da zajedničkim snagama možemo jedan ovakav projekat iznijeti i u konačnici završiti.
1: Izgradnju memorialnih sadržaja Unsko-sanski kanton nastavlja njegovati kulturu sjećanja na one koji su dali živote za slobodu. Hasin vrh i turbe Adila Bešića tako postaju ne samo mjesta pijeteta, već i trajni podsjetnik da se heroji i njihova žrtva ne smiju prepustiti zaboravu.
5: Na muzeju posvećenom 505. Viteškoj brigadi uveliko se izvode radovi, ali je za njegov završetak potrebno još dosta sredstava. Općina je uspjela osigurati ovogodišnjih 400.000 maraka, a trenutno se došlo do postavljanja instalacija.
6: Imamo dogovor sa resornim ministrom gospodinom Zulićem da će i ministarstvo ove godine izdvojiti dio sredstava, značajan dio sredstava za nastavak izgradnje muzeja. Aplicirali smo prema relevantnim, da kažemo, institucijama na području i federacije, naravno i Unsko-sanskom

0: kantonu, tako da očekujemo kada sumiramo sve te aplikacije, tada ćemo raspisati tender da kažemo da bi završili možda dobar dio onoga što smo planirali, obzirom da ove godine nećemo nažalost biti u prilici da otvorimo naš muzej zbog samog tržišta kako se trenutno nalaze, da kažem, i građevinske firme koje se prijavljivaju na tender, tako da ne možemo sa sigurnošću reći koliko će to još sve koštati, ali ono kako smo planirali dinamiku izvođenja radova, hvala Bogu, ide.
1: U postojećoj muzej sobi nedovoljno je prostora da bi se izložili svi skupljeni eksponati, pa se novi prostor s nestrpljenjem očekuje. Amanet je to rahmetli komandanta Izeta Nanića, koji je još početkom 1993. godine insistirao na muzejskoj postavci. U njegovu čast u sadašnjem muzejskom prostoru postavljena je autentična komandantova radna soba sa korištenim kartama, njegovim originalnim uniformama i majicama.
2: Njegov radni sto, lične stvari što su ostale iza posle njegove pogibije, također tu su i naše ratne uniforme koje se nalaze, imamo velik broj fotografija koje su nastale u toku rata, isječke iz časopisa Glas Bužima koje izlaze u toku rata, slike svih naših, ako Bog da, šehida, naših poginulih boraca, dosta imamo eksponata koje smo zarobili od protivnika protiv koga smo se borili.
1: Za završetak muzeja zainteresirani su mnogi prijatelji općine Bužim i 505. Viteške brigade koji također potpomažu ovaj projekt. Od krucijalnog je on značaja, kaže načelnik Nanić, koji je zahvalan i porodici Nanić na darovanom zemljištu za izgradnju jednog ovakvog objekta.
0: Naravno, brojne su institucije, gradovi prijatelji Bužima koji su od samog početka se uključili da bi ovaj historijski projekat ugledao svjetlost dana. Svakako da već sada privlači turiste iz cijele države Bosne i Hercegovine. Vjerujte, iz dijaspore mnogi ljudi dolaze. Imali smo priliku da ljudi dolaze iz Sandžaka na mezar generala Izeta Nanića i da posjete muzej 505. Viteške brigade.
1: Izgradnja muzeja prema načelnikovim riječima ima širi društveni značaj ne samo za bivše pripadnike 505. Viteške, već i za svu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Biće to mjesto historije, kulture i sjećanja koje će svjedočiti istinu o borbi za očuvanje naše domovine i čuvati uspomene na njene najhrabrije i najbolje sinove.
3: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. autora Jusufa Omerovića.
4: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
5: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da pro šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključani bili logora, svi će reći Manjača, Batković, neku Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana je sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče hrvatskih logora, da i tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
4: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
6: Riječ je o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambenom slobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
4: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
7: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kako je bio odnos prema logorašima, kako su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
4: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen na njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine o stradanju svojih građana.
8: Reprizni program. One pričaju teške životne priče.
9: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.
10: Nije jednostavno biti žena u ovom poslu i u bilo kojem poslu.
11: Ali isto tako i one pozitivne.
12: Neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati na to.
13: Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre.
14: Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje.
15: One su naše gošće. Dobrodošli u ženski kutak.
16: Cijenjeni slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Danas pričamo jednu priču koja je istovremeno i životna i hrabra i veoma bliska mnogima od nas. I moram reći da dok hiljade ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine tražeći sigurniji život, moja današnja gošća je prije 10 godina upravo tako otišla u Švedsku. Razloge ćemo saznati nešto kasnije. Tamo je gradila život, radila, učila i upoznala jedan potpuno drugačiji svijet. Ali onda je donijela odluku koju, vjerujem, nisu mnogi razumijeli, vratiti se u Bosnu i Hercegovinu, vratiti se u Bihać i ovdje krenuti sve iz početka. Danas iza sebe ima edukacije, ima znanje, ima svoj kozmetički salon, ali o svemu će nam više naravno reći ona. Sa mnom danas u studiju je Emina Rekanović iz Bihaća. Emina, dobar dan i dobrodošla.
17: Dobar dan, bolje vas našli i hvala vam na poziv.
16: Posao čeka dok mi odredimo emisiju. Nadam se da dame koje dolaze u salon neće nam zamiriti, je li tako?
17: Neće. Moje klijentice imaju potpuno povjerenje u mene, tako da vjerujem da su sretne što sam ja danas ovdje i što mogu podijeliti priču ovu koju ću podijeliti.
16: A priča je jako zanimljiva. Hajde da se vratimo u taj period od prije 10 godina ili možda sad i više. Pretpostavljam da je razlog isti kao i kod većine drugih mladih ljudi. Emina je jedna mlada žena. Šta je bio zapravo razlog, zbog čega se otišla?
17: Tako je, sad je već 12 godina od tog perioda. Razlog je bio kao i većina mladih, što smatraju da je vani bolje, što idu za boljim životom, što nažalost u većini slučajeva se ispostavi da nije tako. Tome ću vam više reći.
16: Da. Dakle, u tom periodu nisi mogla pronaći posao ili nešto slično, iz tog razloga si odlučila da odeš. Što si tada osjećala kad si krenula? Vjerujem da je bilo teško, porodica je ostala iza tebe, prijatelji, dečko.
17: Pa kao i većina mladih koji žele da grade sebe, koji žele bolje sutra sebi i svojoj porodici, ja sam iz tih razloga otišla. Naišao je takav trend, hajmo reći, da su svi odlazili, pa sam i ja se našla u tome i krenula za tim nekim boljim sutra.
16: Dobro, došla si u Švedsku, ne znam da li te tamo čekao posao, kako je bilo u tom trenutku, jezik i sve ostalo. Trebalo se zapravo adaptirati na novi život. Mladim ljudima je to možda malo lakše, ali bez obzira je bilo teško.
18: Pa bez obzira je li mlad ili star, ti kad dođeš u neku takvu zemlju kao što je na primjer Švedska, kad nemaš doticaja sa tim jezikom, sa tom kulturom, sa tim svijetom, ti dođeš kao dijete od 2 godine. Tu bit samo znaš hodati. To je to.

0: mandatu to nije bio, ali onaj, ja sam to pripremala ovako par mjeseci unaprijed i oni su to znali. Ja sam samo čekala da mogu da dam otkaz u firmi koju sam radila, da ispuštujem kao čovjek taj otkazni rok i da se spakujem i da krenem. Moja porodica me je podržala, prijatelji su me podržali, ja sam ovdje imala momka, dugogodišnju vezu i to isto bio jedan bitan razlog zbog kojeg sam se ja vratila.
1: E, pa to je ljubav, znači, trebali smo od toga krenuti od početka zapravo tu priču.
0: Naravno.
1: Znači, ljubav je presudila.
0: Moja sestra koja je živjela sa mnom u Švedskoj i njena porodica se je također vratila za mnom.
1: Aha.
0: I krenula sa mnom isto tako u biznis.
1: Sestra ima kćerkicu i moramo je pozdraviti.
0: Lamiju koja danas ide u Harmony 1 i uvijek se sjetim njenog pitanja. To je dijete živjelo za Bosnu. Ona je živjela za dan, iako je tamo, hajmo reći, rođena, ona je živjela za dan kad će doći na godišnje. Ja se sjećam kada ona mene jednom pita, tetka, kakav je osjećaj ići u Harmony 1? Za nju je to nešto bilo wow, za nju je Bosna wow. I onaj, ja sam jako sretna što ona danas živi taj život koji je dijete sanjalo da živi.
1: O čemu je maštavala? Mija, šaljimo ti pozdrave, poljubce i drago mi je što je Lamija sretna i zapravo što ste i vi sretni. Dobro, ljubav i cijela ta priča te je vratila. E sad, naravno, vjerujem da si razmišljala šta ću raditi tamo, kako. I zato treba skupiti hrabrosti i reći, ok, pakujem se, idem, ali šta dalje?
0: Pa u biti ja sam cijeli život znala šta želim raditi. Ja sam od malih nogu, kraj moje kuće je bila jedna drvena kućica, gdje sam ja na vratima karminom napisala kozmetički salon. I tu sam ja kao imala svoj kozmetički salon sa 10 godina.
1: I ko je rekao da se snovi ne ostvaruju? Ma dajte, molim vas, samo maštajte, sanjajte i to je to. Znači, od malih nogu bila je ta želja.
0: Baš tako. I ja sam od 2017. krenula na svoje prve edukacije, pa i do dan danas ja sam prije 20 dana završila još jednu edukaciju, tako da to je posao u kojem se uvijek možeš ići educirati i ići naprijed.
1: Da, učiti, učiti i dobro. Znači, spakovala si kofer, vraćam se nazad i otvaram svoj kozmetički salon. Neko predznanje si već imala, ljubav si nosila od djetinjstva. Što te dočekalo kad si se vratila u Bosnu i Hercegovini? Jesi li se razočarala? Jesi pomisla, Bože, pa ovdje se ništa nije pomjerilo? Ili, naprotiv, desile su se neke promjene koje si ti vidjela s obzirom da si otišla prije 10 godina?
0: Pa, da iskreno kažem, bilo je svega. Nisam se razočarala ni u jednom trenutku, sve mi je nekako bilo vjetar u leđa. Ali je bilo i osuda i negativnih komentara od samog otvaranja firme.
1: Od strane
0: baš o ljudi koji nisu trebali tako da reaguju. Kad sam krenula da pokrenem svoju firmu u jednoj državnoj instituciji, su mi rekli, idi tamo odakle si došla. Ja sam došla tu, ti radiš za državnu firmu, da tebi plaćam doprinose, da privređujem ovoj državi, a ti meni kažeš, odakle si ti došla, idi tamo vrati se, odakle si došla. Meni to nije bilo razočarenje, meni je to bio vjetar u leđa. Ovo je moja država, koliko je to. Ja imam bosanski pasoš, isto koliko i ti. To što si ti trenutno na toj funkciji, samo si trenutno.
1: Znači, problemi u samom startu. To tako te je dočekalo, ali kako sama kažeš, to ti je dalo vjetar u leđa, a ne da se ponovo spakuješ i ideš nazad u Švedsku. Jesi tamo imala takvih i sličnih problema? Koliko su tamo ljudi susretljivi kad trebaš pomoć?
0: Pa nisam imala problema, ljudi su jako susretljivi. S tim da je meni lično bio tamo problem, ja volim direktne osobe. Ako imam nešto da ti kažem, ja ću ti reći direktno.
1: Oni to upakuju.
0: Oni to jako lijepo upakuju i ti nikad ne znaš šta ti neko misli. Oni će ti kopati rupu iza leđa, a sa osmijehom na licu i poslije će ti samo gurnuti u tu rupu, a ti su ostao nasmijan.
1: A kod nas je to direktno i odmah znamo.
0: Ti znaš šta ti neko priprema.
1: Na čemu smo,
0: da.
1: Dobro.
0: Možda da sam ja tamo rođena, da bi ja to drugačije doživljavala isto kao oni, ali meni je to bilo onako šok kad sam otišla tamo.
1: Dobro, kažeš, prošlo si brojne edukacije, jesi li već tamo u Švedskoj kad si bila, već se pripremala za kozmetički salon, pa si tamo prolazila edukacije?
0: Tako je, skoro sve moje edukacije su završene.

0: završena u Švedskoj. Tamo sam i radila neko vrijeme kao dodatni posao u kozmetičkim salonima. I onda kad sam htjela da otvorim nešto svoje, kad je došao taj moment, ja sam znala da to ne želim raditi. Tamo ja želim raditi sa našim narodom, želim da plaćam porez u našoj državi i da doprinosim ovdje.
1: Svaka čast. A tamo bi vjerovatno više zaradila.
0: Pa, sigurno da da.
1: Da.
0: Ali ovdje duša puna, nije sve u novčaniku.
1: Bez obzira na te same prepreke u startu, razgovarala sam s nekim mladim ljudima koji su pokušavali pokrenuti neki svoj biznis, pa ih je bilo dosta koji su odustali. Evo ti sama kažeš nisi. Šta danas osjećaš kad vidiš da si uspjela, odnosno evo, nadam se da smatraš da si uspjela, kakav je osjećaj? Da li je vrijedilo proći sve to što si prošla?
0: Jeste. Ja sam danas jako ponosna, mogu reći, na sebe, ako to uopće mogu reći. Smatram da sam uspjela i nekako više sam se trudila zbog toga što je narod ono dođe i kaže mi, pa šta tebi bi da se vratiš? To onako nekako mi kažu, koji sažaljenje? A ja sam to u stvari gledala kao uspjeh. Za mene je uspjeh vratiti se i imati tu hrabrost. To je za mene uspjeh. A spakovati kofer i otići na posao koji ti je sređen, koji ti je siguran tamo, to je nekako i laganini. Ja sam lakše otišla nego što sam se vratila.
1: Dobro, znači sve si pripremila, da kažem, teren da se vratiš. Da li si imala strahove koliko žene u Bosni i Hercegovini zapravo ovdje u Bihaću, evo, mogu izdvojiti novca, vremena i svega ostalog za kozmetičke usluge? Da li je bilo straha po tom pitanju?
0: Pa više je bilo straha iz razloga što ja krećem od nule. Ovdje je već bilo konkurencije, naravno, i žena koji dobro rade svoj posao, dobrih salona, a ja sam krenula od nule. Da se razumijemo, žene sa Balkana su za mene najljepše žene na svijetu i gdje god odeš ti ćeš prepoznati ženu sa Balkana jer je ona njegovana. Nekako žene naše uvijek nađu i izdvoje pare za to nešto. Ti kad odeš vani i izađeš na cestu, tamo one neke žene koje nisu naše, njima je nebitno kako izgledaju. Našim ženama je to jako bitno i zbog toga sam ja znala da ću uspjeti jer naše žene drže do sebe.
1: Znači, našim ženama je itekako bitno da vrijeme odvoje samo za sebe.
0: Tako.
1: Evo sad kad govorimo već o kozmetičkom salonu, prije same emisije odlučila si da daruješ jednu od naših slušateljki, pa evo ja predlažem neka to bude jedna nagradna igra putem naše Facebook stranice. Detaljnije ćemo naravno objasniti sve na Facebook stranici, samo mi kaže šta si odlučila pokloniti našim slušateljkama, isključivo ženama, ili tako?
0: Evo, ja sam odlučila da poklonim Hydra Facial Treatment, to je tretman njege lica, jednoj od naših ili vaših vjernih slušateljki.
1: Dobro, mi ćemo kasnije dogovoriti kako i na koji način ćemo odabrati pobjednicu. E sad, da govorimo o uslugama, šta je to što salon nudi? Možemo slobodno o tome.
0: Salon nudi kozmetičke, razne kozmetičke tretmane. Tretmane za žene od 15 pa do 90 godina. Znači, nudimo razne anti-age tretmane, tretmane čišćenja lica, anticelulitne tretmane, tretmane, iscrtavanje obrva, šminkanje, nokte.
1: Šta je to što žene najviše traže danas?
0: Najviše traže anti-age tretmane.
1: Želimo biti mlade, vječno mlade.
0: Vječno mlade. Anti-age tretmane i tretmane trajne šminke su najtraženiji tretmani u našem salonu. Želimo biti vječno i lijepe i kad se probudimo i kad plivamo u moru i uvijek.
1: Da, da smo lijepe. A ne znam, hoćeš li se složiti da ipak ljepota dolazi iznutra.
0: Tako
1: nekako. Znate kad ono kažu, jao, danas sijaš iz nekog posebnog razloga. Zbog čega ti je, Mina, sijaš? Šta je to zbog čega tebi okice zasjaje? Šta te pokreće u životu?
0: Podrška moje porodice i moga dečka ili muža. Kako god, to me najviše pokreći u životu, to mi je najveća motivacija, vjetar u leđa i zbog njih najviše sijam.
1: Dobro. U vezi, sretnoj vezi, već dugi niz godina, šta je to što

0: Tvoj muškarac mora imati, kakve osobine mora posjedovati?
1: Najprije poštovanje. Prema meni i kulturu, to je ono jedino što ja tražim. Da me poštuje, ništa drugo.
0: Šta nikako ne bi oprostila?
1: Prevaru, izdaju, to ne bi nikada oprostila.
0: Nadam se da nas dečko sluša sad. Tako da mu pošaljimo poruku.
1: Sluša, mora.
0: Dobro. Čini ti se možda nekad da su žene previše stroge prema sebi? Da traže, odnosno da žele biti ono što nameću nam se ti neki standardi, ta neka pravila. Moramo uvijek biti lijepe, moramo uvijek biti spremne za koje kakve situacije. Smatraš li da se odnos puno traži?
1: Puno se traži baš iz razloga što se namećuju ti trendovi koji su nažalost laži. Meni bude žalostno onako kad mi dođe sa nekom slikom sa Pinteresta, sa društvenih mreža koja je prošla kroz sto filtera i kaže da ona želi biti ovakva.
0: Da.
1: Ali to nije realna slika.
0: Razočaraju li se onda?
1: Pa ne, ja im objasnim da to baš i nije realna slika i da im 100% ih uvjerim da će one biti lijepe, da je svaka žena lijepa na svoj način, tako da se ne razočaraju žene.
0: Šta je zapravo realna slika? Kako to jedna žena, evo uzet ćemo ženu u nekim 50-im godinama, s obzirom, baš smo prije neki dan pričale kolegice i ja na temu, danas je u biti sramota imati bore i kako bi jedna žena od 50 godina po tom mišljenju, dakle po mišljenju struke, trebala izgledati?
1: Ja smatram da uopće nije sramota imati bore. Žena treba da samo izgleda njegovano. A bore su čak što više nekad i lijep znak. Lijepo je vidjeti neku boru, pogotovo boru smijelicu. Te su mi najdraže.
0: Te su najljepše, da.
1: Te ne želim nikad ni da ispravim.
0: Znači,
1: nažalost, kod nas žene nekako se najviše počnu sređivati u vrijeme kad se razvedu. Najviše mi dođe takvi žene.
0: To je neko nepisano pravilo.
1: Nepisano pravilo je tada, one sve žele da budu lijepe. Nekako sve žene lete da srede kuću, da iškoluju djecu, da nemaju danas vremena, moraju ići kući, praviti večeru, mužu, prati, kuhati. Sebe stavljaju uvijek na zadnje mjesto. Hajde, to ću poslije kad platim ovo, kad ono. A u biti je to ono što svakoj ženi treba da joj napuni bateriju. Isto kao što i ovaj telefon treba da se napuni baterija da bi radila, tako i svakoj ženi treba neki taj tretman da je malo napuni bateriju da bi ona mogla da funkcioniše dalje. Baš da ne bi došlo do tog momenta u koje one dođu nakon razvoda onako tužne. A ja sam u svom poslu i kozmetičar i psihoterapeut i nije to da sam kozmetičar da uljepšavam, ima tu dosta stvari.
0: Znači, pogrešno posloženi prioritet.
1: Tako.
0: Kako izgledaju tvoji prioriteti? Ti si jedna mlada žena, ali čini mi se toliko samouvjerena i jasno znaš šta želiš od života i vjerujem da su ti prioriteti tako posloženi.
1: Pa meni inače moja porodica kaže da sam ja neko ko uvijek sebe stavlja na prvo mjesto i to je tačno, ja jednostavno ne znam drugačije, meni je najbitnije da sam ja danas lijepa, sređena, kad ustanem prvo mi je to da se sredim, pa onda da iziđem vani, ostalo sve može, ono što kaže može da gori. Pa eto, možda zato što nemam djecu ili nešto da ili bi ja to znala poslužiti, ne znam. Ali uglavnom sad je tako kako je.
0: Nismo li sebične ako brinemo o sebi, ako sebe stavimo na prvo mjesto? Neko kaže to je sebično, na prvom mjestu trebaju biti djeca, treba biti porodica.
1: Nažalost, većina žena to kaže. Većina žena misli da je sebična ako će danas ili ovaj mjesec izdvojiti sebi novac za neki tretman, a to nije tako.
0: Evo, ti imaš dodira s tim ženama, kažeš obično krenu s tom pažnjom, tom ljubavi prema sebi tek onda kada se razvedu. Šta je to što tvoje klijentice kažu? Šta ih je sputavalo u tome da brinu o sebi?
1: Pa baš uvijek ti neki drugi prioritet, uvijek je stavljala sebe na zadnje mjesto, sve je stavljala ispred, pa sebe na zadnje mjesto ako bude, ako stigne. I uvijek se desi da ne stigne, naravno. Nekad trebamo staviti sebe na prvo mjesto. Ako nemamo nekih većih problema u životu, naravno.
0: Da, ako nema nekih bitnijih prioriteta.
1: Tako
0: dobro.
1: Je.
0: Šta bi...

0: Tvoja poruka bila ženama koje žele napraviti neku promjenu, mislim da si ti najbolji primjer, evo da tako kažem, već sam navela na samom početku i zapravo o tome pričamo cijelo vrijeme, ti si doduše mlada djevojka, ali otišla si, spakovala si kofere ovdje u Bosni i Hercegovini, otišla daleko od kuće, od roditelja, od prijatelja i opet si spakovala kofere i vratila se. Koja bi tvoja poruka bila za žene koje nas slušaju u ovom trenutku, ali imaju strah od promjene, bilo kakva promjena da je u pitanju?
1: Pa ja bih rekla svim ženama da ne čekaju pravi trenutak i da ne čekaju savršeni trenutak, da je savršen trenutak danas. I da danas krenu ako imaju u životu neki problem, ako žele da se uljepšaju ili bilo šta. Krenite danas i svaki dan je poseban dan, tako da to sam je rekla onako nekako na početku, da većina ljudi čeka savršen trenutak, evo samo dok mi djeca završe školu, samo dok ovo, međutim savršen trenutak ne postoji, i ovdje ima života, može se lijepo živjeti kad bi svi mi radili ovdje koliko radimo vani, koliko se vani radi, život bi bio jako lijep.
0: Dobro, evo, pričamo o tome koliko žene paze na sebe, ali moram se nekako, stalno mi misli se vraćaju unazad na ovaj tvoj boravak u Skandinaviji i tu priču o životu tamo. Znamo kad odemo tako daleko od kuće, onda smo spremni da radimo poslove koje drugi neće da rade. Jesi radila neki težak posao?
1: Jesam, naravno. Ja sam godinama radila u fabrici, u hemijskoj industriji, da se razumijemo, tako da sam radila i sa teškim metalima, kao dodatni posao sam išla čistiti brodove, tako da nije mi bilo ništa iz poniženja, samo sam htjela da naučim jezik i da uspijem i imala sam svoj neki cilj, tako da.
0: Koliko ti je trebalo vremena za jezik?
1: Maks godinu dana. Nije mi trebalo puno vremena zato što sam stvarno to htjela, jer ja smatram u bilo kojoj da si zemlji da moraš znati taj njihov jezik ako ćeš živjeti tu.
0: Da. Hvala Bogu, ti si vidjela kako izgleda život u Švedskoj, ali ipak odlučila si ta ljubav prema domovini, ljubav prema rodnom gradu i prema porodici prije svega te vratila i naravno prema dečku. To ne smemo nikako izostaviti, dobiću kritiku vjerovatno, ali evo, popravljam se. Danas si tu, kada pogledaš iza sebe, da li si nekad pomislila ili se osjećala to kajanje da kažeš pa možda nisam trebala ovako, možda sam trebala uraditi nešto drugo?
1: Nikad, ni u jednom trenutku se nisam pokajala. Nisam se pokajala ni što sam otišla van, jer se tamo nauči ta disciplina. Mi kad dođemo ovdje tek onda znamo poštovati. Ja mislim da je okej i otići neko vrijeme da se nauči ta disciplina koju je ovdje malo teže naučiti. Svi koji dođu znaju tu disciplinu, hajmo reći, dosta koji dolaze iz Austrije, Njemačku, kaže, Njemačke kaže, a Švabo je tako rekao, tako se mora. A kod nas nema to, Bosanac je tako rekao, tako se živi se kako god ko hoće, svako bi da pravi svoje zakone i svoj red da uspostavlja.
0: Nema pravila.
1: Nema nikakvih pravila, kod nas se stane na sred ceste i upali sve četiri. I on se parkirao. Tako da je dobro otići malo, naučiti disciplinu. Nisam se pokela, nisam se ni pokela što sam se vratila. Jako sam sretna i smatram da u bilo kojem trenutku kad bi se pokela, dovoljno mi je da odem, da sjedem krajune, popijem kafu i to će se odmah sve raščistiti. Jer nema nigdje ljepše nego sjesti krajune i popiti kafu. Većeg rahatluka nema.
0: Jesi li osjetila neka tu netrpeljivost? Zna se često desiti, vidjela si ti neki ružni komentari prema našim ljudima koji su u dijaspori, koji su na radu. Osjeti se ta neka netrpeljivost, ne znam iz kojeg razloga. Jesi li ti nekad doživjela nešto ružno?
1: Pa jesam više puta te neke komentare, kako mi dođemo da se pohvalimo, kako mi dođemo da ovdje trošimo pare, da ovdje dođemo na frizure. Ja dođem ovdje da bi dala nekom svome pare, a ne da bi ostavila nekom Švedu. Jer ja više volim da ti zaradiš danas nego da zaradi onaj Šved. Ja sam to gledala tako, a ne na način kako naši ljudi to prezentiraju.
0: I nikad te to nije povrijedilo?
1: Ne,
0: nikad.
1: Nisam bila taj tip. Ne diruju me uopće tuđi komentari, čak što više je bilo i na dnevniku, da smo se ja i moja sestra vratili.

0: kako smo pokrenuli vlastiti biznis, ajmo reći, bilo je i pozitivnih i negativnih komentara, vratit će se one brzo, Boga pitaj zašto su otišle, međutim, ništa od toga nije bilo tačno što su oni pisali. Mi smo se vratili samo zato što smo htjele, nije nas država ni deportovala, ništa, imamo švedski pasoš i bosanski pasoš, ali onaj plavi mi je draži.
1: Dobro, evo, taj dio smo izostavili nekako i sestra se vratila, nešto poslije tebe ili tako?
0: Možda nekih mjesec dana poslije, kad je skontala da ću ja ići. To više nije bio život za nju u Švedskoj, tako bi ja nekako rekla, ona to neće da prizna.
1: Danas zajedno radite u salonu?
0: Tako je, ona je moja poslovna partnerica i danas zajedno radim u tom salonu.
1: Dobro. Evo, ti si podijelila kako i na koji način žene mogu pobijediti strah i ti si vjerovatno imala svoje strahove, hoću li uspjeti, da li mi je ovo dobra odluka ili nije, ali evo, donijela si pravu odluku. Danas si svoj na svome, uživaš, radiš, imaš partnera, raduješ se svakom novom danu i raduješ se kapici pored Dune. Kako i na koji način skupiti hrabrost da donesemo neke odluke, naravno zavisi od nas i od onog trenutnog problema s kojim se suočavamo. Imaš li ti sad trenutno, evo dok radiš, nekih problema određenih u poslu?
0: Hvala Bogu, nemam nikakvog problema trenutno. Stvarno mi je sad sve onako potaman. Sve ono što sam ja tamo kad sam bila sanjala i zamišljala sam ove trenutke, i meni je stvarno drago da sam ja mogla da podijelim ovu priču, jer će se vjerovatno mnogi ljudi naći u tome, jer neke sam stvari iz tog svog povratka i dijelila onako na društvenim mrežama i bilo je dosta komentara, dosta pitanja, poruka da li sam se pokajala. I evo još jednom da kažem, nisam se pokajala, i svako ko želi da se vrati, želim da poručim da ima i ovdje života u Bosni i da je jako lijepo i da je onako najljepše kad je čovjek kod kuće. Jer koliko god mi i naučili jezik, kakav god posao imali, koliko god platu imali, kad nisi kod kuće, nije to to. Evo, moj jedan rođak je živio u Austriji, rođen je u Austriji, išao u srednju školu, u osnovnu, sve. On se vratio prije par godina sa ženom i djecom i on kaže da je presretan, da se sad osjeća kod kuće. Iako je, znači, nikad se nije moglo na njemu znati, on je onako i svijet, ali sve, i po jeziku, da je on čovjek drugog reda, on se uvijek osjećao kao čovjek drugog reda, jer mi smo tamo ljudi drugog reda, koliko god mi pametni bili, gdje god odeš u svijet, Balkanci su nekako na najvećim funkcijama, mi smo stvarno pametan narod, ali to nije naša kuća.
1: Jesi li se ti osjećala nekad kao žena drugog reda?
0: Pa jesam. U dosta slučajeva sam se osjećala kao žena drugog reda, zato što sam znala koliko vrijedim, koliko znam, recimo u toj firmi gdje sam ja radila, ali sam znala da nikad neću moći doći do mjesta u kancelariji, recimo, da ću uvijek biti radnik. I to je onako ono isto što mi je davalo vjetar u leđa da se ja vratim, jer znam da ću ovdje biti svoj na svom.

0: se pohvalimo, kako mi dođemo da ovdje trošimo pare, da ovdje dođemo na frizure, ja dođem ovdje da bi dala nekom svome pare, a ne da bi ostavila nekom Švedu. Jer ja više volim da ti zaradiš danas nego da zaradi onaj Šved. Ja sam to gledala tako, a ne na način kako naši ljudi to prezentiraju.
1: I nikad te to nije povrijedilo?
0: Ne,
1: nikad...
0: nisam bila taj tip. Ne diruju me uopće tuđi komentari, čak što više je bilo i na dnevniku. Da smo se ja i moja sestra vratile, kako smo pokrenule vlastiti biznis, hajmo reći. Bilo je i pozitivnih i negativnih komentara. Vratit će se one brzo, Boga pitaj zašto su otišle. Međutim, ništa od toga nije bilo tačno što su oni pisali. Mi smo se vratili samo zato što smo htjele, nije nas država ni deportovala, ništa, imamo švedski pasoš i bosanski pasoš, ali onaj plavi mi je draži.
1: Dobro, evo, taj dio smo izostavili nekako i sestra se vratila, nešto poslije tebe ili tako?
0: Možda nekih mjesec dana poslije, kad je skontala da ću ja ići. To više nije bio život za nju u Švedskoj, tako bi ja nekako rekla, ona to neće da prizna.
1: Danas zajedno radite u salonu?
0: Tako je, ona je moja poslovna partnerica i danas zajedno radim u tom salonu.
1: Dobro. Evo, ti si podijelila kako i na koji način žene mogu pobijediti strah i ti si vjerovatno imala svoje strahove, hoću li uspjeti, da li mi je ovo dobra odluka ili nije, ali evo, donijela si pravu odluku. Danas si svoj na svome, uživaš, radiš, imaš partnera, raduješ se svakom novom danu i raduješ se kapici pored Dune. Kako i na koji način skupiti hrabrost da donesemo neke odluke, naravno zavisi od nas i od onog trenutnog problema s kojim se suočavamo. Imaš li ti sad trenutno, evo dok radiš, nekih problema određenih u poslu?
0: Hvala Bogu, nemam nikakvog problema trenutno. Stvarno mi je sad sve onako potaman. Sve ono što sam ja tamo kad sam bila sanjala i zamišljala sam ove trenutke, i meni je stvarno drago da sam ja mogla da podijelim ovu priču, jer će se vjerovatno mnogi ljudi naći u tome, jer neke sam stvari iz tog svog povratka i dijelila onako na društvenim mrežama i bilo je dosta komentara, dosta pitanja, poruka da li sam se pokajala. I evo, još jednom da kažem, nisam se pokajala, i svako ko želi da se vrati, želim da poručim da ima i ovdje života u Bosni, da je jako lijepo i da je onako najljepše kad je čovjek kod kuće. Jer koliko god mi i naučili jezik, kakav god posao imali, koliko god platu imali, kad nisi kod kuće, nije to to. Evo, moj jedan rođak je živio u Austriji, rođen je u Austriji, išao u srednju školu, u osnovnu, sve. On se vratio prije par godina sa ženom i djecom i on kaže da je presretan, da se sad osjeća kod kuće. Iako je, znači, nikad se nije moglo na njemu znati, on je onako i svijet, ali sve, i po jeziku, da je on čovjek drugog reda, on se uvijek osjećao kao čovjek drugog reda, jer mi smo tamo ljudi drugog reda, koliko god mi pametni bili, gdje god odeš u svijet, Balkanci su nekako na najvećim funkcijama, mi smo stvarno pametan narod, ali to nije naša kuća.
1: Jesi li se ti osjećala nekad kao žena drugog reda?
0: Pa jes. U dosta slučajeva sam se osjećala kao žena drugog reda, zato što sam znala koliko vrijedim, koliko znam, recimo u toj firmi gdje sam ja radila, ali sam znala da nikad neću moći doći do mjesta u kancelariji, recimo, da ću uvijek biti radnik. I to je onako ono isto što mi je davalo vjetar u leđa da se ja vratim, jer znam da ću ovdje biti svoj na svom.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Bio jednom jedan princ koji nije želio da se oženi jer je mislio da ne postoji žena na svijetu koja je dostojna njegove ljubavi. Jednog dana uzjehao je konja i krenuo u lov, ali se izgubio u šumi. Došao je do potoka gdje je sreo predivnu djevojku koja je umilno pjevala dok je čuvala svoje ovce. Pastirica mu ponudi šolju svježe vode i pokaza mu put do njegovog dvorca. Princ nije prestajao da misli o njoj i vraćao se u šumu skoro svaki dan samo da je vidi. Djevojka koja je bila i mila i draga zvala se Grizelda, a živjela je u skromnoj brmnari. Nije prošlo dugo kada je princ shvatio da se zaljubio u nju pa ju je zaprosio. Grizelda je bila presretna te nije oklijevala da pristane i njihova svadba je proslavljena uz vatromet i zabavu. Poslije nekog vremena dobili su predivnu kćerku i izgledalo je da je sve kako treba kada su princa počele da muče sumnje. Da li je moja žena uistinu dobra i poštena? Što ako se udala za mene samo zato što sam princ i što sam bogat? Stoga je počeo da je maltretira, ali Grizelda koja mu je vjerovala trpjela je njegovo ponašanje, ne žaleći se. Nažalost, videći je tako smirenu, princ je postao još sumnjičaviji. Da bi iskušao njenu ljubav, rekao joj je da ona ne može naučiti njihovu kćer kako da bude prava kraljica, kad je ona zapravo pastirica. Djevojčicu su poslali kod bake i djeda koji će joj dati bolje obrazovanje. Grizelda je zbog toga užasno patila, ali je duboko voljela muža i sebe uvjerila da je to najbolji izbor za njihovu kćerku. I za neko vrijeme stvari su krenule nabolje. Princ je izgledao konačno uvjeren u dobrotu svoje žene, ali je neočekivano, bez ikakvog razloga, počeo ponovo da sumnja. Poslao je po nju i bez ikakvog objašnjenja naredio joj: želim da se vratiš u svoju brmnaru. A ona jadna nije imala izbora. Obukla je svoje stare haljine i ponovo počela da se brine o ovcama. U međuvremenu njena kćer je odrasla i zaljubila se.

0: Momka je odvela u palatu da ga upozna s roditeljima, a princ, videći ih tako zaljubljene, sjeti se svih pakosnih stvari koje je priredio nesretnoj Grizeldi i osjeti kajanje. Zamoli je da se vrati u dvorac da proslave vjenčanje njihove predivne kćeri. I od tog dana nikada više nije sumnjao u svoju ženu i uvijek je prema njoj bio ljubazan, ukazujući joj beskrajnu ljubav.
1: Radio priča.

0: Radio priča. Bio jednom jedan kralj koji je ostao udovac i imao tri kćerkice. Ali ne prođe dugo i on se ponovo oženi. Izabranica mu je bila prelijepa, ali okrutna žena po imenu Mojra, vladarica sjevernih otoka. Godine su prolazile i kada je najmlađa kćerka napunila 18 godina, kralj povede nju i njene sestre u tajni vrt. Čim su tamo došli, on im je ispričao o obećanju koje je dao njihovoj majci na smrtnoj postelji. Tri djevojke treba da kažu svoje želje koje bi im ona ispunila s drugog svijeta. Najstarije kćerke poželješe da se udaju za prinčeve iz susjednog kraljevstva, dok je najmlađa poželjela: ja želim da se udam za bijelog jelena. Kralj i njene sestre nisu mogli čudom da se načude, ali oni nisu znali da je jelen u stvari princ sjevernih otoka kojeg je Mojra pretvorila u divlju životinju. U tom trenutku u rukama najmlađe kćeri pojavila se čarobna boca, a vjetar joj prošapta na uho: prospi sadržaj boce na maćehine noge i tvoj budući suprug će se osloboditi začaranosti. Djevojka je poslušala i Mojra zauvijek iščeznu, a jelen se pretvorio u princa i svoju nevjestu odveo na predivne sjeverne otoke. Radio priča.
1: Program radija Unsko-sanskog kantona.

0: al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hey, go, go, kakva je novina, to je rekord.
0: Trči, trči.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se nakon skandaloznog govora ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, kojem je vrijeđao muslimana i člana upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića. Iz delegacije Europske unije su poručili da su takve izjave neprihvatljive i da promoviraju nepovjerenje. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U Bihaću na gradskoj otoci je po prvi put organiziran i svečano otvoren prvi kantonalni sajam obrta i stručnih zanimanja. Uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i Ministarstva privrede, ali i podršku grada Bihaća, brojni izlagači i vlasnici obrta iz više gradova u narednih nekoliko dana prezentirat će svoje proizvode. Danas će zasjedati općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosice muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se danas početkom u 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona 30 godina zajedno.

0: Sve je začarani krug.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
6: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Samsung 50 inča 699 km, perilica rublja Quadro 489, televizor Fox 40 inča

0: vesti.
1: Dobrom jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se nakon skandaloznog govora ministra financija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, kojem je vrijeđao muslimana i člana upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića. Iz delegacije Europske unije su poručili da su takve izjave neprihvatljive i da promoviraju nepovjerenje. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U Bihaću na gradskoj otoci je po prvi put organiziran i svečano otvoren prvi kantonalni sajam obrta i stručnih zanimanja. Uz pokroviteljstvo Ministarstva obrazovanja i Ministarstva privrede, ali i podršku grada Bihaća, brojni izlagači i vlasnici obrta iz više gradova u narednih nekoliko dana prezentirat će svoje proizvode. Danas će zasjedati Općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosice muzeja Unsko-Sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se danas početkom 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljevina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža

0: jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihaći ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost kurban bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
3: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
5: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
6: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
7: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Sedam je sati i sedam minuta, cijeljeni slušalci,

I dobro jutro, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. 21. maj je četvrtak, tekuće 2026. godine. Dobro jutro vam želi programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed Murić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. Uživajmo zajedno u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7:11, cijeljeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog Antona, naslov programa servisne informacije, temperatura u gradu Bihaću godinih 14 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena na jugu zemlje do 28 stepeni. Slično kao i proteklom periodu, uz relevantno nepovoljne biometeorološke prilike, posebno u drugom dijelu

0: dana, poslije podnevni i prije podnevni sati bit će ugodni sa stabilnim vremenom i umjerenim temperaturama, potom uz moguće pljuskove izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, što će djelomično i pokvariti opću sliku. Na jugu i jugozapadu sunčanije, mada bi povremeni udari bure mogli praviti probleme osjetljivim osobama, stoga je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi na Bosansko-Hercegovački automotoklub.
1: Zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinje na magistralnoj cesti Nemila Žepče, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala Bihamku, a vama cijenjeni slušaoci, ukoliko ste trenutno za volanom ili pak planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šort, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub.

0: mijenjaju dom.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.
5: Sati 24 su minute. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona doznajemo ove informacije. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata nisu imale intervencija. Informacije koje smo dobile iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona kažu da je u 24 sata, protekla 24 sata, zabilježene su dvije saobraćajne nesreće i to po jedna u Sanskom mostu i jedna u Cazinu sa materijalnom štetom. I da idemo i do zdravstvenog sektora. U protekla 24 sata Dom zdravlja Bihać bilježe 108 ljekarskih pregleda, a na odjelu kantonalne bolnice, na odjelu porodilišta je rođena jedna beba i to jedan dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, bebama, odnosno bebi želimo sretan oporavak, brižno i zdravo djetinjstvo.

marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone.

7 sati 38 minuta, budimo se uz vesele ritmove, temperatura u gradu Bihaću i dalje 14 stepeni. Generalna skupština UNESCO je usvojila u novembru mjesecu 2001. godine univerzalnu deklaraciju o kulturnoj različitosti te proglasila 21. maj svjetskim danom kulturne različitosti za dijalog i razvoj. Cilj je produbljivanje, razumijevanje i promicanje svijesti o važnosti odnosa kulture i razvoja. Kulturna različitost treba da bude pokretačka snaga razvoja utemeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju. U univerzalnoj deklaraciji UNESCO o kulturnoj različitosti navodi se da ljudsko dostojanstvo zahtijeva širenje kulture i obrazovanja s ciljem pravde, slobode i mira. Sveta dužnost svih naroda jeste da ispune u duhu uzajamnog pomaganja, a u vezi s tim potvrđuje da su poštovanje različitih kultura, tolerancija, dijalog i saradnja u duhu međusobnog povjerenja i razumijevanja najbolja garancija međunarodnog mira i sigurnosti.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

7 sati i 50 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa jedna lijepa informacija koja nam stiže iz Bihaća. Radosno je jučer bilo u Bihaćkom udruženju Radosti druženja, a mlade i djecu kojima je bila potrebna pomoć svih nas posjetili su bajkeri humanitarci koji su im uručili vrijednu donaciju od 7000 eura. Ta donacija bit će iskorištena za kupovinu kombija za prijevoz ovih štićenika ovog udruženja. Mi je puno potrebno da čovjek osjeti onu pravu istinsku sreću, dar od srca za one kojima je taj poklon najpotrebniji, njihov osmijeh i iskrena hvala, kazala je Danila Vela, predsjednica njemačkog udruženja Eurobiker, koji su jučer posjetili djecu i omladinu okupljenu u udruženju Radosti druženja u Bihaću. Tako je uručeno oko 7000 eura, a novac će biti iskorišćen za kupovinu kombija koje članovima udruženja prijeko potrebno kako bi korisnici mogli dolaziti i odlaziti iz kuće koje im je doista pružao ono najbitnije druženje i radost. A kontinuiranu podršku ovom udruženju pruža i Bihaćka gradska uprava, i to ne samo kroz projekte kojima različita udruženja apliciraju za sredstva, već i financijsku i budžetsku podršku. Da je štićenicima udruženja Radosti druženja potreban kombi u humanitarnom udruženju Eurobiker čuli su prošle godine, i to dok su uručivali donaciju djeci iz centra Duga. Sada kažu da putuju da nekoj novoj djeci pomognu da žive ljepše, a Bihać se, kako kažu, sigurno ponovo vratiti. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

0: o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. maj 2026. godine. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum proglasio UNESCO 2002. s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te je promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, višeg kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga pod nazivom Stećci opštine Ključ održat će se danas od 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14, najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
3: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihaći ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku te Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona održat će sjednice danas. Na dnevnom redu obje komisije naći će se razmatranje izveštaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Danas će zasjedati Općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Razmatranje prijedloga odluke o izmenama i dopunama budžeta općine Velika Kladuša za 2026. godinu te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2005.

maj 2006. godina. Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona do 23. maja na gradskoj otoci u Bihaću održava se sajam obrta i stručnih zanimanja. Svečano otvorenje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosice muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se danas početkom u 18 sati na Starom gradu u Ključu. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića održat će se u petak 22. maja s početkom u 19 sati u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja održavaju se sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobađanje Ripča od 92. do 95. započinje ove subote 23. maja vjerskim dijelom koji će se održati u tamošnjoj džamiji. Drugi dio će se održati narednu subotu 30. maja kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum iz novije historije, 31. godišnjicu oslobađanja Kobiljnjaka. U subotu 23. maja planiran je bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svim onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje 31. godine oslobađanja Kobiljnjaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historijskog pamćenja i njegovanja vrijednosti slobode, vrednovanja borbe i žrtava koje su utkane u temelje današnje Bosne i Hercegovine. Obilježavanje počinje u 17 sati i 30 minuta obilaskom centralnog spomen obilježja gdje će se prisutni još jedan put prisjetiti svih poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i svih boraca hrabre 511. slavne koji su branili i odbranili svoje domove. Nakon toga slijedi polazak marša Kobiljnjak 2026 koji simbolično povezuje mjesta stradanja s današnjim mirom i slobodom koju su nam hrabri borci omogućili. U 18 sati i 45 minuta očekuje se dolazak učesnika marša na Kobiljnjak gdje će uslijediti prigodan program posvećen ratnim herojima. U tišini i poštovanju uz riječi sjećanja evocirat će se hrabrost onih koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog doma. Airsoft klub Otpisani Bužim organizuje jubilarni 10. po redu Airsoft susret pod nazivom Green Forest X koji će biti održan 23. i 24. maja u Bužimu, a okupit će oko 300 učesnika iz cijelog regiona. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najvažnijih modnih i kulturnih događaja u regiji, izbor za fotomodela Unsko-sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati, a publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom. Kolegi Skupštine Unsko-sanskog kantona prihvatio je prijedlog da 39. redovna sjednica Skupštine bude održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u utorak 26. maja bit će upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom skupštinom Unsko-sanskog kantona u sali skupštine. U 10 sati planirano je predstavljanje i otvaranje izložbe pod nazivom Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Od 10 sati i 30 minuta delegacija će obići mezarje i groblja među kojima su Humci, Katoličko groblje,

0: Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati i 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine na Slunjska brda, a polazak je predviđen ispred zgrade vlade Unsko-sanskog kantona. Univerzitet u Bihaću u saradnji sa Fondacijom za utvrđivanje istine u Krajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja o 12 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu.
1: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulumbe ili hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 liter samo 1 km, vaš robot.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Osam je sati i 31 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme za Hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1 Čiboni, pjesma Bela figura, Bela pittura. Broj 2 Nataša Bekvalac, pjesma U meni su dve. I broj 3 grupa Erato, Sada ne trebam te. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je spreman za vaše pozive i vaše glasove, a glasati možete i putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte!

0: Hit jutra, slušamo vas. Halo.
1: Halo, dobro jutro, Dževade.
0: Dobro jutro, Zenico. Kako nam je Zenica?
1: U Zenici je sunčeno vreme, pravo prolećno.
0: Lijepo.
1: Ja ću pozdraviti tebe, tvoje radne kolege, slušalce i prema broj 3.
0: Može. Glas za grupu Erato. Hvala lijepa na pozivu. A za drugi prijedlog glasa Ismeta, koja nas pozdravlja iz Danske, Mesuda glasa za prvi prijedlog, a Sejda ponovo glasa za treći prijedlog.

0: Imamo još nekoliko vaših glasova na našoj Facebook stranici. Teo nam glasa za prvi prijedlog, Jusuf za treći, a Majda za drugi. Novi poziv, slušamo vas. Halo.
1: Halo, dobro jutro iz Bužima.
0: Dobro jutro, dobro vam došli.
1: Hvala, bolje vas našli. Nisam slušala...
0: Prijedlog je Džiboni, broj 1, broj 2, Nataša Bekvalac i broj 3, grupa Erato.
1: Nataša.
0: Može, hvala lijepo na pozivu.
1: Želim lijep dan.
0: Hvala također, lijep pozdrav.
1: Hvala.
0: Hit jutra, slušamo vas. Halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Bolje vas našli. Ja glasam za prvi predlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, Farka, Azru, njenu mamu, sviju koji nas slušaju i pozdravljam svoju unuku u Sloveniji. Toliko od mene, sretan vam dan.
0: Hvala lijepa, mi se pridružujemo svim vašim pozdravima.

0: Muminović Koljić, višeg kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga pod nazivom Stećci opštine Ključ održat će se danas od 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, u sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14, najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28. 8 stepeni.
2: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vi slušate Bebin kutak.
1: Svaki roditelj koji se mora odvojiti od malog djeteta i zatvoriti vrata iza sebe zna koliko je to bolno za dijete, ali također zna i da dijete mora proći tu fazu, te da će s vremenom sve biti bolje. Kada se beba ili malo dijete boji odvajanja od roditelja i pokazuje strah, to se zove separacijska anksioznost. To je normalan dio dječjeg razvoja i često se počinje pojavljivati kada se poveća bebina mobilnost i neovisnost. Stručnjaci kažu da neće svako dijete osjetiti taj strah, a neki će ga osjetiti kasnije. Strah od odvajanja najčešće se pojavljuje između 14. i 18. mjeseca, ali prvi znaci se pojavljuju puno ranije kada beba počinje shvaćati da mama i tata odlaze, a nije sigurna da će se vratiti. Takav strah se može pojaviti i kod predškolske djece, u nekim slučajima čak i kasnije. Između 4. i 9. mjeseca beba razvija snažnu povezanost sa svojim roditeljima. Tada počinje shvatati da stvari i ljudi postoje i kada ih ona ne vidi. Koncept koji se naziva stalnost objekata. Također to znači da ih žele što prije u svojoj okolini, te pokazuje svoje osjećaje. Ova faza se pojavljuje naglo i bez upozorenja, a tvom mališanu u trenucima odvajanja izgleda kao kraj svijeta. U dobi od 10. do 24. mjeseca djeca su pokretnija i neovisni, ali onda se mogu osjećati izloženija i nesigurnija u svijetu. Mogu se jako uzrujati kada napuštate prostoriju ili kada ih navečer stavljate na spavanje. Oni također znaju ko su njihovi posebni ljudi, odnosno roditelji, i mogu postati jako oprezni kada vide manje poznate ljude u svojoj okolini ili kad ih neko pričuva. Od 2. do 4. godine djeca imaju puno veći utjecaj na odlaske, dolaske roditelja i njihov životni ritam. Obično su već razvili osjećaj sigurnosti, ali moguće je da još imaju problema s mijenjanjem mjesta i upoznavanjem različitih ljudi i trebaju podršku kako bi se pozdravili. Djeca starija od 4 godine još se mogu osjećati loše kada su odvojena od roditelja. To obično prođe s vremenom, ali može izazvati i veliki stres. Separacijska anksioznost može se razviti u poremećaj kod starije djece. Istraživanje su pokazala da 4% djece predškolske dobi i školske djece pati od ovog poremećaja. Kako izgleda strah od odvajanja? Nije važno jesi li otišao

0: Išla u drugu prostoriju ili na ulicu, tvoja beba pretpostavlja da si otišla zauvijek. Bebe smatraju da su njihovi roditelji produžetak njih sami, pa kada se razdvoje, osim što osjećaju da odlazi jedan dio njih, oni misle da se roditelji nikada neće vratiti. Kako olakšati tu razvojnu fazu kod djeteta? Budite jasni, objasnite djetetu šta se događa, pripremite dijete, odvojite dovoljno vremena prije odlaska kako biste djetetu objasnili šta može raditi dok vas nema. Provedite neko vrijeme zajedno prije odlaska kako bi se dijete osjećalo ugodno dok vas ne bude. Neka vaš pozdrav bude sladak i kratak, nemojte odugovlačiti odlazak. Nakon što se pozdravite, brzo otiđite. Budite samo pouzdani i pozitivni. To će pomoći djetetu da osjeti samo pouzdanje. Učinite male distrakcije. Možete djetetu predložiti da samo zatvori vrata iza vas. Razgovarajte s djetetom kada se vratite. Neka dijete zna da ste se vratili i razgovarajte s njim. Razvijte povjerenje i rutinu. Dijete će s vremenom puno lakše podnositi vaše odlaske jer će znati da se vraćate.
1: Bata bim bim bata bata bata bata bata.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

veže novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čud.

0: Dobran dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti Daytonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao ni o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru sa Deutsche Welle naglasio je da odluka o njegovom povlačenju s funkcije nije donesena naglo, niti u kratkom roku. Kako je rekao, to nije bila odluka koju je donio preko noći. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio u Sarajevu da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i procesu izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenata okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i to za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Na gradskom trgu Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja, koji je otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i trajeće do 23. maja ove godine. Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku te Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, radi i socijalnu politiku od Skupštine Unsko-sanskog kantona održat će sjednice danas. Na dnevnom redu su izvještaj o radu za prošlu kao i programi rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Danas će zasjedati Općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Velika Kladuša za 2026. godinu te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. i maj 2026. godina. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum je proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem stavljanja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosa muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se danas u 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. Ime koje traje 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara.

20:10, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed, Elvedin, Nermin, Dijana i Dževad. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18 stepeni, a danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine, vjetar slab

do umjerene jačine sjevernog smjera na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. A zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. U otvornom programu družimo se do 12 sati, a do tada do vas ćemo proslijediti zanimljive vijesti, informacije s područja Unsko-Sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ostanite s nama, naravno, uz dobru muziku.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

10 sati 21 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 18 stepeni. U nastavku programa idemo do Sanskog mosta, a u kabinetu općinskog načelnika Sanski most Mensura Seferovića je održan sastanak sa predstavnicima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Ovaj sastanak je održan povodom nedavno otvorenog registracijskog ureda u Sanskom mostu i aktiviranja sistema elektronske potvrde identiteta građana, kojim je omogućeno korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa. Tokom sastanka razgovarano o dosadašnjoj saradnji na uspostavljanju regionalnog ureda, njegovom funkcionisanju kao i interesu građana za korištenje ove usluge. Kako ističe načelnik Seferović, analizirani su i načini za povećanje broja korisnika s obzirom na to da je odaziv građana trenutno manji od očekivanog, jer se očekivalo znatno veće interesovanje za elektronski potpis i mogućnosti koje on pruža. Na sastanku je još jednom naglašeno da je otvaranjem registracijskog ureda građanima Sanskog mosta omogućena brža i efikasnija dostupnost savremenih elektronskih usluga u skladu sa procesima digitalne transformacije javne uprave Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, građani Sanskog mosta elektronski potpis mogu aktivirati u prostorijama općine Sanski most, a u okviru Centra za pružanje usluga građanima Sanskog mosta pri službi za opću upravu i društvene djelatnosti. Korištenjem elektronskog potpisa građanima se otvara mogućnost pristupa brojnim digitalnim uslugama javne uprave, ali aktivacije mobilne aplikacije i IDEA putem koje se uspostavlja digitalni identitet građana. Pored razgovora o funkcionisanju ovog ureda interesu građana za korištenje elektronskog potpisa, tema sastanka bio je i unapređenje buduće saradnje između općine Sanski most i IDEA s ciljem razvoja i dostupnosti digitalnih usluga građanima.

0: marketing. Samo u Fiso nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola.

0: Škola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Marketing najboljeg radija.

10 je sati 41 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona nakon Sanskog mosta. Idemo i do grada Cazina. Na imponzantnom prostoru starog grada Ostrožac, mjestu gdje se već desetljećima susreću umjetnost, historija i priroda, i ove godine će biti održana internacionalna kolonija skulptora Ostrožac 2026. Ova manifestacija, koja predstavlja jedan od najznačajnijih kulturno-umjetničkih događaja u Bosni i Hercegovini šire, obilježava svoju 59. godišnjicu kontinuiranog postojanja i rada, potvrđujući dugotrajnu vrijednost i međunarodni značaj. Kolonija Ostrožac već gotovo 6 decenija okuplja kipare iz različitih zemalja, ostavljajući za sebe jedinstvenu zbirku skulptura u kamenu na otvorenom prostoru starog grada. Upravo ta autentična sinteza srednjovjekovne, osmanske i austro-ugarske arhitekture, prirodnog ambijenta i savremene umjetnosti čine ovaj prostor neponovljivim i inspirativnim za stvaralaštvo. Svaka nova godina donosi nove umjetničke intervencije koje obogaćuju već postojeći fundus, čineći Ostrožac svojevrsnim muzejom na otvorenom. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer nas uvodi u veliki jubilej 60 godina postojanja kolonije koji slijedi naredne godine, a kao takva 59. kolonija predstavlja važan korak ka obilježavanju tog velikog kulturnog nasljeđa. Kipari na stari grad Ostrožac dolaze 31. maja, dok je svečano otvaranje kolonije planirano za 1. juni ove godine.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, izjavio je da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao ni o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru sa Deutsche Welle naglasio je da odluka o njegovom povlačenju s funkcije nije donesena naglo.

0: niti u kratkom roku. Kako je rekao, to nije bila odluka koju je donio preko noći. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim američkim državama Sven Alkalaj izjavio u Sarajevu da će Sjedinjene američke države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i procesu izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenata okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i to za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Na gradskom trgu Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja, koje je otvoreno u Bihaću u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i trajeće do 23. maja ove godine. Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku te Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, radi i socijalnu politiku od Skupštine Unsko-sanskog kantona održat će sjednice danas. Na dnevnom redu su izvještaj o radu za prošlu kao i programi rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Danas će zasjedati općinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Velika Kladuša za 2026. godinu te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. i maj 2026. godina. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum je proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se danas u 18 sati u Domu kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu naše kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i zapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija.

0: Podijelimo radost.
1: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čijem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202000004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

11:37, cijenjeni slušalci, još jednom ćemo se prisjetiti jučerašnjeg lijepog događaja koji je bio u Bihaću, a to je da je na gradskom trgu Bihaću jučer svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne izvršne vlasti grada Bihaća i gradskog vijeća, te roditelji mladih kadeta i brojni građani. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić je čestitao novim policijskim službenicima, istakao da je riječ o generaciji kadeta koja je ostvarila najbolje rezultate do sada. A predsjedavajući iz Skupštine kantona Nisat Jusić je ocijenio da je polaganje zakletve novih policijskih službenika predstavlja važan korak u jačanju sigurnosnog sistema kantona. Adan Habibija, ministra MUP-a Unsko-sanskog kantona, je rekao da je ovo svečani dan i veliki događaj s obzirom na poruke ovakvog događaja građanima i javnosti.

U Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing najboljeg radija.

0: Dobrom dan, pratite Puls dana. Pripadnici Mopovonsko-sanskog kantona pod nadzorom kantonu tužilaštva i nadležnog općinskog suda provode pretrese na više lokacija u Bihaću i Velikoj Kladuši. Za naš radio govori Jasmina Kulenović, viši stručni saradnik i pomoćnik tužioca Unsko-sanskog kantona.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a po naredbi nadležnog općinskog suda, provode pretrese od ranih jutarnjih sati na više lokacija, konkretno na području Bihaća i Velike Kladuše, sa ciljem pronalaska predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Zbog zaštite interesa i tajnosti istrage, tužilaštvo trenutno nije u mogućnosti iznositi detaljne informacije i zvanične informacije o predmetu bit će tokom dana objavljene na službenoj stranici tužilaštva.
2: Puls dana.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo rasmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta

0: institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt budžeta o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu je i predlog odluke o izmjenama odluke o visini načina u postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati i izveštaje o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima. Narodna skupština manjeg BH entiteta je usvojila jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca proteklog rata, čiji cilj poboljšanja je materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u ovom BH entitetu. Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini pokreće projekat Election s ciljem da se unaprijedi demokratska pismenost i građanski angažman mladi, te ukaže na važnost učešća mladi koji po prvi put glasaju na izborima. Tim povodom u Sarajevu će danas se okupiti srednjoškolci Sarajeva i istočnog Sarajeva, kojima će biti omogućeno da preuzmu uloge odbornika i zajednički upravljaju simuliranim gradskim vijećem i izmišljenom gradu Elenšemul.
1: Puls dana.
0: Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt je izjavio da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao i u samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru za Deutsche Welle naglasio i da odluka o njegovom povlačenju s funkcije nije donesena naglo niti u kratkom roku. Kako je rekao, to nije bila odluka koju je donio preko noći. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je u Sarajevu da će SAD u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
1: Info plus.
0: Na gradskom trgu Bihaća jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, građani Bihaća i gradskog vijeća, roditelji mladih kadeta te brojni građani. Hiljade maturanata iz svih dijelova Unsko-sanskog kantona okupilo se sinoć na gradskom trgu Bihaću, gdje je uz koncert popularnih izvođača obilježen završetak srednjoškolskog obrazovanja i organizirana centralna proslava Maturijada 2026. Uz pjesmo druženje i višesatni zabavni program, mladi su na simboličan način zatvorili jedno važno životno poglavlje, manifestacija koja je okupila maturante srednjih škola s područja Unsko-sanskog kantona, održana je pod pokroviteljstvom mlade Unsko-sanskog kantona. U okviru bilanska poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović je posjetio poljoprivredno gazdinstvo u bijačkom naselju Čekarlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina te uzgajem različitih vrsta voća i povrća. Tokom posjete razgovarano o trenutnom stanju u poljoprivredi, izazovima sa kojima se proizvođači suočavaju, ali i o mogućnostima institucionalne podrške u očuvanju domaće proizvodnje. Ministar Alijanović je gost današnje emisije Radio Prizma, koju uređuje urednik informativnog programa Dijana Begović. Emisiju možete poslušati u 13:15. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i ostvarenje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću, a u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i trajeće do 23. maja. Danas zasjeda općinsko vijeće Velika Kladuša, na dnevnom redu je između ostalog razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine. Razmatranje prijedloga odluke o izmenama i dopunama budžeta općine Velika Kladuša za ovu godinu te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. maj 2026. godina.
1: Puls dana.
0: Idemo na kratko u region i svijet. Italija je zatražila hitno pojašnjenje od Izraela nakon izvještaja da su pomorske snage Tel Aviva upotrijebile silu protiv plovila uključenih u globalnu flotilu.

0: Bilu Sumud, koja pokušavala stići do pojasa Gaze. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla da vidi paralele s masakrom u Ruandi i nada se da će izraelski lider jednog dana biti stavljen iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
0: Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će Sjedinjene Američke Države reagovati veoma brzo ako Iran ne pruži 100% dobar odgovor tokom pregovora o mirovnom sporazumu. On je naveo da bi u najgorem slučaju sada mogle da reaguju u roku od samo nekoliko dana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Iran razmatra novi američki prijedlog te da su već održano nekoliko rundi razgovora između Teherana i Vašingtona. On je istakao da je glavni cilj Teherana okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban. Predsjednik SAD-a Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su nacrtu sporazuma o okončanju njihovog rata s Iranom tokom napetog telefonskog razgovora. Predsjednik SAD-a Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su nacrtu sporazuma o okončanju njihovog rata s Iranom tokom telefonskog razgovora. Rusija i Kina su se dogovorile za jačanje saradnje u oblasti mirnodopske upotrebe nuklearne energije, uključujući planove za razmatranje paketnih sporazuma o zajedničkoj izgradnji novih nuklearnih elektrana, navodi se u zajedničkom saopćenju objavljenom na sajtu Kremlja. Hrvatska će u novembru preuzeti presjedanje strategijom Europske unije za Dunavsku regiju, političkim okvirom putem kojeg sarađuju 14 zemalja uz rijeku Dunav, pri čemu će se nastaviti zalagati za proširenje Europske unije.
1: Puls dana.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum je proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama.
1: Kultura.
0: Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić više kustosa Muzeja Unsko-Sanskog kantona i promocija kataloga Stećci opštine Ključ održat će se danas u 18 sati u Dom kulture Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike Stećke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Sanski most će 24. maja biti domaćin jednog od najznačajnijih modnih kulturnih događaja u regiji, izbora za fotomodela Unsko-Sanskog kantona 2026. Događaj će se održati u kinu Sana u Sanskom mostu s početkom u 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena ljepotom i elegancijom.
1: Sport.
0: Prva dva susreta pred posljednjeg 35. kola sezone Vivin Lige Bosne i Hercegovine na rasporedu su danas, kada će biti odigrane utakmice u Mostaru i Sarajevu. U centru pažnje bit će duel starih rivala Veleža i Sarajeva u Mostaru i Željezničara i Širokog Brijega na Grbavici. Cijenjeni slušalci, pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić. Vijest u radio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni prije podne umjereno, u drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema

0: Ma večernjim satima širom Bosne su moguće lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme, više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene čini sjevernog smjera. Na području Hercegovine i zapada Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Marketing.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U svakom zalogaju boje, teksture i emocije. U svakom obroku prilika da izrazimo kreativnost. Crvena jabuka market, tvoje mjesto za inspiraciju.
2: Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

prolaze, šta mi novo donose, da li ću naći puteve,

0: vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i nadležnog općinskog suda provode pretrese na više lokacija, konkretno na području Bihaća i Velike Kladuše. Jesmina Kulenović, viši stručni saradnik, pomoćnik tužioca Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodne obaveza za 2026. godinu. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti detonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao njoj samoj ulazi međunarodnih aktera u zemlji. Potvrdio je za Deutsche Welle. Hiljada maturanata i svih dijelova Unsko-sanskog kantona okupilo se sinoć na gradskom trgu Bihaću, gdje je uz koncert popularnih izvođača obilježen završetak srednjoškolskog obrazovanja i organizovana centralna proslava Maturijada 2026. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću, a organizacija obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i trajeće do 23. maja. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustosa Muzeja Unsko-sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se večeras 18 sati u Dom kulture Ključ. Prva dva susreta pred posljednjeg 35. kola sezone Bevin Lige Bosne i Hercegovine na rasporedu su danas, kada će biti odigrane utakmice u Mostaru i Sarajevu. U centru pažnje bit će dole starih rivala Veleža i Sarajeva.

0: u Mostaru i željezničara i Širokog Brijega na Grbavici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: slušate radio Usko Sanskog kantona.
1: Radio Prizma, informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Cijenjeni slušalci Radija Unsko-Sanskog kantona, dobrodošli u informativno-politički magazin Radio Prizma. Dobroveče našim slušalcima koji nas slušaju u repriznom programu petkom od 20 sati. Danas o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju, zapošljavanju, drživom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci u okvirima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona razgovaramo s našim gostom. A gost emisije Radio Prizma je Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dobar dan ministre, hvala lijepo što odvajate vrijeme za Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Dobar dan, hvala vama prije svega na pozivu i evo veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
2: I čekali smo samo da naši slušalci znaju, negdje oko 2,5-3 mjeseca dok nam je ministar bio u obavezama, znamo, sjetva, priprema, rada na poljoprivrednim dobrima, praćenje poticaja razvoja u oblasti vodoprivrede, šumarstva i naravno poljoprivrede. A da krenemo onda ministre od poljoprivrede, kao strateški temelj svakog društva koji osigurava prehrambenu nezavisnost, potiče privredni rast, kroz zapošljavanje direktno utječe na očuvanje okoliša i sprečavanje iseljavanja ruralnog stanovništva, a u kontekstu Unsko-Sanskog kantona i cijele naše države ovaj sektor čini značajan udio u BDP-u i ključ je održivog razvoja.

0: Tako je. Evo, kada govorimo dakle, o ovom resoru koji je jedan doista širok resor, dakle, evo da ste rekli poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo, nije slučajno jel, da je poljoprivreda na prvom mjestu, jer upravo govorimo o osnovnoj grani privrede, dakle poljoprivredi kao grani privrede koja je tu prije svega radi prehrane. To je svakako i osnovna, ali glavna grana privrede i naša država je uvijek bila prepoznatljiva po tome, pa tako da i dan danas trebamo zadržati status poljoprivrednih proizvođača. Evo ja moram reći da je prvi fakultet koji je osnovan u Sarajevu, dakle posle islamske šerijatske škole koja je bila viša, je prvi fakultet je bio poljoprivredni fakultet. Evo to nam dovoljno govori koliko je poljoprivreda bitna za naš kanton, ali za cijelu državu.
1: Da, mudri ljudi su znali što treba Bosni i Hercegovini, jer je zapravo primarna uloga poljoprivrede stabilna proizvodnja hrane. Održiva poljoprivredna proizvodnja smanjuje zavisnost o uvozu i štiti građane od globalnih poremećaja u lancima opskrbe. Kada proizvodite hranu, ne trebate se bojati kako ćete prezimjeti ili kako ćete provesti ostatak godine. Koliko zaista poljoprivredna proizvodnja u današnje vrijeme zanima naše građane, ovdje posebno Unsko-sanskog kantona, i koliko je ona održiva kao poljoprivredna proizvodnja koja bi eto na taj način zapravo smanjila tu zavisnost o uvozu i koja bi zaštitila građane.
0: Evo na samom početku ja moram reći možda jednu poraznu evo informaciju, a to da je od 100% obradivog teritorija na području Unsko-sanskog kantona samo oko 40% teritorija obrađeno, što je ne da je nedovoljno, nego kao što sam rekao, to je poražavajuće. Mi nekako, da kažem, idemo u korak sa vremenom i gledamo te evropska pokretanja i tako dalje. Nekako smo se krenuli u pravcu nekih modernizacija, nekih inovacija i slično, ali nekako tu poljoprivredu guramo nekako u kraj. Evo, na početku smo već rekli da je to osnovna grana privrede i da bi tam to i trebala biti osnovna i djelatnost ljudi na našem području. Ono što je cilj našeg ministarstva jeste svakako da nađemo način da priđemo mladima. Jer na mladima svijet ostaje, pa tako i ova poljoprivredna gazdinstva. Mi imamo jako dosta poljoprivrednih gazdinstva i prilično velikih gazdinstva na Unsko-sanskom kantonu, ali evo u razgovor sa tim poljoprivrednicima rijetko se dešava da mladi nasljeđuju i da nastavljaju praksu svojih roditelja. Uglavnom nekako se više odlučuju za odlazak iz ove države ili bavljenjem nekim drugim poslovima. Naravno da moramo reći da je poljoprivreda jedna od najtežih poslova, pa bilo da je animalna proizvodnja ili biljna proizvodnja u pitanju. Evo, kao što sam rekao, mi imamo tih gazdinstva, ali nedovoljno. Dakle, taj broj bi se mogao mnogo više povećati. Sam razlog tome jeste ministarstvo i subvencije koje mi dajemo našim poljoprivrednicima, i evo moram reći da imamo jedne od najvećih subvencija, dakle poticaja, ne samo u državi, nego vjerujte čak i u regionu. Mi smo prepoznatljivi kao kanton mlijeka i kod nas je evo to mlijeko nekako ta primarna proizvodnja, pa to je 46 miliona litara mlijeka evo samo u prošloj godini, i znamo ovu godinu da će taj iznos biti još mnogo veći, i naravno tu su i dobri poticaji. I evo ja moram reći, to je u stvari pitanje proljetne sjetve koja je evo i završena i sva je u potpunosti isfinancirana, dakle isplaćeno je preko 7 miliona konvertibilnih maraka samo kada je mljekarstvo u pitanju. Međutim, ne možemo stati samo na mljekarstvu, evo ako tu već imamo neki, da kažem, primat u državi, moramo se svakako krenuti i nekim drugim proizvodnjama. I evo, kao što sam rekao, pored animalne proizvodnje, veoma je ovo pogodno područje za uzgoj i biljne proizvodnje.
1: Kada govorimo o poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji, ona potiče ekonomski razvoj i zapošljavanje, ministre. Potičući njih, ona potiče i razvoj niza pratećih industrija, kao što su prehrambena, transportna, trgovinska, ambalažna industrija. Dakle, jedan zatvoren ciklus kao sa OPG privatnim gazdinstvima predstavljaju osnovu zapravo za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, posebno za lokalno stanovništvo izvan većih urbanih središta. Ali eto, bez obzira na sve to, kažete da je 40% od 100% ono što je zainteresovanost za samu poljoprivredu, odnosno zasijanost površina, je li tako biješe, na području Unsko-sanskog kantona. Kada govorimo o održivom ruralnom razvoju,

0: razvoj poljoprivrede je ključan i za ravnomjeran teritorijalni razvoj jer pomaže u smanjenju siromaštva u tim ruralnim područjima, sprečava depopulaciju i poticanje povratka mladih na selo, zaštitu prirodnih resursa i kulturne baštine. Koliko su danas, ministre, mladi ljudi zainteresovani za poljoprivredu? Iskreno, da.
1: Iskreno, evo, bojim se reći jako malo zainteresirani.
0: Zašto?
1: Evo, već sam na početku rekao, dakle, ta neka modernizacija koju mi pristupamo, koja nam dolazi iza zapada, koja je više preusmjerena na neke druge privredne grane, nekako se mladi više odlučuju za takve stvari. Ovo jeste, kako mi kažemo, ono težački posao, jeste jedan od najtežih poslova, posebno kada je animalna proizvodnja u pitanju, i onda mladi bježe sa sela. Evo, imamo jako mnogo slučajeva gdje mladi odlaze vani u inostranstvo raditi neke poslove koje ne žele raditi stanovnici tih država, dakle pristajemo na to i do penzija ostajemo, a bježimo sa svog zemljišta koji nam može dati mnogo, mnogo veće prihode. Evo, mi smo se kao ministarstvo odlučili u poslednje vrijeme da obilazimo što je moguće više naših proizvođača, ne da idemo samo kod velikih proizvođača, idemo i kod manjih proizvođača, i svugdje manje više nailazimo na situacije da upravo ti stari ljudi na kojima su gazdinstva da kažu da nemaju kome ostaviti, da su mladi već otišli negdje vani. Kao što sam rekao, to jeste težak posao, ali evo, mi smo pokušali animirati mlade kroz mnogo šta i kroz razne razgovore, edukacije, ali i financijski, ono čim se ja posebno falim kada je naše ministarstvo u pitanju, jesu ta dva koda od 500.000 konvertibilnih maraka.
0: Pola miliona, jel?
1: Tako, pola miliona, dakle milion. Ukupno to su za kapitalna ulaganja iz oblasti poljoprivrede, dakle kod nabavke traktora, bilo kakvih priključaka aparata, gdje mi plaćamo 40%, a za mlade plaćamo 60 i 70%. Odnosno 60% za mlade, dakle muškarci do 35. godine, a za žene čak 70%, naravno ograničena je nabavka, ali vjerujte, to su jako veliki iznosi. Bilo bi mi drago, dakle, kada bi vidio u našem ministarstvu da ima više zahtjeva mlađih ljudi. I kažem, evo, mi kao ministarstvo pokušavamo na sve moguće načine, od subvencija, od nekih motivacionih razgovora, od tih obilazaka, dosta često, kažem, vidimo, evo, u posljednje vrijeme da ima i tih povrataka iz inostranstva, i dosta mladi ljudi koji su ušli u ovu poljoprivrednu proizvodnju, pa evo, plan nam je čak od iduće sedmice da krenemo i obilazak tih mladih proizvođača. Dakle, mi pomažemo financijski, dakle, onako kako možemo, ono što jeste stav ministarstva poljoprivrede, evo, malo prije ste rekli da je to jedan uvezan lanac i samo zapošljavanje, izvoz i tako dalje, to je naravno nešto na što mi kao resor ne možemo utjecati, ali možemo interresorno. Dakle, cijela vlada se može založiti za ovo i kroz ministarstvo privrede, da se ide, dakle, većem načinu da zaštitimo svoje poljoprivredne proizvođače.
0: Evo, ministre Alijanoviću, ta direktna komunikacija koju pominjete sa poljoprivrednim proizvođačima, vezana za posjete vas i vašeg ministarstva, zapravo je praksa kantonalne izvršne vlasti u procesu planiranja projektnih aktivnosti, poticanja proizvodnje i razvoja poljoprivrede. Ono što smo vidjeli i čuli vezano za te razgovore, proizvođači generalno u fokus razgovora stavljaju zabrinutost zbog nestabilnosti kada govorimo o mljekarskoj industriji, otkupu mlijeka, neizvjesnosti u pogledu otkupnih cijena i plasmana proizvoda. Negativan element koji ističu utječe na održivost zapravo proizvodnja, a predstavnici opet kantonalne vlasti kažu, naravno zajedno sa vama, da u narednom periodu želite intenzivirati neke mjere koje su usmjerene na zaštitu domaćih proizvođača. Da li je usklađen zakon, da li će te mjere biti usklađene sa zakonima na višim nivoima?
1: Mi tu i moramo ići prema višim nivoima, to nije naša ingerencija, ali kao što sam rekao, evo, ogromne količine mlijeka se kod nas proizvode i moramo znati da je naše mlijeko visoko kvalitetno mlijeko. Najveći otkupljivač je naravno Megle, ali naše mlijeko ide na neka druga tržišta, negdje gdje je standard dosta veći. Mi ne pijemo to naše visoko kvalitetno mlijeko, nama se uvozi nešto drugo. Nedavno smo imali jedan razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima koji se bave upravo evo mljekarstvom, i oni su izrazili svoju bojazan, svoj strah da će se početi stvarati velike količine mlijeka s kojima neće znati šta da rade. Jer otkupljivači su počeli, da kažem, da prijete sa nekim spuštanjem tih otkupnih cijena. Obavili smo razgovor, dakle, na nivou interresornoj vlade, dakle, premijer

0: jer naši proizvođači i ja i dogovorili smo već jedan sastanak sa otkupljivačima koji mogu biti čak u idućoj sedmici. Dakle, mi ne možemo dopustiti da bilo ko zastrašuje naše proizvođače. Znamo o kakvom, o kako teškom poslu je riječ, ali znamo kakav je kvalitet našeg mlijeka.
1: Odnosno našeg proizvoda. Tu ću vas prekinuti, ministre. Oprostite, kada je gostovao u emisiji Radio Onsko-Sanskog kantona, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Kemen Hrljić, pitala sam ga, pošto su do nas dolazile informacije, da bi mogla biti izgrađena u okviru Meglea, ovdje u Bihaću, jedna sušara mlijeka za mlijeko u prahu. Pa smo ponovo imali prije možda nekih desetak najava tu informaciju vezanu za pravljenje novog pogona. Koliko vi informacija imate vezano za to?
0: Ja moram reći da je to prije svega jedna od naših ideja, našeg resora, ali i naše vlade. Imali smo jedan razgovor na nivou vlade, dakle sa federalnim ministrom, razgovarali smo o toj temi i ja moram reći da bi s tim riješili jedan veliki problem, odnosno ovaj strah koji se javlja kod naših proizvođača. Jer evo, samo ću vam reći da za... kada je u pitanju, dakle, mlijeko u prahu, mi nemamo tu sušaru, jeli, još uvijek, ali bi se mogla napraviti u sklopu Meglea. I to bi te kako riješilo problem. Pored toga, isto tako i proizvodnja sira bi se trebalo bi se intenzivirati, dakle, razgovor po pitanju toga, jer samo za jednu kilu sira vama treba 7 litara mlijeka. Livno je, evo, prepoznatljivo po toj sirani, ali kao što sam rekao, imamo toliko kvalitetno mlijeko da možemo parirati ne samo Livnu, nego bilo kome u našem regionu. I ja se nadam, evo, da će i federacija imati sluha prema ovome o čemu smo razgovarali, ali svakako, evo, kao što sam rekao, planiramo razgovore sa otkupljivačima, odnosno njihovim predstavnicima, pa onda samim tim ćemo ići prema federaciji i tražiti da se ovako nešto uvede. Sa druge strane, dakle, mi kao resor radimo i na jednom novom zakonu robnih rezervi. Taj zakon postoji, ali to je veoma star zakon koji je zastario i koji se treba svakako mijenjati i vidjeti gdje se danas nalazimo tu.
1: On je prebačen na poljoprivredni zavod,
0: tako je tako? Tako, on pripada poljoprivrednom zavodu. Svakako to nije samo pitanje poljoprivrede, jer kada je to u pitanju, imamo tu naravno i privredu radi energetike, imamo naravno i zdravstvo radi lijekova i slično. Pa evo, samo kada bismo uspjeli, dakle, pokrenuti, dakle, da se na skupštini usvoji taj zakon i da krenemo u jedan pravi put izgradnje tih, da kažem, robnih rezervi, onda se naši proizvođači doista ne bi trebali i ne bi imali razloga da se boje kada je otkup u pitanju. Evo, kada je mlijeko u pitanju, zamislite vi samo da imamo tu jednu sušaru koja bi proizvodila mlijeko u prahu, koliko bi se toga, dakle, otkupljivalo direktno naših proizvođača, a kakve bi to bile zalihe za nas.
1: Da, i određene vrste proizvodnje, određenih tako vrsta je sira, pavlake i ne znam šta sve.
0: Pa sa druge strane, tu su i strna žita, tu su žitarice, mislim, koje su najprioritetnije, samo pšenica, kukuruzi i tako dalje. Osim toga, evo, mi smo proživjeli mnogo toga kroz ove naše živote, da kažem, i ovaj rat 92. 95. pa i samu koronu, i znamo šta znači biti bez nekih osnovnih životnih namirnica koje bi nam mogle se, dakle, koje bi mogli imati preko ovih robnih rezervi.
1: Vidimo, ministre, u posjeti ste mnogim privatnim gazdinstvima, bili ste nedavno i u Bužimu, jedne kompanije koja ostvaruje dnevnu proizvodnju između 6 i 7 hiljada litara mlijeka.
0: To je dvodnevna.
1: Tako je.
0: Na drugi dan ide otkup, imaju preko 7 hiljada litara mlijeka.
1: Planira se u toku ove godine, je li, oko 200 hiljada litara mlijeka.
0: Des Farmers, od kojeg smo mi bili, je...
1: Ne mislim na ovu farmu, mislim na ukupno na području Unsko-Sanskog kantona, i o tome je gospodin Hrnić govorio.
0: Mi godišnje imamo, dakle, preko 43 miliona litara mlijeka, što je, dakle, ogromna količina mlijeka, ali evo, vezano za farmu, dakle, koju ste spomenuli, oni su jedni od najvećih proizvođača, evo, oni su taj dan smo našli, dakle, negdje oko skoro do 90 muznih krava i u jednom veoma savremenom prostoru. To jeste ono što je intencija, ono što je želja ministarstva, da moderniziramo svu tu proizvodnju. Vi kod nas još uvijek možete naći jako mnogo štala na kojem principu se radilo, ne znam, prije 50 godina, što naravno njima otežava posao, ali ova farma je, kao što sam rekao, visoko moderna. Vjerujte, kada smo ušli, da sami nismo mogli vjerovati gdje se nalazimo, pored, ne znam, klime, sakupljača amonijaka, robota koji čiste krav.

0: koji sami istrenirane kada robot čisti pod da preskaču, da prelaze to i ostaju samim tim u kondiciji. Ta čistoća krava, određena mjesta gdje oni leže, kako su ih nazvali, jeli, madraci, koji su preudobni za njih, i da vidite kojim položajima se te krave nalaze, i vi već vidite na njima u stvari da to nisu utučene, da kažem, na određen način, čak muzika svira, vjerujte, to je nešto što bi mogli predstaviti bilo gdje u svijetu.
1: Kada govorimo o viškovima mlijeka, prekomjernom uvozu koji predstavlja izazov u Federaciji Bosne i Hercegovine, ministre, u kojoj prošle godine ostvarena ta rekordna proizvodnja koju je pominjao gospodin Hrnić od blizu 200 miliona litara mlijeka, jedan od mogućih koraka u rješavanju problema s povremenim viškovima mlijeka na tržištu je njegova, naravno, prerada, o kojoj smo malo čas govorili. Kao dobar primjer, u Gradačcu je u toku izgradnja novog pogona za preradu mlijeka u prahu, i ta investicija, prva investicija ove vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija se vrijednost procjenjuje na 4 miliona maraka.
0: 4 miliona maraka nisu ništa.
1: Navodim taj primjer.
0: Tako je, za jedan takav pogon, za nešto s čim mi riješili veliki problem otkupa mlijeka, to za nas nije ništa. Evo, malo prije sam dakle rekao, postoje ideje, ja se nadam da ćemo ih ubrzo i realizirati.
1: Što se tiče ministre vodoprivrede, koja je strateški ključna privredna grana i direktno upravlja najvažnijim resursom za život i napredak, osigurava i temeljne preduslove za zdravlje stanovništva, poljoprivrednu proizvodnju, industriju, energetiku, štiti okoliš od elementarnih nepogoda, s obzirom na to da se nalazimo u regiji bogatoj vodnim resursima, mislim na sliv rijeke Une, uloga vodoprivrede je ovdje posebno važna za lokalni i regionalni razvoj. Mi na vodoprivredu gledamo obično hoće li sada rijeke poplaviti, ne znam, hoćemo li ponovo imati poplave, šta je ono što radi vaše ministarstvo u oblasti vodoprivrede na području Unsko-sanskog kantona?
0: Mi smo prepoznativi, dakle, kao zeleni kanton, to je što se tiče šumarstva, ali te šume ne bi bile takve da nije jeli i voda na našem području koje mi imamo. Evo, na samom početku moram reći, to često naš slušalci ne znaju da je Una je rijeka prve kategorije, tako da je ona pod federalnim ministarstvom. Nažalost, mi tu nemamo neke velike ingerencije. Volio bi svakako da imamo, zato što mi koji živimo na ovom području znamo šta Una znači za nas. Sve, evo, još Rimljani kad su došli na ovo područje, kad su je ugdal nazvali, su Una, jel, što znači jedna, odnosno jedna, mi smo poslije rekli jedna jedina. Susrećemo se, nažalost, sa ovom velikom nelegalnom gradnjom, što je najveći problem u koritu rijeke Une. Evo, ja sam iz Bosanske Krupe, pa putujem svaki dan iz Krupe prema Bihaću. Ja se bojim da će taj kanjon, to korito rijeke Une, jednom postati bob staza od tog silnog betoniranja sa svih strana.
1: Moram vas upitati, ministre, ja sam ovako direktno u emisijama, imate li video izbetoniran pored Une?
0: Nemam.
1: Odlično, ako budete imali, prozvaćemo vas.
0: Tako i treba, slažem se apsolutno, kogod ima neka bude prozvan, jer mislim, prije svega moramo biti etični i moralni kada radimo, jel, kada obnašamo poslove koje obnašamo. Mi na pozive građana, na tužbe i tako dalje, šaljemo se to federalnom ministarstvu, ali tu moram reći jednu razočaravajuću informaciju, da mi imamo samo, po mome saznanju, 3 vodna inspektora u federaciji.
1: U cijeloj federaciji?
0: Tako je. Mi na Unsko-sanskom
1: kantonu. Ne želi niko da se bavi tim poslom, ili?
0: Tako je. Pa ja ne znam koji razlog, ali evo, ja bih rado.
1: Da imamo više inspektora.
0: Ja bih rado bio inspektor, meni to ne bi bio problem, evo, vjerujte, ja sam, evo, ispričat ću jednu samu malu anegdotu, pošto sam bio kandidat za načelnika grada Bosanska Krupa, ja sam svoju kampanju počeo s tim da ću prvo porušiti sve što je nelegalno izgrađeno.
1: Mnogi su u kampanjama govorili da će rušiti neke objekte, a te objekte i dan danas gledamo po gradu.
0: Ali ja kada sam to rekao, znate šta se desilo? Izgubio sam skoro sve glasače.
1: Zato što svi imaju nešto izbetonirano.
0: Vjerujte, tako da ne bih imao, vjerujte, milosti prema, ukoliko u pitanju uništavanje same rijeke Une. Kada, kažem, šaljemo sve to prema federaciji, nažalost, jako rijetko nam dođu i odgovori. Kada su pitanje druge rijeke, druge kategorije, potoci i slično, evo, to pazimo, na tom podu imamo oko milion konvertibilnih maraka i vjerujte, to jako uspješno rješavamo. Evo, nedavno je završen jedan javni poziv koji je išao, dakle, prema svim gradovima i općinama, gdje oni apliciraju svoje najveće probleme, i to su uglavnom problemi, jel, ili podzemnih voda, dakle, poslije obilne kiša,
1: odvodnih kanala, jel tako?
0: Tako, i kanala, dolazi do izlijevanja i

0: Ovaj, mogu reći da su svi projekti uglavnom bili jako dobri, u stvari gradovi i općine sami prepoznaju koji je njihov najveći problem, tu imaju podršku ministarstva, posle potpisivanja ugovora, dakle mi izlazimo na lice mjesta i svaki put idem sa svojim uposlenicima, dakle iz tog sektora, posjećujemo da vide jednostavno da smo tu uz njih. Moram reći da smo evo cijelu prošlu godinu svu završili kada je u pitanju vodoprivreda, to je sve završeno. Evo sad su dakle
1: pristigli. Šta je konkretno završeno, ministre?
0: Pa to su uglavnom, evo kao što sam rekao, sanacije nekih manjih, dakle rijeka ili nekih potoka. Tako je.
1: Obalo utvrde koje su pominjane često puta, jel?
0: Tako, tamo gdje god dolazi do izlijevanja, uglavnom to su najveći problemi, pa čak negdje i vodovod i sl.
1: Učestvovali ste u Bosanskoj Krupi, kada ste malo čas pomenuli grad Bosansku Krupu, zvali su vas pa ste se odazvali pozivu gradske uprave za učestvovanje u javnim konsultacijama i to u projektu izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une, jednom u nizu aktivnosti koju grad Bosanska Krupa realizuje, kažu s opredjeljenjem za očuvanje prirodnih vrijednosti i principa održivog razvoja. O čemu je konkretno riječ?
0: Evo, to su jedni divni projekti kada govorimo o zaštiti prirode i proglašavanju nekog prirodnog pejzaža, onda moramo znati, kao što smo rekli, da su mi kanton prebogat, dakle, kako i florom i faunom, dakle, i biljnim i životinskim svijetom. Evo, to je jedan projekat kojim bi se zaštitio jedan dio toka rijeke Une u Bosanskoj Krupi na određenim, dakle, mjestima gdje je pod broj jedan, dakle, zabrana bilo kakvog građenja. To je ono što je i prioritetno, dakle, da bismo zaštitili jedno područje, a onda kroz sve to tu će se ukazivati na velik broj biljaka specifični koji rastu na tom području. Evo, nedavno u jednom razgovoru sa profesorom Haldom Erdrićem, kojeg evo moram pomenuti, koji mi je rekao, dakle, kao biolog, da na području kanjona živi jedna orhideja koja živi samo na tom području u Španiji. Dakle, mi nismo ni svjesni koja biljna bogatstva imamo na ovom području, a s druge strane, kada su u pitanju, kada je životinski svijet, ja se sjećam kao dijete kada sam prolazio kroz kanjon tih divokoza koje se mogle vidjeti po stijenama sa strana. Nažalost, ja ih odavno nisam vidio, mogu reći povratno vrijeme nikako, u razgovoru sa našim lovcima, jer je i lovstvo je dio našeg resora, oni su naveli tamo na području tu da ima negdje oko 6-7 divokoza.
1: Nemojte govoriti koje je to područje.
0: Da, neću svakako. Ali evo, kroz jedan novi kod od nekih 200.000 konvertibilnih maraka otvorili smo našim lovcima i jedan način, dakle, da mogu krenuti u nabavku divokoza, gdje imamo određenu svotu novca, dakle, koja će se davati po jednoj glavi, da kažem, po jednoj jedinki, u stvari, divokoze. Naravno, tu su i fazani, i zečevi, ali divokoze.
1: Nešto kasnije ćemo o lovstvu i svemu što je za njega vezano. Interesuje me saradnja sa agencijama, posebno agencijama za vodno područje rijeke Save, koji se reflektira, spada i sliv rijeke Une također u to područje. Znamo da lokalnim zajednicama najčešće problem stvara važeći zakon o vodama koji je bio u fokusu, recimo sjećam se tih informacija vezano za radne sastanke gradonačelnika Bihaća i drugih načelnika, odnosno gradonačelnika čiji su gradovi na rijekama i rukovodstva Agencije za vodno područje rijeke Save. Tu oni razmatraju zapravo kada govorimo o vodoprivredi te prioritetne projekte izgradnje obaloutvrda na određenim lokalitetima, pa i u samim centralnim gradskim zonama, primjeni pravilnika o načinu, uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra s posebnim naglaskom na pitanja administrativnih ograničenja te otvorena pitanja plavnih područja na određenim lokalitetima te izražena potreba izrade novog hidrauličkog elaborata za područje tih upravo gradova, odnosno opština koje se nalaze na našim ljepoticama, rijekama ovdje u Unsko-sanskom kantonu. Kako je saradnja sa tim agencijama? Šta oni preporučuju? Da li vam pomažu, osim onih upozorenja samo koje dobijamo kao obavještenja građanima?
0: Da, to su stvari, da kažem, naše produžene ruke. Jeli, to su agencije, dakle, u kojima smo mi, odnosno sektori ispred resora u svakodnevno, da kažem, korespondenciji, jer bez njih ne možemo donositi neke akte,

0: tako da što se tiče same te agencije, imali smo nekoliko sastanaka i usko smo vezani.
1: Vaše ministarstvo dodjeljuje također kantonalna grant sredstva iz prihoda od koncesija za vode, je li tako?
0: Tako je. Tako je, tako je. To je isto jedan poseban, dakle, kod u sektoru vodoprivrede gdje imamo, dakle, koncesionare. Gledajte, uplata koncesije su pare koje se vraćaju nazad. Naš najveći koncesionar je, ne znam, tipa Gata i slično, tako da oni posjeti koncesija isto tako predlažu šta treba promijeniti. Evo u zadnjoj posjeti kad smo bili kod njih vidjeli smo da su to pumpe u tim bazenima gdje u stvari koje su toliko ne samo korozirale nego to je same naslage te vode koja je u Gati pa da li...
1: I elemenata koje sačinjavaju.
0: Tako je, tako je. I evo mislim da je to projekat koji će oni upravo rješavati, tako i svi ostali koncesionari. Naši u stvari plaću koncesije i naravno evo poslije kroz javne pozive te se pare vraćaju nazad.
1: Kada ste pomenuli lječilište Gata, to vodno područje, kako se ono tretira? U smislu da li je sada pripada Bihaću, Cazinu, tu su razmirice na toj relaciji.
0: Na osnovu gradova i tako općina, je. Tako podjel, tako on pripada Bihaću.
1: Zašto se ne napravi nešto pravo lječilište, odnosno otvorenoga nekog tipa, da je to u vlasništvu, recimo, Njemačke, Austrije, tu bi na desetine bilo hotela, bazena.
0: To je već pitanje za cijelu vladu i kažem, tu bi se isto interesno
1: trebalo reagovati. Evo, pitamo preko vas.
0: Hvala, hvala na pitanju, slažem se apsolutno s vama, s tim da sam bio i korisnik usluga u Gati. Mogu reći da je to visoko kvalitetna i ljekovita voda. Usluge u Gati su visoko kvalitetne, njihovi radnici su predivni, dakle, sve sam prošao i vježbe i fizikalno i tu vodu koja me posebno oduševila, ali da je vrijeme da se to preuređuje i da se rješava, jeste. Evo, već je odrađen, dakle, završen je i bazen, evo mi kao ministarstvo također pomažemo gdje možemo, kažem, evo posebno kad su u pitanju ti njihovi problemi na koji ona ilazi, a koje mi možemo financirati, ali evo imate recimo slučajeve da okolne kuće koriste tu vodu, da dižu visoke pozide, da se ne vidi i prave bazene, mi smo svjesni da na jednu takvu vodu vi ne možete otići bez internističkog pregleda, srce, tlak i tako dalje, pa je bilo i onih loših slučajeva kada znamo da je neko tako izgubio život zbog toga. Gledajte, to je pitanje, da kažem, jedne neuređenosti, ja mogu reći na nivou naše države. Mi znamo čim se susrećemo u državi i evo, to bi inspekcijski nadzor tu trebalo biti dosta, dosta rigorozniji.
1: Kada iškolujemo nove generacije inspektora koji nam nedostaju na području federacije, samo tri, kao što reče ministar Alijanović, cijenjeni slušaoci, koliko mi ih imamo ovdje na području Unsko-sanskog kantona? Nijednog.
0: Nijednog.
1: Nažalost.
0: Kanton sa ovoliko rijeka, sa ovoliko voda nema ni jednog vodnog inspektora. Ako mene pitate, sjedište tog vodnog inspektorata bi trebalo biti na Unsko-sanskom kantonu.
1: Zašto nije?
0: Ne znam, federacija tako nije odlučila. Opet kažem, evo, to su federalni propisi, regulative.
1: Opet ćemo čekati da završe izbori, pa ćemo ponovo sa ovim idejama
0: nastaviti. Najvjerovatnije, tako je, tako je. Mislim, uvijek nam prostiru jednu te istu priču na koju mi, nažalost, evo padamo.
1: 30 godina. Šumarstvo je, ministre, ključna privredna, ekološka, društvena grana koja direktno utječe na stabilnost i napredak ljudske zajednice, nadilazi puko iskorištavanje drveta kao sirovine, samo predstavlja temelj održivog razvoja, zaštite okoliša i očuvanje također ruralnog područja. Koliko čuvamo šume na području Unsko-sanskog kantona, ministre?
0: Na početku sam već rekao, evo, da smo mi zeleni kanton, da smo po tome prepoznatljivi. Gledajte, mi imamo pola kantona je kod nas pod šumom. I koliko čuvamo, pa gledajte, ja ne mogu reći da mi imamo neku preveliku sječu, neku nekontrolisanu sječu i tako dalje. Evo, prvi moj tim building...
1: Samo su balvani izvoženi u Italiju poslije rata u velikim količinama.
0: Tako je. Evo, moj prvi tim building koji sam imao sa svojim uposlanicima, svojim dragim kolegama s posla je bio pošumljavanje. Odlučili smo se da svi uzmemo po nekoliko tih buntova sadnica i uz ŠPD i KUŽ da nađemo jedno prikladno mjesto da to uradimo. Ja pokušao poslati jednu poruku, u stvari da smo opredjeljeni za zaštitu zelenila i šuma na našem području. Mogu vam reći da je to nešto što ću sigurno pamtiti cijeli život i mislim da je to dosta pozitivno onako odjeknulo, jer vidim poslije toga da je svijest se malo pojačala kod neki ljudi o zaštiti samog toga. Mi skoro 12 godina nismo, odnosno imali smo mi zakon o šumama.

0: koji nije bio dovoljno uređen na nivou, dakle, federacije, dakle, mi smo ostali bez tog zakona i onda je naša skupština, da kažem, preslikala taj jedan zakon federalni koji je bio, koji se treba dorađivati.
1: Copy paste.
0: Tako, copy paste. Naš najveći problem jeste ovdje bio što nije bilo uređeno upravo čuvanje šuma. Mi imamo, dakle, kantonalnu upravu za šumarstvo i imamo ŠPD, Unsko-sanske šume. ŠPD su, dakle, direktni korisnici naših šuma, dok je kantonalna uprava za šumarstvo u stvari nadgledala i trebala čuvati šume. Međutim, iako je po važećem zakonu to jeste bio njihov posao, oni zbog određenih tehničkih stvari navodno to nisu mogli raditi. I evo, nedavno, prije par mjeseci smo imali izmjene i dopune zakona o šumama, kojima smo, dakle, između ostalog izmijenili i taj član, tako da je ŠPD u stvari sad da čuvanje šuma se nalazi kod njih. Naš stav je bio da onaj koji je korisnik šuma, da on direktno je, dakle, u šumama i da zna u stvari kako i na koji način treba čuvati šume.
1: Ministre, bili ste na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, jednom radnom programu posjete udruženja Waldschweiz. U okviru programa upriličene su tada prezentacije posvećene osnovnim karakteristikama šumarstva u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj, a fokus je bio na ekološkom, ekonomskom i društvenom značaju šuma za održivi razvoj kao centralni dio programa.
0: Tako, evo, malo poslije usvajanja tog izmjena i dopuna zakona o šumama, pozvani smo od strane švicarskog ambasadora i dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu. S time se naravno hvalimo. Veoma je to velika stvar za jedan kanton. Evo, tad smo prepoznati kao neko kom je stalo da sačuva svoje šume i sve ostalo, dakle, što smo provukli kroz taj zakon. I mogu reći da doista da smo čuli, mislim, dobro, Švicarska, opet kažemo, Švicarska, slično su nam ili mi u kantone, jel, jedino, ali što se tiče njihovog razvoja, to je nešto nevjerovatno. Ali evo, tu neku, da kažem, dobru praksu smo pokušali prenijeti ovamo, pa koliko toliko. I što se tiče Šumarskog fakulteta, evo, također im se zahvaljujem na pozivu. Doista je bilo divno biti njihov gost i biti prepoznat kao neko ko želi da očuva šume na svome kantonu. I oni imaju riječi hvale, doista, kada je šumarstvo u Unsko-sanskog kantona u pitanju.
1: Može biti bolje, s obzirom da znamo da Švicarci, odnosno zemlje zapadne Europe, mnogo ulažu, i to godinama, decenijama ulažu, i rezultati se naravno vide tek sada. Ne može se naprečac dobiti rezultat, mora se kontinuirano raditi.
0: Ja ću to reći ovako, sadimo drveće u čijem hladu će odmarati naša djeca.
1: I unučad.
0: I unučad.
1: Da, čitala sam nedavno, stotine hiljada sadnica jedna je zemlja, ne mogu da se sjetim koja, zasadila u jednom danu, oborila Guinnessov rekord. Stotine hiljada sadnica su posadili. Zašto se nešto
0: divna
1: slično
0: ideja
1: ne bi moglo uraditi u Unsko-sanskom kantonu, gdje ima šuma, bit će i vode. Znamo da drveće ima svoje one unutrašnje bunare.
0: Evo, moramo se ovako češće susretati. Ovo je jedna divna ideja. Evo,
1: da,
0: već
1: ali
0: ima
1: morate
0: neke
1: reći
0: ideje.
1: Da je to je moje.
0: Nema problema. Svi smo tu. Ostavljamo ovu državu.
1: Za dobro, za dobro, da. Transparency International Bosne i Hercegovine je organizovao krajem februara ove godine, ministre, konferenciju pod nazivom, kada govorimo o šumama, kantonalni zakoni o šumama, između reforme i zahtjeva uredbe o sprječavanju krčenja i degradacije šuma. Ta konferencija je održana ovdje u Bihaću, a fokus je bio na ulozi kantonalnih zakona, specifično u Unsko-sanskom kantonu, te njihovom potencijalu da odgovore na izazove koje donosi nova regulativa uredbe Evropske, nova regulativa Evropske unije, uredba o sprječavanju krčenja i degradacije šuma.
0: Tako, ja moram reći da malo prije te konferencije koja je bila u samom Bihaću, da smo bili pozvani od strane Transparency Internationala u Sarajevo. Dakle, ministri svih kantona, kao i njihovi saradnici, moram reći da sam bio jedini ministar iz federacije koji se odazvao na ovaj poziv. Bili su zastupljeni drugi kantoni, ali možda neki saradnici ministrovi. Međutim, kada je Transparency International vidio da im je došao jedan ministar skupa sa tim sektorom šumarstva, vidjeli su u stvari da mi doista imamo potrebu za promjenom zakona ovdje, odnosno, kad kažem promjena zakona, hoću prije svega da kažem zaštita naših šuma. To je jako, jako pozitivno odjeknulo sam taj naš, to naše prisustvo, razgovori, ukazivanje na velike probleme sa kojima se mi ovdje susrećemo, tako da su onda oni tražili da drugi sastanak bude kod nas u Bihaću. Ja moram reći da čak i da su bili predstavnici i zakonodavne izvršne vlasti,

0: Sam premijer je bio cijelo vrijeme uz nas na ovom sastanku, poslije u razgovoru sa uposlenicima gospodom iz Transparency Internationala su rekli da im nikad skoro cijela vlada ili dođu pozdrav ili ne dođu nikako, a da nikad nije bilo da su prisustvovali i čak bili uključeni direktno u jedan otvoreni razgovor o pitanju. Čak su im postavili pitanja, odgovarali su i tako dalje, tako da tad je u stvari, tad su i primijetili tu našu, da kažem, zainteresiranost i naravno čuvanje ovog našeg područja, naših šuma, i malo poslije toga smo u stvari i donijeli ove izmjene i dopune zakona, što znači da svim tim ozbiljnim problema i trebamo pristupiti na jedan ozbiljan način.
1: Ministre, krajem marta u Bihaću je zasjedala skupština, na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjenama dopunama zakona o šumama koji je dobio potrebnu skupštinsku većinu, a fokus je bio na zaštiti šumskih resursa, uređenju sistema upravljanja. Najbitnije je zapravo usklađivanje zakona o šumama sa odlukama Ustavnog suda u pogledu državne imovine. Zašto?
0: To su odluke Ustavnog suda. Dakle, gledajte, kada je u pitanju državna imovina, mi znamo da s njom ne možemo raspolagati na bilo kakav način, tako da je to jedna od prvih stavki koja je tu bila. To su odluke Ustavnog suda, dakle, koje se ne komentarišu, državna zemlja.
1: I moraju
0: zemlja
1: se provoditi.
0: Tako je, provoditi, to je državna zemlja. Tako.
1: Otklanjanje zapravo poteškoća u radu stručnog kadra šumarske struke, problem obrazovnog kadra po bolonjskom sistemu, to je sada uređeno?
0: Tako je. To je, malo prije sam rekao da mi imali smo faktički jedan prepisan zakon sa federalnog nivoa koji nije poznavao one promjene u nauci stručnog kadra, dakle ono po starom programu, kako mi to kažemo, i novom programu, tako da smo imali taj problem sa tehničarima i sa bečerima, gdje se kod nas bečeri u stvari tretirali kao tehničari, nisu mogli sve raditi sve poslove kao sa fakultetima, jel? I evo, to smo također otklonili, tu je isto veliki problem nastao. U stvari, to je generalno problem u našoj državi, mi nismo našli taj neki, da kažem, ekvivalent, evo, to moram reći, pošto sam bio ministar obrazovanja, pa sam se tad susretao s tim problema, kako oni kažu, starog i novog programa.
1: Ministarstvo vaše ministre oslobodilo Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume jednog dijela financija.
0: Tako je. Oni su plaćali 9%, pa taj 1% smo im u stvari oslobodili smo i plaćanje tome tog dijela, ali evo, mi moramo znati da je kod njih, dakle, prešla ta čuvarska služba, samo opremanje tih čuvara je dosta financijski zahtjevno.
1: Onako promatram sada koliko ste na terenu, bili ste u Cazinu, u jednoj od farmi, pa onda gazdinstvo u bihačkom naselju Čekrlije koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina, uzgojem različitih vrsta voća i povrća, pa kod porodice Sušić, pa dvojka je su u Bihaću. Mnogo sajam u Novom Sadu kojeg ste pomenuli, ministre. Zašto se ovo nabrajam? Kako reaguju proizvođači, poljoprivredni proizvođači kada im ministar dođe u dvorište?
0: Vi jednostavno, oni ne traže nikakvu pomoć od nas. Oni znaju, dakle, na koji način se javljaju kod nas za poticaj, to sve ide preko općine, preko gradskih službi da bi došlo do nas, ali kad vam se jedan ministar pojavi na vašem imanju koji želi da vidi u stvari vaš direktan rad, bilo u animalu ili u drugoj proizvodnji, biljnoj proizvodnji, vjerujte da su oduševljeni. Evo, to je jest jedan od naših, da kažem, načina da pokažemo da nam je stalo do te proizvodnje, ali svakako tako da medijski pokažemo i ostalim stanovnicima našeg kantona koji imaju uslove da se mogu baviti isto ovom proizvodnjom. Evo, juče smo bili u posjeti u Čekrlijama kod našeg proizvođača koji se bavi uzgojem šampinjona. Ali, nažalost, to je jedinstven primjer na Unsko-sanskom kantonu. Mi dajemo tu fine subvencije, oko 8 maraka po metru kvadratnom. Gospodin kod kojeg smo bili, Edin, je oduševljen našom posjetom. On zna da mi njemu nismo donijeli ništa još dodatno na to, ali sama naša posjeta i samo to što priznamo njegov rad je za njega jako, jako veliko. Evo, ja da kažem, mi u Bosanskoj Kruti često otkupljujemo šampinjone od ljudi koji vam pokuću na vrate i donesu, ja ih pitam odakle su, uglavnom je to iz RS-a. Gdje su naši tu proizvođači? Gdje su domaći proizvođači? Evo, juče, mislim da će to biti možda čak danas i na dnevniku, pa će naši slušalci moći vidjeti da to nije nikakav težak posao. Jako čist posao, nije ni nešto prezahtjevan posao. Ali da se određena financijska dobit može ostvariti, naravno da može.
1: Ko želi da radi, uvijek nađe rješenje, ko ne, traži.

drži izgovor. Moram vas pitati, ministre, Hrvatska ne odustaje od gradnje odlagališta radioaktivnog otpada u opštini Dvor u blizini Bosne i Hercegovine. Na protivljenje naše zemlje reakcija je potpuno ignorisanje. Uvijek se poručuje da će biti iskorišteni svi mehanizmi kako bi se gradnja zaustavila. Vidjeli smo da se tamo i ruše neki objekti da bi se pripremao teren za gradnju novih.

0: konvencija zatražila podatke o postupanju od institucija Hrvatske i sada čekamo kako će to sve se riješiti za naš zeleni kanton. 250.000 ljudi koji tu žive, to bi bilo katastrofalno.
1: To bi bilo veoma pogubno. Moram reći da je to u domenu Ministarstva građenja, ali svakako mi govorimo dakle o našem resoru kao resoru koji bi bio direktno pogođen svim ovim. Bio je jedan simpozij po pitanju ove teme i bila su neka naučna izlaganja i tako dalje, međutim mislim da je to nedovoljno. Ja kao ministar moram biti taktičan u svojim odgovorima, jeli, ali ono što bi ja htio reći, bojim se da nije dio sve te taktike u govoru, mi moramo to zabraniti, a mislim kao čovjek bi možda rekao da imamo i recipročno i neki način da se vrati za tako nešto ako već ne možemo zaustati. Zato sam rekao možda moram biti taktičan, ali nažalost mene to jako ljuti. Kao što sam rekao, ja sam iz Bosanske Krupe, blizina Bosanskog Novog je neki 30 km, dakle sa tog područja dakle već bi taj sam otrov krenuo prema cijelom kantonu, uništilo bi nam to naravno i ne bismo više definitivno bili zeleni kanton. Sa druge strane, pored ovoga, mi imamo jako mnogo drugih problema na našem kantonu, a to su deponije, to su odlagališta, pa iskoristiću priliku sam da vam kažem za jednu ogromnu deponiju Mežre Vlaški Do koja se nalazi iza same Bosanske Krupe, koja je totalno neuređena, tu se pored, dakle, svakodnevno da kažem otpada koji se tu istresa, tu se donosi i animalni otpad, tu se donosi i medicinski otpad, to je deponija na koju svoje smeće odlaže i Cazin i Bužin i Bosanska Krupa.
0: Na desetine, ministre, moram vas prekinuti, na desetine emisija smo uradili vezano za Unsko-sansku regionalnu deponiju. Imali smo direktora nepostojeće regionalne deponije i danima smo razgovarali o milionima maraka koje je Svjetska banka davala da se pronađe lokacija, da se uredi regionalna deponija Unsko-sanskog kantona i ništa od toga nije bilo. Sredstva su potrošena, niko nije odgovarao ni za sredstva, ni za ono što nije urađeno.
1: Ali evo, pričamo o rijekama, pričamo o šumama, a ta deponija se nalazi na jednom propusnom području. Ja mislim sam Cazin dovozi pet puta više smeća od Krupe, Bužim duplo više, to je iznad same Une. Ja pretpostavljam da je taj otpad, odnosno ta voda, da je već našla prolaz do same rijeke Une. Mi pijemo rijeku.
0: Ministar poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović, naš gost i cijenjeni slušalci. Kratko, ministre, s predstavnicima korisnika lovišta potpisali ste ugovore o dodjeli korištenju sredstava za realizaciju projekata za unapređenje lovstva u iznosu od 23.373 marke, sredstva planirana budžetom namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje lovišta. Koliko je lovstvo na području Unsko-sanskog kantona razvijeno, koliko vaše ministarstvo prati njihov rad?
1: Kada sam došao na čelo ovog resora, kao veoma humana i osvještena osoba, to lovstvo sam htio malo bolje upoznati, jer mi na lovce gledamo samo kao na ubice životinja. I onda sam prisustvovao jednom kongresu lovaca povodom 100. godišnjice nastanka na području naše države u Sarajevu i tu sam saznao da lovstvo nije samo ubijanje životinja, nego da je tu ta humana strana koja prati i prehranu životinja i širenje dakle životinja na našem području, očuvanje to životinja, pa evo rekao sam kroz ovaj naš kod koji sad planiramo, jel, pustorealizaciju, jeste i nabavka, da kažem, neki endemski vrsta ili oni koji skoro pobijene i izumrle na našem području. Tako da mogu reći da mi imamo jako razvijeno lovstvo, jako dobro lovstvo i kao što sam na početku rekao, dakle, nije to samo ubijanje životinja, nek to je i borba za opstanak životinja na našem području i doista sam oduševljen i prezadovoljan svim lovačkim udruženjima Unsko-sanskog kantona. Oni tako kompaktno djeluju da je to doista jedan primjer jednog zajedničkog timskog rada svih tih udruženja na našem kantonu.
0: Hvala vam lijepa, ministre, što ste odvojili vrijeme i bili gostem emisije Radio Prizma.
1: Hvala vam.
0: Cijenjeni slušalci, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona, bio je naš gost. Razgovarali smo o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju i zapošljavanju, održivom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci, a sve vezano za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Zahvaljujemo što ste bili danas sa nama. Budite i za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Mohamed Murić.

0: Vijesti. Dobrom dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Pripadnici MUP Pomorsko-sanskog kantona pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i nadležnog općinskog suda provode pretrese na više lokacija, konkretno na području Bihaća i Velike Kladuše. Jasmina Kulenović, viši stručni saradnik, pomoćnik tužioca Pomorsko-sanskog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodne obaveza za 2026. godinu. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao i o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. Potvrdio je za Deutsche Welle. Hiljada maturanata i svih dijelova Unsko-Sanskog kantona okupilo se sinoć na gradskom trgu Bihaću, gdje je uz koncert popularnih izvođača obilježen završetak srednjoškolskog obrazovanja i organizovana centralna proslava Maturijada 2026. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je otvoren u Bihaću, a organizacije obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i trajeće do 23. maja. Svečno otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, višeg kustosa Muzeja Unsko-Sanskog kantona i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se večeras 18 sati u Dom kulture Ključ. Prva dva susreta pred posljednjeg 35. kola sezone Bevin Lige Bosne i Hercegovine na rasporedu su danas, kada će biti odigrane utakmice u Mostaru i Sarajevu. U centru pažnje bit će dolet starih rivala Veleža i Sarajeva u Mostaru i Željezničara i Širokog Brijega na Grbavici. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing.

0: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Bihaću, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Bihać, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Ja. Reklame. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive

0: ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šorc, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čijem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Što bi rekao Hadžbek,
2: čovjek nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života, pa neki plaho pohite, a neki polako sve nogu za nogom, pa opet svako na isto mjesto stigne, okrene se, ogleda i zapita. Bože, jesam ja ikako živio ili sam ovo sve samo usnio? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, koliko je uzimao, koliko davao, koliko je puta za nekim uzdahnuo, i koliko mu je puta srce zaigralo. Gdje je i s kim zasto, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na

Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija. Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004 46

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su u ranim jutarnjim satima izvršili pretrese službenih prostorija i stana Denisa Osmangića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, kao i pretres stana Aladina Ćerimovića i Endija Pajića. Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni koristili svoj politički i utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, koji će nakon kriminalističke obrade biti predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva, saopćeno iz kantonalnog tužilaštva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je usvojilo budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Bruto plate i naknade zaposlenih u porastu su u odnosu na prošlu godinu za skoro 98 miliona maraka, te iznose 956 miliona. Razlog je povećanje osnovice za obračun plata na 690,86 maraka. Koje će uslijediti nakon usvajanja budžeta. U budžetu se navodi da su ključni prioriteti EU integracije, provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, NATO aktivnosti, financiranje općih izbora, ali i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u državnim institucijama. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine kao ni o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru za Deutsche Welle naglasio je da odluka o njegovom povlačenju s funkcije nije donesena naglo niti u kratkom roku. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je danas u Sarajevu da će Sjedinjene Američke Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika i procesu

izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Info Plus. Na gradskom trgu u Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Uoči predstojeće sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona danas je zasjedala Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku, razmatrajući izvještaje o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada s financijskim planovima za ovu godinu. Istovremeno, Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatrala je programe rada i financijske izvještaje zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu, kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Nesrazmjer proizvodnje i potrošnje električne energije je neodrživ i potrebni su konkretni projekti kako bi se stanje popravilo, zaključeno je na današnjem skupu. U okviru obilaska poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović posjetio je poljoprivredno gazdinstvo u bihačkom naselju Čakarlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina te uzgojem različitih vrsta voća i povrća. Tokom posjete razgovarano je o trenutnom stanju u poljoprivrednom sektoru, izazovima s kojima se proizvođači suočavaju, ali i mogućnostima institucionalne podrške u očuvanju domaće proizvodnje. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvrstih veza između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koje je otvoren u Bihaću, a u organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Sajam će trajati do 23. maja. Vijesti. U vijestima i dvije informacije iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države reagovati veoma brzo ako Iran ne pruži 100% dobar odgovor tokom pregovora o mirovnom sporazumu. On je naveo da bi u najgorem slučaju Amerika mogla da reaguje u roku od samo nekoliko dana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Iran razmatra novi američki prijedlog, te da je već održano nekoliko rundi razgovora između Teherana i Vašingtona. Istakao je da je glavni cilj Teherana okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine stigla je u Meku, gdje trenutno boravi oko 870 vjernika. Putovanje je prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća. Ove godine će u organizaciji Islamske zajednice Bosne i Hercegovine hadž obaviti ukupno 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine na današnji datum 21. maja. Ovaj je datum proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. U drugom dijelu dana širom Bosne su mogući lokalni

0: pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, dnevna temperatura između 18 i 25 stepeni. Ovo zbog svega nam
1: srce jače lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar samo 1 km, vaš robot.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

15 sati i 26 minuta, dobar dan, želimo vam na talasima vašeg najboljeg radija. I ovog kišnog poslijepodneva sa vama su Jale i Anesa, družimo se sve do 17 sati, barem u ovom dijelu programa. Zatvori oči kao nekada. Kažem kišnog jer da bi u Bihaću kiša 22 stepena trenutno. Tako su i najavili meteorolozi, kažu može biti i slabe grmljavine, a sutra pretežno sunčano u Hercegovini. Kod nas će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera, a jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a dnevna između 20 i 26 stepeni. Duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Brod se bilježe trenutno, dok na ostalim graničnim prijelazima u našoj zemlji zadržavanja su do pola sata. I da, još uvijek je aktuelna ona informacija da na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać se izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. S vremenom lakše mi ne postaje. Budite sa nama i danas u našem otvorenom programu. Najviše mi nedostaje. Ako je ikad sretneš prijatelju, usme ko trešnje, oči bisene, samo pozdravi.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za suhu koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
3: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program.

0: od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelaz Izačić, Svilaj i Kamensko budu prijelazi prve kategorije. To znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila koja prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike. Zbog ovog su posebno zadovoljni u našem kantonu, jer se smatra da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovog dijela Bosne i Hercegovine. Promjena kategorizacije prijelaza Izačić, Svila i Kamensko je omogućena nakon što je Vijeće ministara danas usvojilo izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine je dugo insistirala da se promijeni kategorizacija navedenih prijelaza.

0: Radio.
1: Vrijeme je za reklame. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
5: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: marketing najboljeg radija.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
0: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, bosanski sučuk bajra 300 grama 6,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95, više na robot.ba.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

I dalje smo u otvorenom programu vašeg omiljenog radija. Sunce je ponovo obasjalo, Bihać 22 stepena i dalje. A Međunarodna nogometna federacija će ovog ljeta održati prvo svjetsko prvenstvo u historiji s čak 48 reprezentacija, što je potez koji je naišao na podijeljene reakcije javnosti. I dok jedni smatraju kako je to dobar potez jer će više selekcija dobiti priliku boriti se za trofej svjetskog prvaka, mnogi su mišljenja kako se kvalitet razvodnio, no FIFA već sad razmatra da na sljedećem svjetskom prvenstvu 2030. godine na turniru učestvuje čak 66 reprezentacija, a ideju o proširenju svjetskog prvenstva na 66 reprezentacija je predložila Južnoamerička konfederacija. U posljednje vrijeme još su ih neke države podržale u tome. Naravno i FIFA računa da bi proširenjem značajno financijski profitirala, te ni taj aspekt ne treba isključiti kao motiv da se 2030. takmiči čak 66 selekcija. A litvanski velemajstor Paulis Putinevikus i Poljakinja Ana Andrejzevska postali su svjetski prvaci u šahu u skokovima u vodu, hibridnom sportu koji kombinuje ronjenje na dah i šah. Kako se prenosi u ovom sportu, igrači moraju zadržati dah i zaroniti pod vodu kako bi odigrali meč na dnu bazena. Mečevi se igraju na posebno izrađenim utegnutim i magnetskim pločama koje mogu izdržati potapanje na dno bazena. Igrači moraju napraviti svaki potez sa samo jednim udahom zraka prije nego što se pojave između poteza. Na svjetskom prvenstvu ove godine sudjelovalo je 62 igrača iz cijeloga svijeta, uključujući iskusne veterane i tinejdžere početnike, budući da se sport nastavlja tek razvijati. Jale i Anesa sa vama su do 17 sati u otvorenom programu Kantonalnog radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95, krem namaz Nutella 750 grama 10,95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Samo u Filson odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni.

Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: za reklame.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
4: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Ona i promocija kataloga pod nazivom Stečci općine Ključ. Izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatom kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike, odnosno stečke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Također do 23. maja na gradskoj otoci u Bihaću održava se sajam obrta i stručnih zanimanja. I za sami kraj našeg druženja, evo informacije o stanju na putevima i vremenu sutra. Na cestama Unsko-sanskog kantona saobraća se po pretežno mokrom i klizavom kolovozu, ali nema većih smetnji u odvijanju saobraćaja. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja do 30 minuta. Sutra umjereno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni. Sa vama ovog poslijepodneva u otvorenom programu Kantonalnog radija bili su Jale i Anesa. Ostanite i dalje uz naš program jer u 18 sati slijedi novi opširni pregled vijesti.

0: U ovom izdanju emisije iz kulture Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona govorimo o veoma zanimljivim izložbama Una Polis, Izgubljeni pejzaži i Naša žena koje su održane u Bihaću. Predstavit ćemo i knjigu Lejla, riječi i sjećanja, posvećenu tragično preminuloj carinskoj novinarki i historičarki Lejli Hajrlahović-Hušić. U okviru sedmice arhitekture u Bihaću je otvorena izložba Una Polis, koja kroz arhitektonske i urbanističke projekte predstavlja rad kolektiva Kultivator na unapređenju javnih prostora grada. Izložba donosi pregled prostornih inicijativa realiziranih u saradnji sa gradskim institucijama, a otvorena je kao mjesto susreta, ideja, struke i građana.
1: Javni prostori oblikuju način života jednog grada, trgovi, parkovi, šetnice i mjesta susreta. Osim što su dio urbanog pejzaža, oni su i ogledalo odnosa zajednice prema prostoru u kojem živi. Upravo tim pitanjima bavi se izložba Una Polis otvorena u Bihaću u okviru sedmice arhitekture. Kroz prikaz projekata, planova i vizuelnih rješenja, izložba predstavlja praksu i djelovanje kolektiva Kultivator, nevladine organizacije za prostorne inicijative koja godinama sarađuje s gradskim institucijama na projektima uređenja i unapređenja javnih prostora.
2: Kroz Kultivator mi smo se najviše bavili javnim prostorom, redefiniranjem ulica, trgova, revitalizacijom centra grada i kroz projekat Grad na Uni smo promišljali kontakt grada i rijeke Une.
1: Dio ideja i rješenja predstavljenih na izložbi već je prepoznatljiv u prostoru grada kroz realizirane projekte uređenja javnih površina, gradske otoke i kupališta Plandište, dok autori najavljuju nove inicijative i projekte koji će u narednom periodu dodatno mijenjati izgled i funkcionalnost Bihaća.
2: To je svakako

0: stepenice koje će povezati gornji i donji trg. Evo, to su neki projekti koji će se vrlo brzo realizirati.
1: Projekti predstavljeni kroz izložbu rezultat su ideja i inicijativa nastalih tokom prethodnih sedmica arhitekture u Bihaću. Upravo kontinuitet ovakvih susreta struke, institucija i građana pokazuje kako arhitektonske ideje mogu prerasti u konkretna rješenja koja mijenjaju izgled i funkcionalnost urbanih prostora.
2: Na taj način, evo, došli, dakle, i kroz ove tri godine, ali i ranije, kroz neka promišljanja do određenih ideja kako javni prostor učiniti boljim, funkcionalnijim, korisnijim, a u konačnici ljepšim kao sadržaj za sve ljude koji žive, prije svega u Bihaću, a onda naravno i one koji posjećuju Bihać.
1: Izložba u Gradskoj galeriji posjetiocima donosi pregled ideja, projekata i prostornih rješenja uz poruku da su ovakve inicijative otvorene i za prijedloge i ideje o budućem razvoju javnih prostora u gradu Bihaću.
3: U izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću otvorena je izložba Izgubljene pejzaže, koja kroz arhivske i savremene fotografije propituje kako se Bihać mijenjao i šta smo usput izgubili. Izložba, čiji je kustos Dino Dupanović, a dokumentarist Davor Miđić, donosi vizuelni dijalog prošlosti i sadašnjosti s posebnim fokusom na nestajanje nekadašnjih zelenih površina i promjene u načinu na koji doživljavamo javni prostor.
4: Izložba Izgubljeni pejzaži tematski istražuje transformaciju urbanog prostora grada Bihaća kroz prizmu nestajanja i preoblikovanja nekadašnjih uređenih zelenih površina. Odabrani primjeri arhivske i savremene vizure uspostavljaju dijalog između prošlosti i sadašnjosti, ukazujući na promjene u načinu planiranja korištenja i percepcije javnog prostora.
5: Došli smo na ideju da pokažemo Bišćanima malo drugačiji uvid u kako se grad mijenjao kroz godine. Pa smo došli do ideju da izvučemo jedno 60-ak fotografija iz naše fototeke, koje smo naknadno kolorizirali i vratili im u život, da se vidi kakvi su pejzaži u stvari bili. I naravno, uradili smo reprodukciju svih tih istih lokacija, da sad mogu Bišćani vidjeti i naši posjetitelji kako to u stvari izgleda kad se poredi jedna razlika od 50-60 godina, koliko je prošlo.
4: Izložba, kako je istaknuto, ne djeluje samo kao vizualni arhiv bez tekstualnog obrazloženja, već se nameće kao kritički komentar o odnosu zajednice prema okolišu i nasljeđu.
6: To nije samo izložba gdje ćemo vidjeti neke izgubljene pejzaže našeg grada, nego je značajno po tome što današnji pejzaži grada trebaju da se sačuvaju, koliko god oni bili izmijenjeni u odnosu na ove koji su na ovim arhivskim fotografijama koje su pripremili kolege iz muzeja. Mi se već evo treću godinu radujemo da možemo doprinijeti svijesti građana grada Bihaća, da pokažemo šta to se dešava u našem gradu, posebno u javnom prostoru našeg grada, i da eto, osvijestimo građane da šta možemo učiniti za budućnost.
7: Ja sam ovdje u svojstvu zaista posjetitelja, jer me je zanimalo da uporedim neke slike iz prošlosti i sadašnje i da vidim koliko se grad mijenjao. Nekih vizura grada se i sama sjećam. Neki mi se čine kao urbicid, mogu reći, a neki su mi čak sad i bolji nego ranije. Nisam stručna u tom smislu, nisam arhitekta i da mogu da ja procijenim da li je nešto toliko dobro za grad ili ne, ali eto, iz aspekta historičara vrlo mi je interesantno pratiti taj pomak i taj razvoj grada u tom nekom arhitektonskom smislu.
4: Izložbu, koja predstavlja fotografsku selekciju iz arhiva Muzeja Unsko-Sanskog kantona kao dio programa ovogodišnje sedmice arhitekture u Bihaću, svi zainteresirani mogu pogledati narednih dana u izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona.
3: U Bihaćkoj gradskoj galeriji upriličena je promocija knjige Lejla, riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Ističu to članovi fondacije Lejla Hajdlahović-Hušić, koji su pripremili ovaj sadržaj, a koji predstavlja sve ono što je bila Lejla. Poručuju kako je promocija prilika da se kroz Lejline riječi podsjetimo važnosti zajedništva i koliko nas upravo to zajedništvo čini onim što jesmo.

0: Promotori knjige u Bihaću bili su Dino Dupanović i Enes Dedić te Admira Tatarević.
1: Lejla je bila mnogo više od intelektualke i autorice. Bila je glas koji je svojim riječima i djelovanjem oblikovao zajednicu, stvarao mostove među ljudima i unosio svjetlost u svakodnevnicu. Njene ideje, toplina i predanost znanju nastavile su živjeti i nakon što nas je prerano napustila, napisali su njeni najbliži saradnici i prijatelji. Okupljeni oko fondacije koja nosi njeno ime, upravo su oni inicirali knjigu koja čuva uspomenu na Lejlu, njen intelektualni potencijal i sve što je voljela i radila. Knjiga pod nazivom Lejla, riječi i sjećanja, prvi put promovisana je prošle godine u Cazinu, na datum njenog rođenja.
2: Ovdje su mnoga neobjavljena Lejlina djela, također neke priče i tekstovi koje smo imali priliku vidjeti kako na Lejlinim profilima, na društvenim mrežama, tako u mnogim drugim medijima, portalima i tako dalje, ali zaista jedan značajan dio knjige su tekstovi koji evo prvi put otkrivamo javnosti, tako da evo i ovo poziv svakako svim građanima da se upoznaju s Lejlom kroz ovu knjigu.
1: Za one koji ne znaju, Lejla Hajrlahović-Hušić preminula je uslijed koronavirusa 2020. godine sa svega 37 godina. Bila je doktorantica etnologije i kulturne antropologije, bavila se društvenim sjećanjem, identitetima i historiografijom Bosanske Krajine. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, vodila Rukometnu akademiju i učestvovala u projektu Čitanje za Srebrenicu.
3: Kada je Lejla pisala svoj doktorat i kada je objavila svoju knjigu Identiteti muslimana na području Cazinske krajine, da smo lično dakle sarađivali, razmjenjivali i mailove, razmjenjivali tekstove, ali ono što je zanimljivo da se nikada u životu nismo lično susreli, nego smo jednostavno putem tih društvenih mreža čuli jedno za drugo, čuli čime se ko bavi i na taj način smo zapravo sarađivali dan danas. Evo, jel, čuvam njen posljednji e-mail kada sam je poslao jedan članak prilikom pisanja njenog doktorskog studija.
1: Kada je riječ o sadržaju knjige, našeg sagovornika ne čudi što se u njoj nalaze mnoge stvari vezane za njen rodni grad.
3: Važno je reći da ona posvećuje jako veliku pažnju ljudima s područja Cazina koji su na neki način obilježili epohu, ja bih rekao, 20. stoljeća na području Cazinske krajine. Prije svega ona spominje porodicu Pozderaca, spominje neke druge značajne ličnosti koje su ostavile dubok trag u prošlosti njenog rodnog grada.
1: Prodaja Lejlinih knjiga prilika je za skupljanje sredstava kojim se stipendiraju studenti.
2: Prihod od prodanih knjiga apsolutno u cijelosti ide za naš glavni projekat ove fondacije, to su stipendije mladim i talentiranim studentima i učenicima, tako da i na taj način nastavljamo vjerovati u ono što je Lejla najviše vjerovala, to je obrazovanje.
1: Kroz 4 godine djelovanja fondacija je obezbijedila ukupno 30 stipendija. Uz razne donacije i stalne partnere plan je obezbijediti što više sredstava kako bi i broj stipendista bio mnogo veći.
0: U Bihaću je otvorena izložba Naša žena, koja kroz Historijski muzej Bosne i Hercegovine predstavlja rezultate projekta posvećenog ulozi žena u obnovi društva nakon 1945. i 1995. godine. U fokusu postavke nalazi se žensko iskustvo kroz kao prostor društvenih i političkih promjena. Izložba Naša žena koncipirana je kao historiografska i muzeološka prezentacija uloga i doprinosa žena u različitim društvenim, političkim i kulturnim kontekstima.
4: Izložba Naša žena je dio projekta Women of Bosnia and Hercegovina Connecting Past and Present kojeg realizira Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Sprovođenje izložbe je omogućeno kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Implementira se uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Historijski muzej Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo u Bihaću u istoj galeriji gdje smo tada otvorili izložbu o Prvom svjetskom ratu, rekla je na izložbi Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
5: Izabrali smo period nakon 45. nakon Drugog svjetskog rata i period nakon 95. nakon Novog rata, tražeći sličnosti i razlike u razvoju društva i doprinosu žena u ova dva postratna perioda kada je u pitanju

0: razvoj postratnih društava, jel, Bosne i Hercegovine. Na izložbi se mogu naći fotografije, dokumenti iz ovih perioda, nešto najvećim dijelom iz arhiva Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali smo svaku, kao i svaku drugu priliku, zavirili i ovom prilikom u arhive u Bihaću, naišavši na jako dobru saradnju sa Muzejem Unsko-Sanskog kantona, ali i sa Centrom Krak, koji su nam ustupili svoje fotografije.
1: Kombinujući dokumente, arhivske materijale i savremene umjetničke radove, izložba uspostavlja vezu između historije i modernih promišljanja o položaju žena u našem društvu.
2: Ovaj projekat je u biti trajao nešto duže od godinu dana i uključivao je jedan zaista istraživački posao, veliki istraživački posao Historijskog muzeja u Bosni i Hercegovini, koji je naš ponosni partner Agencija Ujedinjenih nacija koje implementiraju ovaj projekat.
3: Izložba koja je rezultat dugogodišnje suradnje Historijskog muzeja i Gradske galerije Bihać. Naime, ove dvije ustanove već dugi niz godina intenzivno surađuju, što na razmjeni izložbi, što na razmjeni eksponata i ostalih stvari. Naime, izložba je izuzetno značajna, ovo je njihov kruna jednog velikog istraživanja i mi smo i tekako zadovoljni da možemo ugostiti ovu izložbu i nadamo se i u budućnosti jako dobri suradnici.
1: Izložba u Bihaću dobija dodatnu dimenziju kroz lokalno istraživanje i uključivanje građe iz lokalnih baštinskih i kulturnih institucija. Korišteni vizualni materijali otvaraju prostor za uvid u svakodnevnicu radi društvene uloge žena u ovom području. Realizacija izložbe ostvarena je uz doprinos Gradske galerije Bihać, Muzeja Unsko-Sanskog kantona i Centra za savremenu kulturu Krak.
4: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje promovirana knjiga Logoraši općine Ključ 1992-95. godina autora Jusufa Omerovića, a u organizaciji Udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
5: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
6: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da kroz šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključane bile logora, svi će reći Manjača, Batković, neku Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana je sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče hrvatskih logora, da je tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
5: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
7: Riječ je o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
5: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
8: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraša.

0: Vaše općine je ključ. Ljuskovo Merović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine u stradanju svojih građana.
2: U Bihaću je povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj Krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panelu je fotografija obnovljene, koje su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su Mujo Begić, Davor Miđić i Nihad Maslak.
3: Radeći na ovom projektu, autori su obišli 16 gradova, kreirali i sakupili preko 5000 fotografija te u arhivama pronašli dokumentaciju srušenih objekata. Razgovarali su sa svjedocima i onima koji imaju saznanje o sudbini porušenih džamija, a sve prikupljeno pretočili su u sliku i pisanu riječ. Rezultat tog rada predstavljen je javnosti u formi izložbe, dok je knjiga u štampi i uskoro će ugledati svjetlo dana.
0: Ovom izložbom smo htjeli pokazati i ukazati na stepen devastacije, uništavanja imovine islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo kroz simbolično, kroz fotografije da prikažemo stepen uništavanja, rušenja odnosa prema džamijama i drugoj imovini islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
3: Organizator izložbe Muftijstvo Bihaćko, a muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić pružio je snažnu podršku doktoru Begiću i njegovim saradnicima u realizaciji ovog programa. U svom obraćanju istakao je značaj džamije za muslimane, poručivši da se njenim rušenjem ne može uništiti ni narod ni njegova vjera.
4: Mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu. Dakle, prije svega, kako Allah Dželešanu govori o tome kako je, dakle, najveći zločin u stvari onoga ko ruši džamije i ko sprečava da se u njima molitva izražava. S druge strane, imamo poruku da je najbolji onaj koji uspostavlja, dakle, i gradi džamije. Tako da mi smo svjesni da rušenje džamije, ferhadije i svi džamija koje su svi ferhadija, da tako kažemo, u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Bosanskoj Krajini, dakle, bio je cilj da se poruši taj odnos među ljudima.
3: Prisutnima se obratio i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović, ukazujući na opasnost urbicida kojem se brojni bosansko-hercegovački gradovi bili izloženi u periodu od 1992. do 1995. godine, ali i na savremene oblike tog procesa kroz promjene naziva ulica i dijelova gradova.
5: Mi u Banjaluci, koji svjedočimo to svakodnevno, znamo šta je znači urbici 92. 95. ali znamo i sada te neke, što bi rekli, atake i pritiske koji na određen način mijenjaju strukturu grada pa hoće da utiču i na mentalitet življenja.
3: Kako su istaknuli organizatori, na ovaj način se čuva sjećanje na ovaj važan period u historiji naše domovine, u nadi i želji da u godinama i stoljećima ispred nas govorimo o ljepoti i svrsi džamija.
2: Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održana je promocija dvije izuzetno važne knjige autora Enisa Omerovića i Muhameda Mujakića, koje se stručnim analizama i istraživanjima bave ratnim i poratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Međunarodna analiza genocida nad Bošnjacima te institucije države Bosne i Hercegovine djela su u kojima se ponovno aktualizira prošlost, ali i sadašnjost društvenog i političkog konteksta u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina.
6: Organizator promocije ovih knjiga je Regionalni odbor Vijeća bošnjačkih intelektualaca s ciljem da se i tri decenije kasnije govori i podsjeća na ono što se događalo u Bosni i Hercegovini.
7: Sve što se ne napiše, to se i zaboravi. A pošto Bošnjaci brzo zaboravljaju, brzo opraštaju, brzo ne žele da se bave onim čim treba, važno je da se

0: piše, da se snima, da se govori, da se priča. Posebno da se priča ovdje u ovom dijelu i ovaj dio je preživio genocid kao isto kao što smo preživili mi u Srebrenici. Znači Una i Drina čine Bosnu i Hercegovinu.
1: Dakle, radi se o knjigama koje u stvari na neki način se vezuju za godišnjicu događanja na tlu Bosne i Hercegovine, vezano za agresiju na Bosnu i Hercegovinu i na počinje genocid, ratni zločin. Ovo vijeće će zajedno sa drugim nevladinim sektorom kao što su udruženja majki Srebrenice i Žepe, s udruženjem za udruženje žrtava genocida i ratnog zločina, svakako stalno podsjetiti na ono što se događa, što se događa na tlu Bosne i Hercegovine.
2: Genocid nad Bošnjacima djelo je Enisa Omerovića, profesora i dekana Pravnog fakulteta u Zenici, koji je za potrebe pisanja ove knjige proveo opsežno istraživanje.
3: Radi se o naučnom pristupu, počinje dakle od historijskoga uvoda, pojave pojma genocida, njegovog ulaska u vokabular međunarodnog prava i prati dakle taj razvoj toga pojma, različite studije slučajeva, naravno sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, završava se sa poricanjem, odnosno različitim ovim fenomenima negiranja, odnosno poricanja genocida i drugih presuđenih činjenica.
4: Moje iskreno mišljenje je da se radi o kapitalnom dijelu u ovoj oblasti, o dijelu čiju ćemo i vrijednost možda spoznati tek za 15 ili 20 godina. Ja se toplo nadam da će osnovni postulati iz te knjige koju je uvaženi profesor objavio poslužiti kao temelj za nadgradnju znanja u udžbenicima osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine.
2: Uz Omerovića promociju svoje knjige imao i profesor Muhamed Mojakić.
5: Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini da nažalost nismo imali izgrađene institucije, sve, dakle imali smo jeli Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu i predsjedništvo, to su institucije koje su jeli definisane i u samom Ustavu Bosne i Hercegovine, međutim ove ostale su morale uspostavljati i razvijeti.
2: Promotori ovog dijela bili su profesor prava Albin Muslić te akademik Mirko Pejanović.
6: Sa dopunom, sa dodatnim radom, dopunjena doktorska disertacija, jedna značajna studija koja se bavi razvojem države Bosne i Hercegovine, uspostavom razvoja njenih institucija i osposobljavanje države BiH da provede istorijski proces integracije Europske unije.
7: Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoje određene snage koje na svaki mogući način nastoje da oslabe institucije Bosne i Hercegovine. Kada pokušavaju da se uspostavi nekakav pravni instrumentari, da su entiteti nekakvi oblici država, što je za nas potpuno neprihvatljivo, ali upravo ovakva dijela, kao što i večeras promoviramo, zapravo govore na naučno utemeljenim osnovama o ustavno-pravnoj strukturi institucija Bosne i Hercegovine.
2: Nužnost ovakvih knjiga i naučnih radova je upravo u tome da se ne zaboravi najstrašniji period u novijoj historiji naše zemlje, kako se on ne bi nikada više ponovio.
8: U Bihaćkom kulturnom centru predstavljen je mural posvećen Huseinu Derviševiću. Autor Adnan Dupanović naglasio je kako je upravo ovim muralom na svoj način želio iskazati poštovanje nedavno preminulom kraškom književniku i pjesniku.
9: U Bihaću je završena izrada murala posvećenog nedavno preminulom književniku Huseinu Derviševiću, čime je ovogodišnja kulturna manifestacija ulicom Bišća dobila snažan umjetnički omaž njegovom dijelu i nasljeđu. Autor murala je bihaćki umjetnik Adnan Dupanović, koji je rad započeo na objektu kulturnog centra svega godinu dana nakon što je završio mural Empatija posvećen Palestini. Ovaj put, kako ističe, riječ je o ličnom i umjetnički zahtjevnom projektu, budući da je Dervišević bio njegov prijatelj i saradnik. Finalnu ocjenu će dati građani, prolaznici i svi oni koji su poznavali Huseina Derviševića, kazao je autor Dupanović.
10: Lijep je osjećaj uvijek nakon napornog ovog procesa i sve, eto, doći do tog kraja, do finiša. Ja sam zadovoljan, naravno to prepustit ću to prolaznicima i finalno ocjen da je prolaznici i oni koji ispoznavali Huseina da ocjene. Naime, želja mi je bila da ne, mislim, mogli smo staviti ovdje fotografiju i neki baner ili nešto tako, meni je želja bila da

0: u jednom baš u svom nekom stilu kako radi moje murale, da napravim taj portret i drago mi je što sam uopšte imao tu priliku i što će ovo trajno krasiti zgradu Kulturnog centra u Bihaću.
1: Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić naglasila je važnost poštivanja svih umjetnika koji su ostavili trag u gradu na Uni.
2: Ovo je najmanje što je Kulturni centar mogao napraviti. Važno je tretirati ljude koji su ostavili trag u ovom gradu. Smatramo da je na vrlo lijepoj lokaciji, da je važno da imamo još jedan mural u gradu i ono što moram naglasiti je da Bihać zapravo polako postaje grad murala.
1: Husein Dervišević je bio jedno od najprepoznatljivijih imena kulturnog života u Bihaću. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu, a generacije čitalaca su odrastale uz njegove stihove i priče. Dervišević je dobitnik više književnih priznanja, a 2021. godine mu je dodijeljena i prestižna međunarodna nagrada Branko Radičević. Preminuo je u 78. godini života.
3: U Cetinju je održana predstava pozorišta mladih Tuzla pod nazivom Odjek tišine. Predstava je edukativnog karaktera s namjerom da potakne srednjoškolce na razmišljanje o razlikovanju legalnog i ilegalnog korištenja i upotrebe oružja. Realizacija ovog projekta odvija se u saradnji sa UNDP-om Bosne i Hercegovine i Cetinskim centrom za kulturu.
4: Predstava Odjek tišine nastala je prošle godine nakon provedenog istraživanja među mladima Tuzlanskog kantona o tome kako bi se oni ponašali u kriznim situacijama. Na osnovu njihovih odgovora izrađen je scenarij koji je bio od mladih za mlade.
5: Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Za pozorišnom scenariju Odjek tišine tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli i kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
6: Mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista kako u kojoj sredini potpuno različita.
4: Mujkić tvrdi kako su spoznali da učenici viših razreda osnovne škole imaju potpuno drugu percepciju od srednjoškolaca. Oni još uvijek vjeruju u instituciju direktora, pedagoga i nastavnika kojima se mogu obratiti, dok srednjoškolci smatraju da nemaju partnera u borbi protiv zla, odnosno negativnih pojava.
5: Različite su reakcije u zavisnosti od uzrasta, ali mnogi poželi da ostanu još dugo sa glumcima i razgovaraju s njima, da ih pitaju kako oni to sve emotivno preživljavaju i šta oni koji su sve to preživjeli sa scene imaju njima dati za savjet kako da prepoznaju u stvari sve te neke male signale gdje možemo na vrijeme reagovati da spriječimo neke velike nezgode.
4: Cazinski gosti se nadaju da će i ovaj susret rezultirati novim spoznajama te da će na neki način njihova predstava biti jedan vid inicijalne kapsule cazinskoj mladeži da također osnuju slično pozorište i stvaraju slična djela.
3: Bilo bi to sve u emisiji Kulture radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti u 18. Pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su u ranim jutarnjim satima izvršili pretresanje službenih prostorija i stana ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića kao i stanova Aladina Ćerimovića i Endija Pajića. Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, a zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičeni koristili svoj politički i utjecajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama MUP-a Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, Aladin Ćerimović i Endi Pajić, koji će nakon kriminalističke obrade biti predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je usvojilo budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ocijenila je današnju sjednicu veoma uspješnom i sadržajnom, ističući da su usvojeni ključni dokumenti vezani za financijsko funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine, ali i olakšavanje prekograničnog prometa s Hrvatskom. Vijeće ministara je na današnjoj sjednici prihvatilo da granični prijelazi Izačić, Svila i Kamensko budu prijelazi prve kategorije, a to znači da će ovi granični prijelazi biti dostupni za međunarodni promet svih vrsta vozila koje prevoze sve vrste roba. Ovo je nešto što će najviše značiti za privrednike.
0: Info Plus.
1: Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona danas je usvojena odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period od 2020.

2021. do 2027. godine, te program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede namijenjen za pojedince koji su pretrpili štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100% iznosu.

Prezentirali su razvojne potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine te ukazali na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, ali i ukazali na problem višesatnih i iscrpljujućih čekanja na ovdašnjim graničnim prijelazima. Uoči predstojeće sjednice Skupštine kantona danas je zasjedala Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku, razmatrajući izvještaje o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada s financijskim planovima za ovu godinu. Istovremeno Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatrala je programe rada i financijske izvještaje zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam je proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organizovalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Nesrazmjer proizvodnje i potrošnje električne energije neodrživi, potrebni su konkretni projekti kako bi se stanje popravilo, zaključeno je na današnjem skupu. Vijesti. U vijestima i dvije informacije iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države reagovati veoma brzo ako Iran ne pruži 100% dobar odgovor tokom pregovora o mirovnom sporazumu. On je naveo da bi u najgorem slučaju Sjedinjene Američke Države mogle da reaguju u toku od samo nekoliko dana. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Iran razmatra novi američki prijedlog te da je već održano nekoliko rundi razgovora između Teherana i Vašingtona. Istakao je da glavni cilj Teherana je okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine je stigla u Meku, gdje trenutno boravi oko 870 vjernika. Putovanje je prema riječima organizatora proteklo mirno i bez ikakvih poteškoća. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj je datum proglasio UNESCO 2002. godine s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura te promovisanja mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Vremenska prognoza. Sutra umjereno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Slušate najbolji radio. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.

0: marketing najboljeg radija.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklane Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
2: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Cazinu, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 22. i subotu 23. maja pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđa i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Cazin, petak 22. i subota 23. maj. Dobro nam došli!

100%, što znači da će Zavod zdravstvenog osiguranja finansirati sva ortopedska pomagala i sve što bude potrebno s te ortopedske liste. A također dodati zaključak da bi pomogli Zavodu jeste uključili smo Ministarstvo za boračka pitanja i RVI kao i Ministarstvo za obrazovanje, kulturu,

0: imaju potrebu za ortopedskim pomagalima.
1: A nakon redovne sjednice vlade Unsko-sanskog kantona i jutrašnje događaje komentirao je i prvi čovjek kantona, premijer Mustafa Ružnić, dajući punu podršku svim institucijama vlasti.
2: Radimo, znači, vidjeli ste, donosimo bitne odluke za Unsko-sanski kanton. Ono što ću jasno da kažem, da dajemo punu podršku radu svih institucija Bosne i Hercegovine, ovog trećeg stuba vlasti, znači sudsko-tužilačkoj, ali također pozivam sve one i medije, svakog građanina, da pratimo prezumpciju nevinosti, niko nije kriv dok mu se to ne dokaže, i svi ju molim doista da svakog učesnika u procesu, svakog građanina, svakog predstavnika medija, svi molim da čuvamo dignitet svake ustanove i Ministarstva obrazovanja i Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave naše policije, i da tako postupamo. Dajemo punu podršku, kažem, sudsko-tužilačkoj vlasti, ali da čuvamo dignitet svake ustanove.
1: Redovnoj sjednici vlade kantona prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, koji je također kratko komentirao jutrošnji pretres u ovom ministarstvu.
3: Ono što mogu reći da uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova provodi svoje aktivnosti, istražne radnje su u toku, pretresi se vrše, međutim ja ne mogu ulaziti u same detalje iz razloga što je istraga u toku i ne bih htio da svojim nekim izjavama ovdje ugrozim tok istrage niti sam ishod. Ono što je nama svima u interesu jeste da se utvrdi stvarno činjenično stanje, o čemu se tu zapravo radi, to je sada na tužilaštvu, na upravi policije, sudovima, tako da ipak bi preporučio građanima i svima ovdje u Unsko-sanskom kantonu da sačekamo sami sutra svega.
1: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenje lica i organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Slobode je lišeno 8 lica, od kojih su 3 lica državljani Pakistana, koje će u toku dana na dalju nadležnost biti predata službi za poslove sa strancima radi sprovođenja u imigracioni centar u istočnom Sarajevu. Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini Henk van den Dol posjetio je danas premijera Unsko-sanskog kantona. Sastanku sa njegovom ekscelencijom, osim premijera Mustafe Ružnića, prisustvovali su i predsjedavajući i dopredsjedavajuća skupštine kantona Nisvet Jusić i Ines Delić. Nosioci izvršne i zakonodavne vlasti našega kantona prezentirali su razvojne potencijale ovoga dijela države, te ukazali na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, ali i ukazali na problem višesatnih i iscrpljućih čekanja na ovdašnjim graničnim prijelazima.
2: Jedno veliko hvala još jednoj prijateljskoj zemlji i njegovoj ekscelenciji koji je posjetio Unsko-sanski kanton i izrazio svaku podršku ovome kantonu, jer je ambasador čovjek koji dugo, dugo godina radi na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, i sve ono što nas veže i svaka ona uloga koju čini kanton i svake naš dio koji se tiče, znači, na tom putu ka Evropskoj uniji smo danas iznijeli, razgovarali i naravno upoznali smo ambasadora sa svim problema kojim se susrećemo, od putne infrastrukture, Trgovske gore, graničnih prijelaza, i jedno veliko hvala na interesovanju da se ovom Unsko-sanskom kantonu, našim građanima i svima nama pomogne od strane i ove ambasade.
4: It is my first official visit to the Unsana canton, and I must say I'm impressed not only by the natural beauty of the canton that everybody knows about, but also by the commitment of the people here.
5: Ovo je moja prva službena posjeta ovom kantonu i moram reći da sam impresioniran ne samo prirodnim ljepotama ovog dijela zemlje, već i sa odnosom ljudi i posvećenosti koji imaju ljudi koji žive u ovom kantonu.
4: This canton, because of its geographical location, faces specific problems.
5: Ovaj kanton zbog svog specifičnog geografskog položaja ima i specifične probleme.
4: They have to do with the large diaspora, they have to do with the border crossings, they have to do with the state of the infrastructure.
5: Ti problemi imaju veze sa velikom dijasporom, sa graničnim prelazima, sa infrastrukturnim problemima.
4: But I have to say that I found a lot of commitment here with politicians at the cantonal level to work on these problems together.
5: Ali moram reći da sam danas čuo dosta posvećenosti političara u ovom kantonu da rade na rješavanju ovih problema svi zajedno.

0: Uoči predstojeće sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona danas su zasjedale dvije komisije. Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku razmatrala je izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada sa financijskim planovima za ovu godinu. Istovremeno, Komisija za budžet, ekonomsku i finansijsku politiku razmatrala je programe rada i finansijske izvještaje zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona.
1: Predstavnici zdravstvenih ustanova obrazložili su izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada sa finansijskim planovima za 2026. godinu. Prema riječima Amira Murića, predsjedavajućeg Komisije za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku, zdravstvene ustanove, kada je riječ o finansijskim izvještajima, posluju većinom pozitivno i nalaze se u stabilnoj situaciji. Ipak, pojedine ustanove suočavaju se sa nedostatkom opreme, sanitetskih vozila i drugih materijalno-tehničkih sredstava.
2: Kad gledamo njihove rashode u prošlim godinama, vidimo da se neki i čak rasprečni ponašali, kad je u pitanju novac, mogli su obezbijeti ta osnovna sredstva, da su drugačije planirali i vodili ustanove, ali evo, pohvalno je da su svi dobro financijski i da se izvršavaju sve usluge prema pacijentima i prema zdravstvenim radnicima.
1: Uz to, evidentan je i nedostatak ljekara, te medicinskog i drugog stručnog osoblja.
2: Gdje smo precizirali da većinu novih kadrova domaći koji dolaze sa fakulteta upošljava kantonalna bolnica, a znamo da je Skupština donijela zaključak da prvo prođu određen period kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, što bi nama olakšalo proces rada, tek da onda idu po zahtjevima kantonalne bolnice. To se do danas ne primjenjuje. Nažalost, to će se morati buduće pozabaviti Ministarstvo zdravstva, da se domovi zdravlja na osnovu bez kadra, i to je ono što nam najviše prijeti. Bez zdravstvenog, bez ljekarskog kadra nema ni dovoljno kvalitetni i dovoljnog broja usluga prema našim pacijentima.
1: Danas je zasjedala i Komisija za budžet, ekonomsku i finansijsku politiku, na kojoj su razmatrani programi rada i finansijski izvještaj zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona.
3: Ono što ohrabruje jeste da svi domovi zdravlja poslovali pozitivno, to ste mogli primijetiti. Jedino naša opća bolnica na Sanskom mostu ima neki manji gubitak, ali uzmejući obzir da je to bolnica, taj mali gubitak je, da kažem, rješiv. Tako da komisija je naravno podržala i dobro je da su nam domovi zdravlja ne posluju u minus. To je najvažnija stvar.
1: Svi razmatrani materijali bit će upućeni Skupštini Unsko-sanskog kantona na dalje razmatranje.
0: Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi, danas je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz od Bihaća do Bosanske Krupe.
4: Za programe poticaja maloj privredi ove godine izdvojeno je 6 miliona maraka, što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona ističu kako je cilj dodatno osnažiti domaće poduzetnike, otvoriti nova radna mjesta i stvoriti stabilnije poslovno okruženje. Upravo s ciljem predstavljanja projekata i planova organizirana je i današnja konferencija.
5: Ugovor za turistički voz, koji, evo, potpisali smo ugovor koji će zaobraćati u periodu odnosno za mjesec juni, juli, august, gdje smo izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka za podršku ovog projekta. Cijena pojedinačne karte za ovaj projekat je 2 konvertibilne marke. Pored toga, evo, jučer smo imali smo otvor sajma za obrti strukovnih škola, također gdje smo pružili veliku podršku u iznosu od 95.000 konvertibilnih maraka. Pored toga, pružamo podršku i za druge projekte kada je u pitanju Privredna komora i Obrtnička komora. Evo, danas smo imali okrugli sto vezano za energiju na području Unsko-sanskog kantona, gdje želimo da damo svoj doprinos i da poboljšamo situaciju kada je u pitanju energije na području našeg kantona.
4: Programi se provode kroz 5 različitih mjera, a nadležni poručuju da su rezultati dosadašnjih aktivnosti već vidljivi na terenu.
5: Prva mjera je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, druga mjera je podrška obrtima, treća mjera je podrška novoosnovanim subjektima male privrede.

0: Start-up i imamo petu mjeru koja je nova kroz programe poticaja razvoja male privrede na području Unsko-sanskog kantona, a to je mjera podrške privrednicima za izvođenje praktične nastave.
1: Jedan od značajnijih koraka u unapređenju privrednog ambijenta jeste i nedavno usvajanje kantonalnog zakona o poticaju razvoja male privrede.
2: Gdje smo uspjeli dakle u taj zakon dakle kao odredbu staviti o minimalnoj stopi izdvajanja za privredu iz budžeta Unsko-sanskog kantona od 2%, što je jedan od osnovnih temelja da bi mogli dalje provoditi sve ove programe i mjere. U programu poticaja dakle razvoja male privrede na području Unsko-sanskog kantona imamo ovi dakle pet mjera. Jedini smo dakle kanton koji provodi ovu novu mjeru podrške praktičnoj nastavi, gdje smo osigurali naknadu za učenike od prvog do četvrtog razreda koji su na praktičnoj nastavi, za njihove mentore i za materijal i opremu koji privrednici i obrtnici će dakle trošiti prilikom izvođenja te praktične nastave.
1: Poseban akcenat stavljen je na razvoj turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona. Među projektima koji privlače pažnju nalazi se i revitalizacija unske pruge, odnosno uvođenje turističkog voza do Bosanske Krupe s planovima da ruta u budućnosti bude i produžena.
2: Tendencija je da taj voz nastavi svoj put i do Bosanskog Novoga, ali u svakom slučaju da ćemo raditi i na mogućnosti pokretanja takvog istog voza na relaciji prema Martinbrodu.
1: U realizaciju razvojnih aktivnosti uključena je i Privredna komora Unsko-sanskog kantona, koja će zajedno s ministarstvom raditi na povezivanju privrednika i organizaciji sajmova.
3: Prvenstveno bih tu izdvojila 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis, koji se ove godine održava od 10. do 13. septembra. Lokacija je dvorana Luke u Bihaću. Uz ovaj dakle, sajam ekologije naravno održava se i peti sajam turizma, međunarodni sajam turizma Ekotur, kao i šesti sajam obrta.
1: Uz podršku ministarstva u narednim mjesecima bit će dodijeljena i priznanja najuspješnijim privrednicima, ali i realizirana promotivna kampanja Račun traži, kanton osnaži, čiji je cilj podizanje svijesti građana o važnosti odgovornog i savjesnog ekonomskog ponašanja. Očekivanja su da će planirane mjere dodatno doprinijeti razvoju privrede i jačanju ekonomskog potencijala Unsko-sanskog kantona.
4: Nedavni prekidi i problemi u snabdijevanju električnom energijom na području kantona nebrojeno puta su potvrdili činjenicu da kanton nema energetsku stabilnost u slučaju vanjskih havarija ili tržišnih poremećaja. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu, kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organiziralo Ministarstvo privrede USK.
5: Sistem u kojem kanton podmiruje tek 1/10 svojih potreba električnom energijom dugoročno je neudrživ. On ne samo da ugrožava stabilnost snabdijevanja građana, već predstavlja i nepromostivu kočnicu za ozbiljni privredni razvoj. Nesrazmjer proizvodnje i potrošnje električne energije je očiti i potrebni su konkretni projekti kako bi se stanje popravilo. Nedavni prekidi u snabdijevanju strujom još jednom su potvrdili činjenicu da kanton ima dotrajelu energetsku infrastrukturu i neudrživ sistem.
6: Pored tih oskudnih i nedovoljnih kapaciteta imamo problem sa nekvalitetnom mrežnom infrastrukturom. Dakle, radi se o mrežnoj infrastrukturi od prije rata na kojoj baš nije nešto puno značajno ulagano i onda nam se desi da prvi snijeg kad padne, maltene mi imamo entropiju sistema.
5: Izlaz iz trenutne situacije akteri sastanka vide u hitnom zaokretu prema zelenoj energiji i novim kapacitetima do 2030. godine.
0: Naredni korak jeste svakako izrada zakona o koncesijama, gdje ćemo definisati kada je u pitanju i vjetroelektrane i solarna energija i ostale segmente koji su neophodni kako bi pružili podršku i dali konkretne rezultate na području našeg kantona u segmentu energije.
5: Unsko-sanski kanton energetski je ovisan o unutrašnjoj državnoj konekciji preko entiteta RS i dvije slabe interkonekcije prema susjednoj Republici Hrvatskoj. Vlastite proizvodnje gotovo da i nema, te je stoga potrebna hitna reakcija kako bi se stanje poboljšalo.
7: Stanje je, ajmo reći, naslijeđeno. Vrlo malo je urađeno u zadnjih 30 godina, tako da mislim da je došlo vrijeme da se razmišlja

0: kako o proizvodnji električne energije u ovom kantonu, a tako i o jačanju ovih konektivnih, odnosno interkonektivnih veza ovog kantona sa ostatkom Bosne i Hercegovine, odnosno sa Republikom Hrvatskom.
1: Dakle, Unsko-sanski kanton treba snažniji i nezavisniji energetski sektor, ali razvoj ne bi trebao ići na štetu prirode, kazano je. Potrebno je razvijeti obnovljive izvore na način koji poštuje i čuva naše rijeke i šume, istakao je premijer Mustafa Ružnić.
2: Jednostavno mi moramo presjeći poštujući sve, i čovjeka i prirodu, poštujući našu rijeku Sanu i Unu i sve ostalo, znači ići u pravcu prije svega, a to je ako ćemo, znači kroz obnovljive izvore energije iskoristiti maksimalno, zatim ovaj hidropotencijal, znači učiniti sve da se isti, znači i zaštiti i proširi u kapacitetima koji je to se dozvoljava.
3: Energija je nešto što evo određuje geopolitičke odnose u svijetu, zbog energije se vode ratovi, zbog energije dakle se dešava sve ovo što se dešava, a mi ne možemo mirno čekati. Dakle, u tom kontekstu je organizacija jednog ovakvog okruglog stola izvršena sa namjerom da se dobije stručna analiza kako postojećeg stanja, tako i da vidimo koje su to perspektive mogućnosti razvoja ove regije, dakle Unsko-sanskog kantona u budućnosti, i da donosiocima odluka na političkom svakom nivou budućnosti možemo pružiti ovakve stručne, naučno utemeljene observacije koje će biti dugoročno stabilne i koje će biti od interesa kako za Unsko-sanski kanton, tako i za Bosnu i Hercegovinu i sve građane Bosne i Hercegovine.
1: Gradnja novih solarnih i vjetroelektrana nemoguće je bez korijenite modernizacije do trajele elektromreže, ali i zakonske regulative. Zaključak učesnika sastanka je da Unsko-sanski kanton mora transformisati svoj status od energetskog taoca u energetski održivu regiju.
4: A danas je u Sarajevu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo promjenu kategorizacije graničnog prijelaza Izačić, koji će u buduće biti prijelaz prve kategorije. Ova odluka omogućava nesmetan međunarodni promet svih vrsta vozila i roba, što bi trebalo značajno olakšati poslovanje privrednicima, ali i unaprijediti ekonomsku povezanost Unsko-sanskog kantona sa tržištima Evropske unije. Kontaktirali smo Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
5: Mogu reći da ova borba da se Izačić adekvatno pozicionira kao granični prelaz traje godinama i danas smo zaista sretni što je kategoriziran u ovu prvu grupu, što znači da će se preko Izačića moći odvijati prevoz roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor i roba akciznih koje su do sada u Bosni i Hercegovini mogli ulaziti samo na dva granična prelaza. To znači da će najnormalnije privrednici iz Unsko-savskog kantona uvoziti robu preko graničnog prelaza Izačić, da će jednako izvoziti, da ne moraju više putovati iz Bihaća, Krupe, Cazina iz Krajine, generalno tamo na Gradičku ili na Bijaču koja je još dalja. Dakle, to je zaista ekonomski veoma važna stvar i jako smo sretni što smo došli u tu završnu fazu. Ostaje naravno da se ovaj sporazum između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ratificira na parlamentu i na predsjedništvu, ali ne vjerujem da će tu biti političkih problema jer su danas podršku dale sve stranke, dakle uključujući SNSD i HDZ, koji su jednoglasno glasali za ovakav prijedlog kao evo nekako produkt višegodišnje rasprave, i moram reći hrvatske vlasti u ovom primjeru bile su veoma korektne.
4: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Ranije je Ministarstvo financija BiH kompletiralo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. S obzirom da je Vijeće ministara usvojilo budžet, slijedi rasprava u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ostaje još usvajanje u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Danas smo potvrdili nacrt budžeta koji prelazi preko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 500 miliona konvertibilnih maraka veći budžet nego smo ga zatekli 2023. godine. Dakle, uspjeli smo u ove 3,5 godine mandata 50% povećati budžet institucija Bosne i Hercegovine, što znači veće plate ljudima koji rade u sistemu, našim graničarima, našim pripadnicima oružanih snaga, policajcima u SIP-i, u drugim

0: policijskim i sigurnosnim agencijama i svim onim ljudima koji rade, što znači zapravo jačanje institucija Bosne i Hercegovine, bolje uslove rada, bolja i više materijalno-tehničkih sredstava, to zaista možemo smatrati velikim uspjehom. Također smo danas potvrdili ovaj sporazum između Francuske razvojne agencije i Bosne i Hercegovine, što znači da očekujemo ozbiljne investicije kroz ovaj proces koji smo potpisali prije nekoliko mjeseci kada sam bio u zvaničnoj posjeti Francuskoj. Bilo je stvarno nekoliko vrlo važnih odluka koje su prošle u jednoj veoma užarenoj političkoj atmosferi u Bosni i Hercegovini.
1: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

tuđoj kući. Put je bio dug pa je bilo dosta vremena. Ona njena rodica bila zlobna i zavidna kada je vidjela šta će sve djevojku dočekati i gdje se udala, poče smišljati kako da ju napakosti i sve okrene u svoju korist. U to stigoše do mora. Kada je rodica vidjela silnu vodu, nasmija se. Stali su da odmore, pa ona reče mladoj: "Hajde da zamijenimo odjeću, da vidim kako ću ja izgledati kada se budem udavala i kad budem kao što si ti sad, pa ćemo se ugledati u morskoj vodi, ona je kao ogledalo." I tako zamijene odjeću pa krenu prema vodi, a ona rodica joj reče: "Hajde se ti slobodno prva ogledaj, ti si ljepša, kakve god haljine da obučeš." I zaista ona se nadvi nad vodu, a ova je hitro gurnu, ne bi li se utopila. Kako je pala u vodu, mlada umjesto da potone, postade patka zlatnih krila. Ona baba je sve to iz prikrajka vidjela, ali je i ona bila mudra. Obeća joj mladina rodica da će uživati u svemu ako bude ćutala i slušala je, te ova pristade da nikome ništa ne govori. Svatovi nastavili dalje putovati, pa na kraju i stigli. Niko nije primijetio podvalu. Mlada je jahala istog okićenog konja i bila u istoj odjeći koja je pokrivala lice. Ko bi znao ko je ispod svilenog zara koji je krio lice. Kad stigoše, kralj je bio veseo. Uvede je u odaje, sjede pored nje pa joj stade govoriti šta je sve propatila u životu služeći one koje je morala. Pričao je tako tužno da se mlada rasplakala. Ona plače, ali biseri ne kapaju. Car se začudi. Onda je počela nasmijavati pričajući joj svakakve smiješne priče i ona ubrzo promijeni raspoloženje i poče se smijati i smijati. Car čeka, ali dukati iz usta ne ispadaju. Onda joj reče: "Slobodno ustani i pogledaj odaje u kojima će živjeti." Ona ustade oduševljena i poče obilaziti odaje, ali trava za njom nije rasla. Car je šutio, nikome ništa nije govorio, ali mu je bilo jasno da nešto nije u redu i da neko pokušava da ga prevari. Nagovori mladu da ode malo proputovati oko dvora, ne bi li upoznala mjesto gdje će živjeti, a on osta da razmišlja o tome šta se dogodilo i šta mu je činiti. A ona baba je promijenila mišljenje. Bilo je žao djevojke, a i više se nije plašila one njene rodice. Smišljala je kako da pronađe patku zlatnih krila. Namislila je da čuva patke, ne bi li je tako srela. Zamolila je to i cara, a ova joj, ništa ne sumnjajući, dopusti da čini što joj je volja. Ode baba na ono mjesto gdje se djevojka pretvorila u patku. Začudo, pronađe upravo tu kako mirno kruži po vodi kao da ništa nije bilo. I onda baba reče: "Patko zlatnih krila, dođi da porazgovaramo." Patka izađe iz vode, strese se i opet postade ona ista djevojka. Pričala je s babom, a ova je zamoli da joj oprosti. Djevojka nije bila zlopamtilo, pa joj oprosti. Još reče babi da ona ipak nikome ne govori ništa, jer ako se sazna, ako car sazna, onda će pogubiti njenu rodicu, a ova to nije željela. U jednom momentu je pomislila da njena nesreća nije toliko strašna, jer je uspjela zadržati čistu dušu, a to se nikakvim dukatima platiti ne može. Što je baba donijela, to su njih dvije i pojele. Predvečer se baba vrati nazad u dvor, obećavši je da će opet sutra doći. Ono jato pataka što je baba čuvala, sve je išlo za djevojkom i jelo travu, jelo i jelo, pa se dobro udebljalo. I baba je tako dolazila da se sretne djevojkom, a jato pataka za njom, pa jedi i jedi, jedva da su mogli da hodaju koliko su porasle. Svijet se čudio tako debelim patkama, pa za njih i car čuo. Pozva babu, pa je pita šta jedu te njene patke, te su se tako udebljale kao ni jedna druga. A ona mu kaže: "Dragi moj kralju, ja njih pazim te ih tjeram tamo gdje je najbolja trava.

0: glava da jedu i od toga su se toliko udebljale. Kralj klimnu glavom, a sve misli da tu nisu čista posla. Onda on priprijeti babi koja se zbuni i uplaši. On se uozbilji pa reče kako će je pogubiti ako mu odmah ne kaže o čemu se radi. Baba više nije imala kud, ispriča mu šta je bilo i kako, priznajući svoj dio krivice. Kralj se obradova, već je mislio da je njegova draga izgubljena. Nagovori babu da je, kako zna i umije, dovede u dvor. Car naredi da se babi u kuhinji skuha lijepo jelo i dadne da ponese sa sobom. Ona dođe na isto ono mjesto te reče: Patko, zlatnih krila, dođi da porazgovaramo. Patka izađe, strese se i opet posta djevojka. Njih dvije su hodale i pričale o svemu. Kad je došlo vrijeme jela, baba postavi onaj ručak što su joj skuhali u dvoru, a on zamirisa nadaleko. Djevojka se obradova hrani jer je bila gladna, ali ipak je bila sumnjičava kada je vidjela svu raskoš koju je baba donijela. Da ti nisi kome govorila za mene, odakle ti ovako bogat ručak? A nisam kćeri, ne daj Bože, nego je u dvoru nekakvo slavlje, pa ima hrane na pretek, te sam i ja zgrabila za nas dvije. Kada su ručale, baba stane govoriti i nagovarati je da krene s njom, da vidi gdje ova živi i gdje bi ona bila da se nije desilo da postane patkom. Ne, neću baba, Bože sačuvaj. Onda baba promijeni taktiku i opet je stade nagovarati, ali ova neće pa neće. Baba joj kaže: ako tebi nije stalo do mene, nije ni meni do tebe. Ako ne želiš da ideš da vidiš gdje ja živim, onda ja više neću dolaziti i pričati s tobom. Djevojka se ražalosti: nemoj bago biti takva, ti si jedina s kojom pričam. Da nije tebe, možda bih zauvijek ostala patka. Ovako se makar ponekad pretvorim u ono što jesam. Kada ti mene nećeš da poslušaš, što bih onda ja tebi dolazila? Kad nije imala kud, djevojka pristade da je posjeti. Baba ode i reče caru: zatvori sve prozore u svojim odajama da se ništa vidjelo nije. Car se popi na tavan i probuši jednu rupicu kroz koju je mogao vidjeti šta se u sobi događa. Uvečer ode baba po nju, te one skupa dođeše do babine kuće. Baba joj poče govoriti da nije samo ona imala tužan život i morala bi biti odvojena od majke i služiti druge, teško raditi i patiti, nego je i s njom bilo tako. Ražalosti se djevojka i poče plakati, a iz njenih očiju biseri kapaju. Baba je bila mudra, poslije stade nasmijavati, a njoj iz usta dukati sipaju. Nagovori je starica i da prohoda, a ona: kud hoda, tu trava raste. Car virka kroz onu rupicu, pa sve vidio i čuo. Onda siđe, otvori vrata i uđe u sobu. Djevojka se zbuni, ne zna gdje bi, šta bi, nego se pokloni caru i u ruku ga poljubi, kao što je bio i običaj. Caru je sve bilo jasno. Reče joj da je trebala doći ranije i sve objasniti, a djevojka šuti. Onda on posla po svog sina i svoju ženu koji su obilazili carstvo. Kada je sin čuo da ga otac zove, odmah se spremio za povratak, no žena njegova oca je govorila da nije žurba i da nigdje neće zakasniti. Carević nije htio da ostaje duže nego što je trebalo i onda se vratiše pa pravo pred cara. Kada su bili blizu grada, ona rodica od mlade koja je sad bila careva žena dosjeti se da možda njena prevara se otkrila. Kada su došli u dvore, car naredi da se ona rodica od njegove žene protjera i da više nikada ne smije doći u carevinu. Onda napravi pravo veselje i svima pokaza ljepotu svoje žene. Još se čuju zvuci muzike i slavlja koji dopiru iz tog sretnog carstva, jer sreća se na tom mjestu nije ugasila.
1: Radio priča.

0: Vetrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Reprizni program.

0: Dobro večer. Pratite razgovor s povodom. Bosna i Hercegovina iz godine u godinu povećava uvoz hrane. Domaći proizvođači upozoravaju da poljoprivreda više nema sistemsku podršku, da je agrar pred ozbiljnim slomom. Posebno upozoravaju na položaj zadruga, modela koji je u razvijenim evropskim državama jedan temelj moderne i organizovane poljoprivrede, dok je kod nas često zanemaren, podcijenjen i bez jasne institucionalne podrške. Zadruge bi trebale biti oslonac malim proizvođačima, mjesto zajedničkog otkupa, sigurnijeg plasmana, nižih troškova i jačeg nastupa na tržištu. Međutim, zadružni sektor u Bosni i Hercegovini godinama tvrdi da nije prepoznat ni kroz zakone, ni kroz budžete, ni kroz posebne poticajne mjere. Zašto je tako? Zašto model koji je u Evropi sela jača domaću proizvodnju, kod nas još uvijek nema stvarnu podršku? Mogu li zadruge spasiti male proizvođače i domaći agrar? O tome večeras razgovaramo sa našim gostima, a u studiju su Haris Mešanović, predsjednik Saveza zadrugara Unsko-sanskog kantona, Zehrudin Velić, suvlasnik zadruge Šturlić Milk, jedine mljekarske zadruge na kantonu, Nijaz Kadirić, predsjedavajući Skupštinske komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, zatim su skupštinski zastupnik i vlasnik zadruge Apimed, te Edin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Gospodo, dobro vam večer, dobrodošli. Gospodine Mešanoviću, krenuo bih od vas. Nekako ova emisija je i inicirana. Imao sam priliku da pogledam jedan dopis koji ste uputili i vladi i ministarstvu. I evo, već sam rekao u samom uvodu da zadruge su na neki način neprepoznate. Zašto je to tako?
1: Pa vjerovatno to je razlog je negativne konotacije iz bivšeg sistema. Zadruge, čim se spomenu zadruge, odmah se pomisli se na otimanje zemlje 48. od kulaka, kako su oni zvali i tako dalje. Tako da je negativan. Zadruge kod nas imaju negativan odjek. Međutim, u Evropi, sad u Evropskoj uniji imate 186 miliona zadrugara. Zadrugarstvo nije samo oblik organizovanja u poljoprivredi, to je oblik organizovanja u energetici. U bankarstvu, Raiffeisen banka je postala kao zadruga. Spar banka je isto zadruga, Volksbanka je zadruga. To su znači zadruga. Znači, jedna od najvećih firmi u agraru u Njemačkoj je BayWa firma, je zadruga. Znači, to u jednoj Njemačkoj, znači mi svi pokušavamo da se ugledamo na Njemačku, u jednoj Njemačkoj 90% poljoprivrede se odvija preko zadruga. Znači, ako hoćemo napred, moramo raditi kako radi normalan svijet.
0: Vi ste odradili, odnosno imao sam priliku da pogledam i određena istraživanja koja ste imali. U suštini, čini mi se da kažete da samo 10% mi proizvodimo. Je li tako?
1: Otprilike oko 10% hrane mi proizvodimo. Podaci su poražavajući. Od statistike do statistike se podaci razlikuju, zavisi kako ko vodi statistiku i tako dalje, ali u suštini to je sve tu negdje. Znači, skoro 3,5 milijarde mi, mogu vam tačno reći, u 2025. godini 3 milijarde 314 miliona i 659 hiljada maraka je uvezeno više hrane nego što je izvezeno. Znači, to je već ekonomski problem za ovu državu. To je sigurnosni problem za ovu državu. Znači, nema država koja toliko uvozi na hranu, naročito ako uzmemo u obzir ove sve dešavanja u svijetu.

0: Znači, jednom odlukom svijet se okrene. Evo, recimo, za ovaj svijet mljekarstva, za svijet poljoprivrede, Trump je uveo 35% carine Evropskoj uniji, Evropska unija nema gdje izvoziti to mlijeko i to je sad je haos je na tržištu. Taj višak mlijeka dolazi kod nas, ovdje naši proizvođači su ugroženi, znači kod nas je ugroženo naše stanovništvo koje je godinama pokušavalo, uhrpavalo to svoje imanje i sad su došli na jedan normalan nivo da mogu živjeti kao ljudi i da povećavaju proizvodnju i sad imamo udar. Takvih, imali smo koronu prije par godina, takvih udara će biti sve više i više. I ne budemo li mi organizovani, ne budemo li znali dočekati te ugovore, ne budemo li spremni, mi ćemo ovdje kao društvo nestati.
1: Tako je. Gospodine Veliću, kada je u pitanju mljekarstvo, vi ste jedina zadruga na području kantona, ili tako. Kako je stanje u toj oblasti?
2: Gledajte, stanje u mljekarstvu je stvarno problematično. Cijene mlijeka znači padaju, proizvodnja je teža, inputi su povećani, poskupljenje goriva, gnojiva i sve ostalo znatno je rezultiralo, da kažemo, negativnim tim trendom. Mlijeko kao mlijeko, imamo jako kvalitetno mlijeko na kantonu, međutim tržišne cijene su takve da jednostavno naši proizvođači već su na rubu egzistencije kad je u pitanju znači ta proizvodnja.
1: Gospodine Kadiriću, evo i vas i gospodina Lijanović ću pitati, obzirom da vi ste ovdje mi nekako i na jednoj strani i na strani politike, ali ste i zadrugar, vi imate svoju zadrugu. Možete to gledati možda i sa jedne i sa druge perspektive. Ja vjerujem da ste često na sastancima razgovarali o tim stvarima. Kako vi u stvari gledate na sve to?
3: Ovako, kad u pitanju zadrugarstvo, ja nisam vlasnik zadruge, nego je 12 zadrugara, su suvlasnici, udjelčar, tako da ovo što je kolega Mešanović spomenuo, jako je važno da ljudi znaju šta je zadruga. Ljudi ne znaju, naše zadruge su osnovane po novom zakonu koji je država Bosne i Hercegovine prepisala zakon o zadrugama Njemačke, tako da su to novi, mogu slobodno reći, moderne zadruge koje imaju demokratski način odlučivanja i razvijaju se na taj način. Ono što smo mi dijagnozirali definitivno jeste da naša država, u ovom slučaju govorit ćemo o kantonu, mora prepoznati posebno zadruge. Sektor zadruga je zapostavljen. Ne znam, pri Ministarstvu privrede niste prepoznati zato što su zadruge uglavnom vezane ipak za poljoprivredu, iako je, recimo, konkretno kad pričamo o API Medu, to je zadruga koja ima finalnu proizvodnju, koja plasira proizvode na bosansko tržište, dio, mali dio i izvozi, ima kvalitet, ima sve. Međutim, ne može se uklopiti kao privredno društvo, iako jeste suštinski i privredno društvo, ne može se uklopiti u poljoprivredu zato što su primarni proizvođači podržani. Međutim, taj sektor zadruga, govorimo o mljekarskoj zadruzi, ona može spasiti mljekarstvo samo ako kao zadruga bude stimulisana i podržana. Da li je to također da i oni sami počnu kroz finalnu proizvodnju? Da li je to subvencija za radnu snagu? Da li je to za gorivo, znači moramo naći model i mislim, evo, kao zastupnik u Skupštini, sva politika moja jeste razvojna politika. Strateški, hrana je strateški važna za nas, mi možemo tu hranu proizvoditi, međutim konkurentnost je problem. Naš proizvođač nije konkurentan na tržištu zato što uvozni lobi koji su jaki imaju povoljniju robu iz zemalja koje stimulišu daleko više. Mi smo juče na konferenciji koju je organizirao Zadružni savez čuli da Evropska unija 30% svoga budžeta troši na proizvodnju hrane. E sad zamislite koliko mi tražimo u ovome zahtjevu koji je Zadružni savez pokrenuo i gospodin Mešanović koji ima energiju da to, i mi to naravno zdušno podržavamo, mi tražimo, mislim, 3%.
1: 3% od budžeta.
3: 3% od budžeta bi bilo nešto što bi sigurno osiguralo proizvodnju hrane, dalo jednu sigurnost našim proizvođačima primarnim. I ono što je jako važno, ja ću potruditi se da već u petak na Skupštini kroz jednu inicijativu pokrenemo tu tematiku, jako je važno da mi definišemo odmah šta će se to desiti sljedeće 4 godine. Nebitno koja će politika biti provoditi to, ali da mi pokušamo definisati kao što opet u Evropskoj uniji oni imaju za 7 godina, tačno u Fening znaju šta u sljedećih 7 godina dobiva mljekar, šta dobiva pčelar, šta dobiva prerađivač.

0: Otkupljivač, otkupljivač, znači svi znaju svoju ulogu. Mi moramo na ovom mikroplanu našeg kantona, imamo mi dovoljno sredstava, mi ovdje ne govorimo o velikim sredstvima, o nekim realnim sredstvima govorimo, koji mogu to posložiti i to će organizirati našu proizvodnju, bilo u mljekarskom sektoru, u voćarskom sektoru, ratarskom, uglavnom, znači na zadrugama je da one sjedu i izdefinišu prioritete.
1: Ministre, evo, čuli ste od gostiju da je u stvari agrar, hajmo reći, pred nekim slomom. Šta je ono što u stvari kantonalno ministarstvo po tom pitanju može uraditi?
2: Pa gledajte, kada je u pitanju sam agrar, odnosno poljoprivreda, ja uvijek to kažem, poljoprivreda je od uvijek bila osnovna grana privrede u našoj državi, tako treba ostati. Naš prvi fakultet u državi je bio poljoprivredni fakultet, dakle to je naša tradicija, to je naša osnova i to je nešto što nam svakako pruža sigurnost. Evo, kolege su rekli nekoliko puta u stvari da mi živimo na jednom, da kažem, prilično trusnom području. Razni, evo, politički utjecaj u svijetu koja nas refleksiraju, ne znam, evo, korona, bolesti te koje se, epidemije i tako dalje. I mi smo uvijek na neki način pogođeni, a jedini način da preživimo ovdje jeste u stvari poljoprivreda i jeste konkretan rad sa našim poljoprivrednicima na terenu. Evo, mi kao ministarstvo, dakle, mi smo tu prije svega u okviru tih, da kažem, nekih zakonskih regulativa kada je ovo sve u pitanju i naravno budžeta. Ono što mi možemo, to su financije. Dakle, financijski pomoć, što svakako i radimo. Kroz taj budžet, naravno, mi ovisimo uvijek o budžetu. Ove godine je budžet znatno uvećan. Naravno, u stvari, sasvim je logično da je uvećan, evo, kao što sam rekao, zbog tih političkih situacija koje se dešavaju u svijetu, tih refleksija kod nas, konstantnih poskupljenja repromaterijala i tako dalje. Ono što sam ja kao ministar mogao u ovo vrijeme uraditi, to jeste da zamolim svoje službenike da ubrzano rade kada je bila u pitanju proljetna sjetva i da sama rješenja počnemo ranije izdavati, u stvari kako bi i poljoprivrednici mogli početi na vrijeme obavljati svoje radnje. Evo, već smo u aprilu mjesecu završili kada je, evo, mlijeko u pitanju, kada je ta proljetna sjetva u stvari u pitanju. Ministarstvo financija vidim da radi aktivno na svom dijelu, dakle, i davanje ti novčani podrški. Dakle, kada smo, evo, kao ministarstvo u pitanju, stojimo tu, dakle, u zakonskim regulativama i naravno finansiranju naše biljne i animalne proizvodnje.
1: Kada su u pitanju ove zadruge, koliko ih je na području kantona?
2: Na području kantona imamo 10 aktivnih zadruga i moram reći, evo, da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo sjediti s gospodinom večeras koji su usko vezane za zadruge Unsko-sanskog kantona.
1: Gospodine Mešanoviću, koji su to najveći problemi s kojima se u stvari zadrugari suočavaju? Evo, neke smo već mogli čuti.
3: Ovako, znači mi smo izišli sa jednim, ajmo reći sa jednim, da ga nazovem, proglasom, u kojim se obraćamo našem građanstvu, poljoprivrednim proizvođačima i znači svim građanima Bosne i Hercegovine. Mi nismo svjesni šta nam dolazi. Mi nismo svjesni u kakve probleme mi ulazimo. Već od ponedeljka Zehrudin ne zna šta će sa 400.000 litara mlijeka. Znači, to više, mi uvijek pokušavamo tražiti krivca. Krivac je Srbija zabrala nam uvoz. Krivac Košarac ne radi, krivac Kemo ne radi. Niko od njih nije krivac. Krivac je ovih 35% carina na američkom tržištu. Prelila se kriza sa Evropske unije na nas i mi sad moramo to rješavati. Mljekar je heroj. Mljekar 365 dana radi, mljekar nema godišnjeg odmora. Krava se mora musti svaki dan dva puta. Pa onda sačuvaj to mlijeko da se to mlijeko ne pokvari, pa ga onda prodaj, pa plati porez, pa onda daj za poticajem iskupljaj dokumentaciju i tako dalje. Mi hiljade problema smo identifikovali. Osnovni problemi su nam što nam je poljoprivredno zemljište nam je neobrađeno. Zašto? Zašto? Nema razloga. Svi bježe od tog problema. Svi kažu zakon ovoga visokog predstavnika i tako dalje. Laž. Laž. Državni zakon o zadrugama je definirao te stvari. Jer tamo kaže, ovaj zakon od visokog predstavnika vrijedi dok država Bosne i Hercegovine ne donese neki od zakona koji će riješiti to pitanje. I država Bosne i Hercegovine 2003. godine je donijela zakon kojim je definirala šta je zadružna imovina, a to je većinom poljoprivredno zemljište i tako dalje.

0: Do dana današnjeg nismo uspjeli naći rješenje na to pitanje. Dijelom zbog onog našeg gavlijanerskog, onoga šta hoće on, on bi da uzme državnu zemlju, ovo, razumijete, jednostavno niko neće da, se, da uđe u problem. I mi smo došli do ovaj, mi znamo kako to riješiti. Mi to možemo, taj se problem može riješiti sa jednom konferencijom, na koju će biti, sa jednom, na jednoj, lako da dođu i da nas čuju, da oni nas neće da čuju. Tamo fino kaže, sva imovina na dan stupanja zakona o zadrugama, to je 2003. 18/03 službene novine. Tamo piše, član 94, sva imovina koju je na taj dan zadruge su koristile, postaje zadružna imovina. I na taj dan, je, gdje je sad u Bihaću industrijska zona Kamenca bila, to je bila zadružna imovina, ljudi orali, sijali i tako dalje. Međutim, to je oduzeto. Nekim rješenjem to je strašno. Ali nema veze. Sljedeći problem, okoštala birokratija u ministarstvima. Jednostavno, ljudi nemaju sluha. Nemoguće je praktično, ove što se tiče poticaja, recimo, nemoguće je predvidjeti sve situacije. I onda čovjek na nekoj situaciji na koja je jednostavno nema nikakve veze sa svrhom, sa smislom. Znači, poticajna sredstva su poticaji proizvodnji. Čovjek proizvodi, ali nije uspio neki papir iz nekog razloga riješiti, čovjek se odbije.
1: I ne dobije to.
0: Znači, neće da nas čuju, doslovno neće da nas čuju. Znači, donose se štetni zakoni. Donijeli zakon o poljoprivrednom zemljištu federacije je neustavan zakon. To svi znaju, član 98, 99, 100, to je neustavan zakon, a to je srž problema ovoga o kojem vam pričam. I taj, prije 5 godina su nama u Zadružni savez poslali da im damo prijedloge za rješavanje toga. Mi smo poslali prijedloge i od tada ništa. Tamo imamo pomoćnika ministra u federalnom koji možda nije upalio kompjuter nikako. Znači, to je ta okoštala birokratija koja jednostavno ne da sa sobom pričati. Dalje, ti zakon, evo ja ću, sad ću navesti, oni ovdje čujem da kanton pokušava da izglasaju zakon o robnim rezervama. Ljudi, moje robne rezerve su nastale zbog nas, zbog poljoprivrednika, zbog privrednika. Ko je sa nama obavio razgovor? Niko. To će napisati tamo neko kako on misli da treba da bude, to će se usvojiti i to bolje da ga nema, nego da nam stvara prepreke. E tako je ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu. Napisao je momak koji živi na Baščarši, nikad pedlja zemlje nije imao. Eto, to je otprilike što se tiče tih zakona. Znači, ne postoje robne rezerve, to je najveći problem. Robne rezerve su kao spužva. U momentu sad kad postoji višak neke proizvodnje, to je u sezoni. Robne rezerve treba to da otkupe, da usisaju to. I onda u periodu kad već ovi nakupci koji pokušavaju, znači sjetva, i u sjetvi je pšenica 30 feninga, i robne rezerve treba da otkupe tu pšenicu, da ga ne bi ucijenjivalo da bude pšenica 20 feninga. Ovi nakupci otkupe po 20 i onda u novembru prodaju po 60. E, tad robne rezerve trebaju u ovom periodu kad ima žita, prihvat ga, i u onom periodu kad ovaj pokušava cijenu 60, ti daj to žito na tržište, tako da on ne bi mogao, da bi nivelirao te cijene. To je, a mi robni rezervi nemamo već 30. Imamo. Ali to je administracija neviđena. To ne postoji praktički. Nedovoljna podrška prerađivačkoj industriji. Mi možemo proizvoditi šta hoćemo. Mi ako ne podržavamo naše prerađivače, nema nas nigdje. I nedovoljna je zaštita domaćih proizvoda. Znači, moramo uticati na tržne centre. Znači, moramo, građani nam moraju pomoći. Da imamo što jaču moć. Kad im kažemo, ljudi moji,
1: mislim, ajmo kupimo domaće, jel?
0: Ne, to ne. Slušajte, u biznisu nema neki moralni načela, neke emocije. U biznisu
1: nego,
0: toga
1: koji
0: nema.
1: Način da građani
0: utječu? Evo kakav je način. Način je taj da mi kažemo građanima, evo konkretno, bez veze, navešću primjer. Ako neki domaći lanac neće da sarađuje sa nama, neće da prodaje domaće, neće tako dalje, nema problema, mi ćemo izaći u javnost i mi ćemo reći, ljudi, taj čovjek, naš neprijatelj, nas sviju, nemojte kupovati kod njega. Kupujte kod, hajmo reći, nekog uvoznog koji hoće sa nama. Znači, to domaći, strani, to mi trebamo izbaciti. Mi trebamo samo te termine. Mi trebamo, znači, samo oni koji hoće da surađuju, koji hoće dobro ovom narodu, da ih podržavamo, oni koji neće, doviđenja.
1: I samo nešto me zanima. Kada ste govorili, kažete, imamo rješenje, neće da nas čuju. Jel tu mislite na državni parlamentarci?
0: Ne.
1: Nego?
0: Tu mislimo na kompletan birokratski

0: Pored, dakle, bogatstva koje mi izvozimo vani. Naravno, to je pitanje nekih viših nivoa. Evo, ja se nadam i smatram, dakle, da će mi pronaći neka rješenja, odnosno neke zaključke s kojima ćemo, evo, i preko politike ići prema tim višim nivoima da zadržimo, dakle, da zadržimo te, odnosno da nađemo mjesto našim proizvodima, svakako u politici, to je pitanje merkantilizma, to jeste da jedna država i treba imati što veći izvoz, što manji uz, kako bi se obogatila, pa evo krenite samo, ne znam, od vode. Mi najčešće pijemo neku uvoznu vodu, pored toliko vode koja je na našem, koja je našem području, a nekamo onda gdje je mlijeko i gdje su neke druge stvari. Evo, kao što sam rekao, sam zakon o robnim rezervama će uveliko pomoći tome. Evo, mlijeko, dakle, šta raste tolikom količinom mlijeka, evo, s kojom se kolega susreće, prije svega fabrika mlijeka u Prahu. Evo, to su savršene robne rezerve. Mi koji smo poživjeli rat na ovom području, znamo šta nam je značilo mlijeko u Prahu u to vrijeme, sirane i tako dalje. Ne mora Livno biti samo centar sira, pored toliko mlijeka mi možemo imati jako, jako kvalitetan sir. I evo, dakle, osluhujemo jeli, sve ovo što kolege pričaju i naravno sa nekim zaključcima, ja mislim da bi mogli raditi jako dobar posao na ovom kantonu.
1: Da, u suštini da kao što se radi u drvnoj industriji, umjesto da se izvozi drvo, da idemo ka finalnom nekom proizvodu, tako i ovdje u ovim mljekarstvu. Vjerujem da je gospodin Mišanović, evo, vidim da prebira svoje podatke, imate, jer znam da im prosledili ste i meni određene podatke, određene istraživanja. Što možete podijeliti s nama?
2: Ovako, pojavila se sad teza da ima viška mlijeka na tržištu. To je laž. To je budalaština. Zašto? Dijagram ovaj pokazuje, vjerovatno ćete ga vi moći i ovaj, da mi uvozimo mlijeka i mliječnih proizvoda za 255 miliona, a izvozimo za 146 miliona. Znači, naš je problem uvoz. Nije problem ni uvoz mlijeka kao mlijeka, naš je problem uvoz sir. Mi od ovoga uvoza, znači 130 i, evo sad ću vam tačno reći, 130 i nešto miliona maraka, mi uvezemo sira. A izvezemo desetak miliona. Znači, mi izvozimo njima sirovinu. Mi izvozimo ovoga sirovog mlijeka,
1: a on nama uvezu
2: 70 miliona, a oni nama izvezu 408, tu smo u plusu. Međutim, mi smo opet preko 100 i 450 miliona, mi smo u minusu sa njima. Zašto? Minus je na maslaču, na siru, na vrhnji, tu je naš minus. I mi mjesto da stimulišemo ove ljude, da ih stimulišemo kako da proizvode ovdje. Pa šta je, sir nikakva nauka nije. Sir, gauda, edamer i tako dalje, to nikakva nauka nije. Dajte da te ljude stimulišemo ovdje. U ovom momentu, da imamo takvu neku siranu, ne bi on razmišljao sad šta će 400.000 litara mlijeka. On pokušava još da to nama malo i ublaži. Problem je to, on ne zna šta će sa tim. Mora ići na pregovore s drugim, taj drugi će obarati cijene. Znači, ovo nam sve unosi nemir među naše ljude, među naše porodice. Znači, to su sve naši, dalje, meso. Mi uvozimo 650 miliona maraka mesa, više nego što izvezemo. Pa, ovo je ovdje područje, znači klimatski, pedološki, kako god hoćete, vegetacijski. Pa ovo je 5% planete. Ovako, i mi umjesto da ovdje proizvodimo meso, mi uvozimo meso. Mi uvozimo iz Crne Gore, navodno, 138 miliona maraka mesa. Otkud Crnoj Gori toliko mesa? Znači, mi se igramo deklaracijama, mi se igramo sa porijeklom mesa. To sve meso su, recimo, vjerovatno robne rezerve neke od zemlje. I mi to jedemo. Kad sam ja bio mali, niko nije umirao od raka želuca i od raka debelog crijeva. Niko nije umirao u to dobu. Čuješ, rijetko, je li tako? Sada svaki treći, četvrti čovjek koji umre ima ili rak debelog crijeva ili rak želuca. Zašto? Direktna posljedica hrane. Uvoza hrane. Evo sad čujem da uvoze med, sad mi ja pričam, uvoze med iz Turske, u Turskoj 3,5 marke je prodajnici. To nije med, to je šećer. Međutim, oni nama njega deklariraju i niko ne odgovara zato što potpiše, što falsifikuje dokument i potpiše deklaraciju da je to med. I Nijazov med, koji je sigurno med sa Grmeća, sa ovih naših krajeva, znači nema top, nema ništa bolje na svijetu, ne može konkurisati sa tim. Mi imamo 1000 problema. Međutim, niko da te probleme pokuša nekako studijski da ih pokušamo razraditi. Mi smo u Zadružnom savezu, Zadružni savez svašta je bilo i u Zadružnom savezu. On isti bio kao i društvo naše koje imao je faza i loši i dobri. Sad je otprilike

0: pošteni, fini su ljudi tu došli, domaćini ljudi koji nešto su stvorili. I mi pokušavamo sada da dešifriramo stvari koje su nam problem i da polako to rješavamo. Mi ćemo biti uporni. Mi je ova ekipa sad ljudi koja je uporna će biti. Jer to nisu nerješivi problemi, to su lako rješivi problemi. Mi sve probleme za godinu dana možemo riješiti. Sve, zapamte što vam kaže, ovo vam garantuje da se mogu svi problemi vezano za... Mora biti reorganizacija ministarstva. Mora biti, mi znamo u ministarstvu ko ne radi. Mi znamo ko radi.
1: Na koje ministarstvo misli?
0: Svi ministarstva, cijelog društva. Kaže, ne možeš ti više pomoćnika pomaketi, znaš, njega zakon štiti. Ne štiti njega zakon. Mi moramo se riješiti parazita u ovom društvu. Mi moramo, znači, inovativne, mlade ljude, inovativne. Nama treba energija nova, nama treba snaga, inovacije nam trebaju. Mi smo se pretvorili u podaničko društvo i mi letimo svi nekakvim šefovima stranaka, mi svi letimo neko idemo. Kad hoćemo da se zaposlimo, ko biva, idemo u stranku neku koja drži taj resor. Zašto smo to uspjeli napraviti? Izgubili smo dostojanstvo. Znači, pokušat ćemo raditi na tome da se stvari. Mi moramo razviti kreativnost svakog od nas, pojedinca u ovom društvu, da on svojom kreativnošću doprinese društvu. To je zapad. I mi živimo sad na takvom tržištu. Mi ne možemo zabraniti ovaj uvoz mlijeka. Ne možemo ga zabraniti. Ali možemo na isti način, kao što oni podržavaju u Njemačkoj, ima tačno propisano sve kako oni zaštite svoje zadruge, svoje zadruge. Tačno propisano. Pa onda, evo, ja sad treba da ugradi neki prečistač za vode, za ovo, za ono. To u Njemačkoj radi lokalna zajednica. To ne rade proizvođači. Znači, ako hoćemo, mi smo gotovo, mi smo potpisali, mi smo dio tog zajedničkog tržišta. I mi ćemo biti, najgore što nam se može desiti, da nam dođu neki Austrijanci gore siju ovo i da kažu, vidi, ovi glupana nisu 30 godina ovo sije, ali ne znamo zašto. To će nam se desiti ako ne budemo reagovati, ako svi ne budemo. Opet kažem, političari nisu pokvareni, mi njih svi gledamo kao pokvarene ljude, mi nisu bolani. Tu je... 2/3 tu je poštenog, finog svijeta, 30% su paraziti i kriminalci. Međutim, taki je tempo političkog tog života i tako dalje, da oni nemaju vremena za prijedloge. Oni će usvojiti svaki naš dobar prijedlog. Mi kao proizvođači, kao organizacije, moramo dolaziti sa prijedlozima, a ne vječno tražiti krivce. Sad je krivac Kemo što nešto. Sad je krivac onaj Jovo, sad je krivac... Znači, mi moramo dolaziti sa gotovim, konkretnim rješenjima.
1: Sa prijedlozima.
0: Ma sa prijedlozima.
1: Jel idete sa prijedlozima nekim evo?
0: Mi evo imamo. Prijedlog je ovdje za početak. Mi smo izašli sa jednom platformom s kojom smo mi prezentirali šta su problemi. Dali smo rješenja. Evo šta su rješenja. Da odustane od imenovanja nedoraslih kadrova na rukovodeća mjesta. Bez konsultacija sa predstavnicima poljoprivrede. Dajte da mi koji živimo od poljoprivrede, da imamo ikakav uticaj na to, da kažemo, pa mi svi znamo ko su ljudi koji mogu to završiti. Ne, jednostavno, politika to tako nekako ide, to stihijski. Nije da on to namjerno radi, to je stihijski. Dalje, da pristupe reorganizaciji ministarstava, da ministarstva postanu inovativni centri iz kojih idu ideje, a ne da budu samo administratori zahtjeva za poticaje. Znači, to nam treba. Znači, u federalnom zakonu, valjda u poljoprivredi ili u budžetu, ne znam, tamo je propisano od 3 do 6% da se mora izdvajati za poljoprivredu. Evo, mi tražimo 3%. Ove godine, ako gledamo budžet, 8 puta 8 milijardi sa 3%, 240 milijuna, znači 50 milijuna su nas zakinuli ove godine. To je zakonska obaveza koje se ne drži. Dalje, da ožive robne rezerve. Robne rezerve su ključ svega. Ključ svega. Jer bez robnih rezervi naš proizvođač je nezaštićen. Da uspostavimo koordinacijsko tijelo proizvođača, prerađivača, trgovaca i ministarstva i vlasti. Znači, mi bez trgovaca možemo pričati što hoćemo. Moramo sjediti za stolom. Proizvođač, prerađivač, trgovci i vlast. Pa onda ovi trgovci, oni su nemilosrdni. Kao biznis je nemilosrdan. Jednostavno da vidimo šta bi to bilo, šta bi mi njima mogli pomoći da nam oni uzimaju naše domaće proizvode. Da mi polako dižemo taj procenat. Ako nećete vi, gospodo, ima ono 55% da mora biti domaće proizvodnje, sad ćemo vas kažnjavati. Znači, to treba vlast da radi. To je to. I dalje, da na temelju EU primjer

0: primjera jačaju zadružni model. Znači, samo onako kako je u Evropskoj uniji. Znači, stimulacija povratka na selo. To je jedno. Znači, fiskalne olakšice. Imamo fiskalni zakon. Imamo zakon s kojima možemo mnogo toga regulirati. Ne moramo na svemu ni naplatiti porez. Ono što nam je strateški interes da se oživi selo, pa nek ne plaćaju porez. Neki od poreza koji normalno se plaća. Znači, podrška zajedničkom nastupu na tržištu. Moramo se ukrupnjavati. Moramo svi, evo ovo što oni rade, to je idealan primjer. Oni imaju puno bolju cijenu, oni su do sad evo imali, puno bolju cijenu nego što ima pojedinačni proizvođač koji se pojavi na pregovorima sa mljekarom. Tako, i ovaj model zaštite domaće proizvodnje, to su otprilike stvari. Mi smo rekli, mi ćemo podržati onu opciju koja kaže prihvatamo ovo, ili neko oni iznesu svoje prijedloge. Mi ne kažemo da smo najpametniji. Dajte ljudi svi prijedloge.
1: Ali krećete s određenim prijedlogom.
0: Ali evo mi krećemo sa ovim.
1: Gospodine Kadiriću, evo, šta je od ovoga, čuli ste sve ove prijedloge, šta je od ovoga evo realno?
2: Realno ono što mi na kantonu trebamo uraditi, ja ću to kroz, mi smo razgovarali prije ove emisije, kroz tu inicijativu, mi moramo pri Ministarstvu poljoprivrede formirati poseban kod za zadruge. Mi sad pričamo o zadrugama ne umanjujući nikakve poticaje primarnoj proizvodnji. Znači ono što postoji, postoji, treba i dalje to jačati, ali mi nismo prepoznali kao politika zadruge, kao zaseban sektor. Mi ga moramo od danas prepoznat kao zaseban sektor, da može Savez zadruga kantona funkcionisati, da mogu naše zadruge imati poseban kod, poseban iznos, to nije velik iznos, na koji oni se mogu osloniti. I onda, sad imamo problem u mljekarstvu, mi imamo primjera dosta malih objekata gdje se radi proizvodnja sira, recimo to je jedna idealna šansa gdje se mogu viškovi rješavati, međutim, tu mora država biti pomoć toj zadruzi, jer ne mogu te zadruge, zbog opet pričamo konkurentnost, one same ne mogu investirati stalno taj novac, ne mogu se jednostavno takmičiti sa velikim igračima. Ne može jednom, ali može se takmičiti na način, ja sam u Sloveniji vidio taj primjer gdje meni kaže moj prijatelj Avgust koji kaže, evo mi u proizvodnji ovih cijeđenih sokova, kaže jeste, vi jeste mali, ali vas 10 mali niste više mali. Da. Znači, mi možemo na našem kantonu imati više malih pogona u preradi sira i da oni zajedno iziđu pred jedan Bingo, pred jedan Lidl, kao že mi možemo proizvesti, ne znam, 1000 tona sira, nije to više mlijeko, to je finalni proizvod. Finalizacija proizvoda je jako bitna. Ja sam u sektor finalne proizvodnje, ona je jako bitna jer ona ima dodatnu vrijednost, ali ona je isto tržišna utakmica. Država, kao što to radi Evropska unija, i mi moramo to da radimo, naravno od nivoa federacije u našem slučaju, pošto nemamo državnog ministarstva poljoprivrede, ali najvažnije je da naš kanton, i to mi moramo reći da to kanton poprilično dobro radi, ali može još i bolje, jer ima oblasti gdje kanton gubi energiju i financijsku, a opet ova oblast proizvodnje hrane zajedno sa nama. Ono što je najvažnije, ja sam, evo i ministar sigurno se s tim slaže, jer smo kroz razgovor, jeste da u ovome sektoru, ovaj zadružni sektor bude više prepoznat, da ima svoj kod poticaja i onda ćemo imati konkretan rezultat. I to je jedna konkretna mjera koja će sigurno pomoći u neke sljedeće 4 godine i mljekarstvu, i voćarstvu, i povrtlarstvu. Znači, to je oblast koja, na kojoj evo mi koji se borimo godinama, smo opstali, uspjeli smo na neki način, e sad razvijeti se nekim tempom bez podrške države jako teško. Jako teško, jer ne može igrati naš podgrmeć iz Sanskog mosta premijer ligu. Razumijete, ne može, da ne govorimo o Evropskoj ligi. E to je i kod nas slučaj.
1: Gospodine Alijanoviću, evo, htio bih možda čuti i vaš komentar na sve ovo, ali također i htio bih vas pitati koliko je farmi ugašeno na području Unsko-sanskog kantona u posljednjih nekoliko godina. Imate li podatke? Imate li podatke koliko je obradivog zemljišta na području kantona da je zapušteno? I također kada su u pitanju poticaj, obzirom da su spomenuli, da su mali, da je komplikovana ta procedura, da često i kasne. Evo, komentar i na taj dio.
3: Ja moram reći da sam na čelu ovog ministarstva negdje oko godinu i po dana i u ovom mandatu koji ja tu jesam nije bilo nekih, slobodno ću reći, velikih problema. I kada su u pitanju gašenja nekih farmi, doista nemamo tih podataka za sad. U posljednje vrijeme išli smo u obilaz

0: zak nekoliko tih većih farmi i mogu reći doista da sam oduševljen, evo posebno nedavno u Bužimu kod gospodina Duranovića, to je ono što je on kao proizvođač i prepoznao, to jeste ta modernizacija same te farme. Mislim da je to najmodernije uređena farma, ne samo u našoj državi, nego i u regionu, i to je čovjek koji evo godišnje sam, dakle, plasira preko 1.100.000 litara mlijeka. Mi smo naišli na jednu dobru praksu kroz, kažem, ovaj period koliko smo na čelu ovog ministarstva. Poticaji su, kakve sam zatikao, tako smo ih i riješili za prošlu godinu. Ove godine smo krenuli s jednim uvećanjem i ne bih rekao da su poticaji bilo kakav problem. Posebno, evo, malo prije sam također istaknuo da smo čak i prije vremena uspjeli riješiti to upravo vodeći se problema ove krize koja jeste kod nas, poskupljenjem tog repromaterijala i kako bi proizvođači mogli unaprijed krenuti sa proizvodnjom. Međutim, kada je u pitanju obradiva evo površina za koju ste pitali, evo i gospodin Mešanović je rekao, nažalost, kod nas je jako malo iskorištenog, da kažem, obradivog zemljišta. Od 100% obradivog zemljišta na Unsko-sanskom kantonu tek je neke 40% obrađeno. I evo, gledao sam juče malo te statistike, mogu reći da je to isti primjer kao iz prošlih godina. Dakle, nemamo mi tu nekog povećanja kada je u pitanju obradiva površina.
1: Gospodine Veliću, kao čovjek koji se bavi biznisom, vjerujem da imate neko u glavi rješenje. Šta je vaše rješenje? Šta ćete, evo, kako ćete postupiti u tom nekom budućem periodu?
2: Pa ne samo da se bavim biznisom, ja se bavim također proizvodnjom mlijeka, znači vlasnik sam farmi.
1: To je u suštini vaš biznis.
2: Pa dobro, gledajte, jednostavno ne možemo reći da smo bez ideja, daleko od toga. Nastojimo, znači, da u suradnji sa kako kantonalnom vlasti, tako i federalno, da pokušamo, znači, da ovaj period koji je težak za sve nas, da nekako uz njihovu pomoć to preguramo, jer ipak mi smo jedina mljekarska zadruga na kantonu i ako bi se desilo ono najgore, znači naši jednostavno kantonalni poljoprivrednici bili bi ostavljeni na milost i nemilost direktno mljekarama. Sam razlog osnivanja zadruge je bio taj niske cijene, skupi inputi i sve ostalo i mi smo jednostavno došli na ideju da da se udružimo, da osnujemo zadrugu i to je pokazalo jako, jako dobre rezultate. U tom momentu, znači od osnivanja zadruge gdje je cijena prosječna bila otkupna mlijeka nekih 60 feninga, zadruga kao treći otkupljivač i to sve, prvo je cijena na kantonu skočila na skoro 90 feninga prosječna i taj se trend proširio dalje kroz Bosnu i Hercegovinu. Tako da smatramo da nismo bez ideje i pokušat ćemo, znači, i sad da napravimo, da kažem, taj neki bum, da sačuvamo jednostavno to mljekarstvo. Ako ostanemo na milost i nemilost mljekarama, imat ćemo i dalje tu cijenu 60 feninga, možda i manju.
1: Evo, do kraja emisije ostalo je samo još nekoliko minuta, pa sam htio da možda čisto uputite svaku od vas po jednu kratku poruku. Izvolite.
3: Ovako, u zadnje 3 godine, izvoz se je povećao za 110 miliona, a uvoz se je povećao za 610. Znači, diagram je zabrinjavajući, to je katastrofa. Pogledajte kojom brzinom nam uvoz raste. Šta to znači? Da ne možemo, da sve manje i manje možemo namiriti svoje... Znači, nema vremena za čekanje, za razmišljanje, za tako... Ono se mora djelovati.
1: Treba djelovati odmah.
3: Pa slušaj, mi smo došli na neki potok, sad mi ga moramo preskočiti. E sad hoćemo li upasti u vod pa plivati, hoćemo li ovo, ali ga moramo preskočiti. Ostanemo na ovoj strani, gotovi smo. Znači, mi jednostavno, znači pa makar loša rješenja bile, nekako trebali bi početi. Ali da se usaglasimo svi oko rješenja, ne da nam se nameću neka rješenja, da nam se donose nekako. Znači, nekako usaglasimo, pa ako i promašimo, promašli smo. Znači, to je osnovno što mi moramo. Znači, moramo, ne možemo mi očekivati da apelujemo na neku svijest, kupujte domaće i tako dalje. Mi moramo, znači, surađivati sa vlasti, proizvođači, prerađivači i trgovci. Svak mora svoj interes u tome imati. I to je jedini način da mi nekako se iskopeljamo iz ovoga...
1: Tako, ne možemo čak ni od svih naših građana tražiti, imamo veliki broj penzionera i oni koji jednostavno gledaju i da to bude
3: što je
1: onaj uvozni proizvod je vjerojatno jeftiniji, tako da...

0: da mora se djelovati sa druge strane da bi ovaj domaći proizvod mogao imati...
1: Slušajte, ovaj med što Kadirić proizvodi je lijek. Onaj med što nam dolazi iz Turske za 3,5 marke je otrov, dokazano. Analize rađe, dokazano da je otrov. I oni to nama prezentiraju u marketima i narod je kao, ne možeš ti svakom, do svakog doprije da mu kažeš što je otrov.
0: Tako je. Izvolite.
2: Zadruga Šturo Smil kod samog osnivanja, znači nije isplatila svojim osnivačima ni jednu jedinu konvertibilnu marku dividende. Znači svu zaradu smo usmjerili na razvoj naših poljoprivrednika, to ćemo raditi i dalje. Ovaj problem koji trenutno imamo nastojećemo riješiti na taj način da pokušamo naći otkupljivača za ovu razliku mlijeka koja je upitna, samo da pokrijemo troškove, znači prema našim poljoprivrednicima, potrudit ćemo se da zadržimo cijenu mlijeka, da ne dajemo ispod cijene, jer jednostavno znamo da svaki pfening koji, da kažemo, smanjimo cijenu, on je upitan za tu porodicu koja je proizvala to mlijeko. Ovdje imamo, znači ja predstavljam mlijeko, kolega med, strpimo se, pa ako Bog da, bit će nam med i mlijeko.
0: Gospodine Kadirić.
3: Dobro je to, gospodin Velić kazao. Ono u suštini što bi bila moja poruka jeste da ova inicijativa bude podržana od strane prije svega kantonalne politike, ja očekujem i nivoa federacije i da u budućnosti zadruge i kad su u pitanju kreiranje program poticaja budu istinski partner da se bez zadružnog sektora ne rade dokumenti, jer zadružni sektor, evo vidite i kroz ovu emisiju, da može dati jako velik doprinos, jer mi smo ljudi na terenu, znamo probleme od primarne proizvodnje do one police gdje se prodaju proizvodi i znamo suštinske probleme tržišta i mislim da možemo jako puno pomoći kad je u pitanju planiranje poticaja, kad je u pitanju proizvodnja hrane na našem kantonu.
0: Gospodin Alijanović.
4: Pa evo, prije svega što više ovakvih emisija, zajedničke, dakle, politike naših proizvođača, zadrugara, donijeće neke nove ideje i uroće sigurno dobrim plodom. Sa druge strane, evo ja, nismo se dotakli mladi, što je meni posebno bitno kada je Ministarstvo poljoprivrede u pitanju. Mi imamo posebne grantove za mlade, dakle, za ruralni razvoj, za kapitalna ulaganja, tako da, evo, ja bih apelovao na mlade, prije svega da krenu svojih općina, svojih gradova, u njihovi službi, pa onda da dođu do nas. Često se dešava da ljudi ne znaju kako doći do ministarstva, pa evo i to ću isto reći da su vrata ministarstva uvijek otvorena, dakle od 7 do pola 4 svaki dan stojimo i na raspolaganju. I evo ja zahvaljujem kolegama na pozivu u današnju emisiju i mislim da ćemo sigurno izaći sa dobrim rezultatima i dobrim zahtjevima.
1: Ja sam još jednostavno da kažem, znači počnemo na kraju ovog našeg proglasa, kao podržat ćemo, molim građane da počnu birati poštene i vrijedne, da biraju oni, ali da dobro paze koga će birati. Da biraju poštene, vrijedne ljude koji hoće da rade, da čuju inicijativu. Ovaj ministar, naš Avrijanović, iznenadio me, on je momak, njegovom otvorenošću za suradnju. Znači, on čeka prijedloge, on ne zna puno od toga, on je skroz druge oblasti, ali on čeka prijedloge i on želi da rješavamo problemu. Našeg Nijaza ne trebamo ni spominjati. Znači, dajte ljudi da imamo, šta znači ti političari? Mi biramo u suštini ljude koji će iduće 4 godine upravljati našim novcem. Svako od nas uplaćuje u onaj porez i oni vrše raspodijel. E sad, hoće li ti ljudi vršiti raspodjelu u korist naroda ili će vršiti raspodjelu u korist sebe, u korist nekih lobija, to je sad na građanima. Na vama je građani koga ćete izabrati. Znači, mi u ovu smo kampanju namjerno ušli pred izbore, ciljano smo ušli pred izbore, da pokušamo građane otvoriti im oči, da su izbori najvažniji dan u njihovom životu. U sljedeće 4 godine. To je najvažniji dan, jer mi tad biramo ljude koji će našim novcima našu stvarnost sprovoditi u život.
0: Hvala vam za vaše učešće u večerašnjoj emisiji. Naravno, evo, kako je gospodin Velić rekao, želim da nam svima bude, ako Bog da, u nekom narednom periodu med i mlijeko. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, večerašnja emisija pokazala da je pitanje poljoprivrede nije samo pitanje proizvodnje hrane, nego pitanje odnosa države prema domaćem proizvođaču, selu, zadružnom sektoru.

razvijenim evropskim državama upravo su zadruge stub poljoprivredne proizvodnje, okupljaju mali proizvođače, osiguravaju otkup, zajednički nastup na tržištu i veću ekonomsku sigurnost. Kod nas, kako tvrde zadrugari, taj sektor još uvijek nema ni dovoljno razumijevanja ni posebne razvojne podrške. A bez organizovanog proizvođača teško je govoriti o konkurentskoj domaćoj proizvodnji, prehrambenoj sigurnosti i opstanku sela. Hvala našim gostima i hvala vama za pažnju. Ostanite uz naš program.

0: U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona održana konferencija za medije.
1: Danas smo imali okrugli sto vezano za energiju na području Unsko-sanskog kantona, gdje želimo da damo svoj doprinos.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo promjenu kategorizacije graničnog prijelaza Izačić u prijelaz prve kategorije.
2: Što znači da će se preko Izačića moći odvijati prevoz roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor i roba akciznih koje su do sada u Bosni i Hercegovini mogli ulaziti samo na dva granična prijelaza.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer u Dnevniku. U akciji kodnog naziva Test pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u ranim jutarnjim satima izvršili pretresanje službenih prostorija i stana Denisa Osmankića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u Bihaću, kao i pretresanje stanova Čerimovića Ladina i Pajićendije iz Velike Kladuše.
3: Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da su sumnjičeni koristili svoj politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije MUP-a u SK. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i celokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala redovnu 32. sjednicu na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda. Usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period od 2021. do 2027. godine, te je usvojen program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede koji je namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu.
4: I mogu reći da je ove godine prvi put ispunjena u paketu, odnosno u aranžmanu od 100%, što znači da će Zavod zdravstvenog osiguranja finansirati sva ortopedska pomagala i sve što bude potrebno s te ortopedske liste. A također dodati zaključak da bi pomogli Zavodu jeste uključili smo Ministarstvo za boračka pitanja i RVI kao i Ministarstvo za obrazovanje, kulturu i nauku, gdje ćemo u kombinaciji, odnosno u dogovoru sa ministrima iz tih resora pomagati našoj populaciji, odnosno našim borcima i našim studentima, učenicima koji imaju potrebu za ortopedskim pomagalima.
0: A nakon redovne sjednice vlade Unsko-sanskog kantona i jutrašnje događaje komentirao je i prvi čovjek kantona, premijer Mustafa Ružnić, dajući punu podršku svim institucijama vlasti.
5: Radimo, znači vidjeli ste, donosimo bitne odluke za Unsko-sanski kanton. Ono što ću jasno da kažem, da dajemo punu podršku radu svih institucija Bosne i Hercegovine, ovog trećeg stuba vlasti, znači sudsko-tužilačkoj, ali također pozivam sve one i medije, svakog građanina, da pratimo prezumpciju nevinosti, niko nije kriv dok mu se to ne dokaže, i sviju molim doista da svakog učesnika u procesu, svakog građanina, svakog predstavnika medija, svi molim da čuvamo dignitet svake ustanove i Ministarstva obrazovanja i Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave naše policije, i da tako postupamo. Dajemo punu podršku, kažem, sudsko-tužilačkoj vlasti, ali da čuvamo dignitet svake ustanove.
0: Redovnoj sjednici vlade kantona prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija, koji je također kratko komentirao jutrošnji pretres u ovom ministarstvu.
6: Ono što mogu reći da uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova provodi svoje aktivnosti, istražne radnje su u toku, pretresi se vrše, međutim ja ne mogu ulaziti u same detalje iz razloga što je istraga u toku i ne bih htio da svojim nekim izjavama ovdje ugrozim tok istrage niti sam ishod. Ono što je nama svima u interesu jeste da se utvrdi stvarno činjenično stanje, o čemu se tu

0: zapravo radi. To je sada na tužilaštvu, na upravi policije, sudovima. Tako da, i pa bi preporučio građanima i svima ovdje u Unsko-sanskom kantonu da sačekamo sami sutra na svega.
1: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenje lica i organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Slobode je lišeno 8 lica, od kojih su 3 lica državljani Pakistana, koje će u toku dana na dalju nadležnost biti predata službi za poslove sa strancima radi sprovođenja u imigracioni centar u istočnom Sarajevu. Nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini Henk van den Dol posjetio je danas premijera Unsko-sanskog kantona. Sastanku sa njegovom ekscelencijom, osim premijera Musa Feružnića, prisustvovali su i predsjedavajući i dopredsjedavajuća skupštine kantona Nisvet Jusić i Ines Delić. Nosioci izvršne i zakonodavne vlasti našega kantona prezentirali su razvojne potencijale ovoga dijela države te ukazali na problematiku koja otežava svakodnevni život u krajini, ali i ukazali na problem višesatnih i iscrpljućih čekanja na ovdašnjim graničnim prijelazima.
2: Jedno veliko hvala još jednoj prijateljskoj zemlji i njegovoj ekscelenciji koji je posjetio Unsko-sanski kanton i izrazio svaku podršku ovome kantonu, jer je ambasador čovjek koji dugo, dugo godina radi na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i sve ono što nas veže i svaka ona uloga koju čini kanton i svaki naš dio koji se tiče, znači na tom putu ka Evropskoj uniji smo danas iznijeli, razgovarali i naravno upoznali smo ambasadora sa svim problemima kojim se susrećemo, od putne infrastrukture, Trgovske gore, graničnih prijelaza, i jedno veliko hvala na interesovanju da se ovom Unsko-sanskom kantonu, našim građanima i svima nama pomogne od strane i ove ambasade.
3: It is my first official visit to the Unsana canton and I must say I'm impressed not only by the natural beauty of the canton that everybody knows about, but also by the commitment of the people here.
4: Ovo je moja prva službena posjeta ovom kantonu i moram reći da sam impresioniran ne samo prirodnim ljepotama ovog dijela zemlje, već i sa odnosom ljudi i posvećenosti koji imaju ljudi koji žive u ovom kantonu.
3: This canton, because of its geographical location, faces specific problems.
4: Ovaj kanton zbog svog specifičnog geografskog položaja ima i specifične probleme.
3: They have to do with the large diaspora, they have to do with the border crossings, they have to do with the state of the infrastructure.
4: Ti problemi imaju veze sa velikom dijasporom, sa graničnim prelazima, sa infrastrukturnim problemima.
3: But I have to say that I found a lot of commitment here with politicians at the cantonal level to work on these problems together.
4: Ali moram reći da sam danas čuo dosta posvećenosti političara u ovom kantonu da rade na rješavanju ovih problema svi zajedno.
1: Uoči predstojeće sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona danas su zasjedale dvije komisije. Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku razmatrala je izvještaje o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada sa financijskim planovima za ovu godinu. Istovremeno, Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatrala je programe rada i financijske izvještaje zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona.
5: Predstavnici zdravstvenih ustanova obrazložili su izvještaje o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i programe rada i planove rada sa financijskim planovima za 2026. godinu. Prema riječima Amira Murića, predsjedavajućeg Komisije za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku, zdravstvene ustanove, kada je riječ o financijskim izvještajima, posluju većinom pozitivno i nalaze se u stabilnoj situaciji. Ipak, pojedine ustanove suočavaju se sa nedostatkom opreme, sanitetskih vozila i drugih materijalno-tehničkih sredstava.
6: Kad gledamo njihove rashode u prošlim godinama, vidimo da se neki i čak rasprečni ponašali, kad u pitanju novac, mogli su obezbijeta osnovna sredstva, da su drugačije planirali i vodili ustanove, ali evo, pohvalno je da su svi dobro financijski i da se izvršavaju sve usluge prema pacijentima i prema zdravstvenim radnicima.

0: što bi nama olakšalo proces rada, tek da onda idu po zahtjevima kantonalne bolnice. To se do danas evo ne primjenjuje, nažalost to će se morati buduće pozabaviti ministarstvo zdravstva, da se domovi zdravlja ne ostanu bez kadra, i to je ono što nam najviše prijeti. Bez zdravstvenog, bez lekarskog kadra nema ni dovoljno kvalitetni i dovoljno broja usluga prema našim pacijentima.
1: Danas je zasjedala i Komisija za budžet, ekonomsku i finansijsku politiku, na kojoj su razmatrani programi rada i finansijski izvještaj zdravstvenih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona.
2: Ono što ohrabruje jeste da svi domovi zdravlja poslovali pozitivno, to ste mogli primijetiti. Jedino naša opća bolnica Sanski Most ima neki manji gubitak, ali uzmejući obzir da je to bolnica, taj mali gubitak je, da kažem, rješiv. Tako da komisija je naravno podržala i dobro je da su nam domovi zdravlja ne posluju u minus. To je najvažnija stvar.
1: Svi razmatrani materijali bit će upućeni Skupštini Unsko-sanskog kantona na dalje razmatranje.
3: Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka. S tim u vezi danas je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz od Bihaća do Bosanske Krupe.
4: Za programe poticaja maloj privredi ove godine izdvojeno je 6 miliona maraka, što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona ističu kako je cilj dodatno osnažiti domaće poduzetnike, otvoriti nova radna mjesta i stvoriti stabilnije poslovno okruženje. Upravo s ciljem predstavljanja projekata i planova organizirana je i današnja konferencija.
5: Ugovor za turistički voz, koji, evo, potpisali smo ugovor koji će zaobraćati u periodu odnosno za mjesec juni, juli, august, gdje smo izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka za podršku ovog projekta. Cijena pojedinačne karte za ovaj projekat je 2 konvertibilne marke. Pored toga, evo, jučer smo imali smo otvor sajma za obrti strukovnih škola, također gdje smo pružili veliku podršku u iznosu od 95.000 konvertibilnih maraka. Pored toga, pružamo podršku i za druge projekte kada je u pitanju Privredna komora i Obrtnička komora. Evo, danas smo imali okrugli sto vezano za energiju na području Unsko-sanskog kantona, gdje želimo da damo svoj doprinos i da poboljšamo situaciju kada je u pitanju energije na području našeg kantona.
4: Programi se provode kroz 5 različitih mjera, a nadležni poručuju da su rezultati dosadašnjih aktivnosti već vidljivi na terenu.
5: Prva mjera je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, druga mjera je podrška obrtima, treća mjera je podrška novoosnovanim subjektima male privrede, četvrta start-up, i imamo petu mjeru koja je nova kroz programe poticaja razvoja male privrede na području Unsko-sanskog kantona, a to je mjera podrške privrednicima za izvođenje praktične nastave.
4: Jedan od značajnijih koraka u unapređenju privrednog ambijenta jeste i nedavno usvajanje kantonalnog zakona o poticaju razvoja male privrede,
6: gdje smo uspjeli, dakle, u taj zakon, dakle, kao odredbu staviti o minimalnoj stopi izdvajanja za privredu iz budžeta Unsko-sanskog kantona od 2%, što je jedan od osnovnih temelja da bi mogli dalje provoditi sve ove programe i mjere. U programu poticaja, dakle, razvoja male privrede na području Unsko-sanskog kantona imamo ovi, dakle, 5 mjera. Jedini smo, dakle, kanton koji provodi ovu novu mjeru podrške praktičnoj nastavi, gdje smo osigurali naknadu za učenike od 1. do 4. razreda koji su na praktičnoj nastavi, za njihove mentore i za materijal i opremu koji privrednici i obrtnici će, dakle, trošiti prilikom izvođenja te praktične nastave.
4: Poseban akcenat stavljen je na razvoj turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona. Među projektima koji privlače pažnju nalazi se i revitalizacija unske pruge, odnosno uvođenje turističkog voza do Bosanske Krupe, s planovima da ruta u budućnosti bude i produžena.
6: Tendencija je da taj voz nastavi svoj put i do Bosanskog Novoga, ali u svakom slučaju da ćemo raditi i na mogućnosti pokretanja takvog istog voza na relaciji prema Martinbrodu.
4: U realizaciju razvojnih aktivnosti uključena je i Privredna komora Unsko-sanskog kantona, koja će zajedno s ministarstvom raditi na povezivanju privrednika i organizaciji sajmova.
7: Prvenstveno bih tu izdvojila 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis, koji se ove godine održava od 10. do 13.

0: 13. septembra. Lokacija je dvorana Luke u Bihaću uz ovaj dakle, sajam ekologije. Naravno, država se i peti sajam turizma, međunarodni sajam turizma Ekotur, kao i šesti sajam obrta.
1: Uz podršku ministarstva u narednim mjesecima bit će dodijeljena i priznanja najuspješnijim privrednicima, ali i realizirana promotivna kampanja Račun traži, Kanton osnaži, čiji je cilj podizanje svijesti građana o važnosti odgovornog i savjesnog ekonomskog ponašanja. Očekivanja su da će planirane mjere dodatno doprinijeti razvoju privrede i jačanju ekonomskog potencijala Unsko-sanskog kantona.
2: Nedavni prekidi i problemi u snabdijevanju električnom energijom na području kantona nebrojeno puta su potvrdili činjenicu da kanton nema energetsku stabilnost u slučaju vanjskih havarija ili tržišnih poremećaja. Unsko-sanski kanton troši 10 puta više električne energije nego što je u stanju sam proizvesti. Ovaj alarmantni podatak i hronična energetska ovisnost okupili su u Bihaću ključne aktere sektora na okruglom stolu, kojeg je na inicijativu Komisije za koncesije organiziralo Ministarstvo privrede USK.
3: Sistem u kojem kanton podmiruje tek 1/10 svojih potreba električnom energijom dugoročno je neudrživ. On ne samo da ugrožava stabilnost snabdijevanja građana, već predstavlja i nepromostivu kočnicu za ozbiljni privredni razvoj. Nesrazmjer proizvodnje i potrošnje električne energije je očiti i potrebni su konkretni projekti kako bi se stanje popravilo. Nedavni prekidi u snabdijevanju strujom još jednom su potvrdili činjenicu da kanton ima dotrajelu energetsku infrastrukturu i neudrživ sistem.
4: Pored tih oskudnih i nedovoljnih kapaciteta, imamo problem sa nekvalitetnom mrežnom infrastrukturom. Dakle, radi se o mrežnoj infrastrukturi od prije rata, na kojoj baš nije nešto puno značajno ulagano, i onda nam se desi da prvi snijeg kad padne, maltene mi imamo entropiju sistema.
3: Izlaz iz trenutne situacije akteri sastanka vide u hitnom zaokretu prema zelenoj energiji i novim kapacitetima do 2030. godine.
0: Naredni korak jeste svakako izrada zakona o koncesijama, gdje ćemo definisati kada je u pitanju i vjetroelektrane i solarna energija i ostale segmente koji su neophodni kako bi pružili podršku i dali konkretne rezultate na području našeg kantona u segmentu energije.
3: Unsko-sanski kanton energetski je ovisan o unutrašnjoj državnoj konekciji preko entiteta RS i dvije slabe interkonekcije prema susjednoj Republici Hrvatskoj. Vlastite proizvodnje gotovo da i nema, te je stoga potrebna hitna reakcija kako bi se stanje poboljšalo.
5: Stanje je, ajmo reći, naslijeđeno. Vrlo malo je urađeno u zadnjih 30 godina, tako da mislim da je došlo vrijeme da se razmišlja kako o proizvodnji električne energije u ovom kantonu, a tako i o jačanju ovih konektivnih, odnosno interkonektivnih veza ovog kantona sa ostatkom Bosne i Hercegovine, odnosno sa Republikom Hrvatskom.
3: Dakle, Unsko-sanski kanton treba snažniji i nezavisniji energetski sektor, ali razvoj ne bi trebao ići na štetu prirode, kazano je. Potrebno je razvijeti obnovljive izvore na način koji poštuje i čuva naše rijeke i šume, istakao je premijer Mustafa Ružnić.
6: Jednostavno mi moramo presjeći poštujući sve, i čovjeka i prirodu, poštujući našu rijeku Sanu i Unu i sve ostalo, znači ići u pravcu prije svega, a to je ako ćemo, znači, kroz obnovljive izvore energije iskoristiti maksimalno, zatim ovaj hidropotencijal, znači učiniti sve da se isti, znači, i zaštiti i proširi u kapacitetima koji je to se dozvoljava.
7: Energija je nešto što, evo, određuje geopolitičke odnose u svijetu. Zbog energije se vode ratovi, zbog energije, dakle, se dešava sve ovo što se dešava, a mi ne možemo mirno čekati. Dakle, u tom kontekstu je organizacija jednog ovakvog okruglog stola izvršena sa namjerom da se dobije stručna analiza kako postojećeg stanja, tako i da vidimo koje su to perspektive, mogućnosti razvoja ove regije, dakle, Unsko-sanskog kantona u budućnosti, i da donosiocima odluka na političkom svakom nivou budućnosti možemo pružiti ovakve stručne, naučno utemeljene observacije koje će biti dugoročno stabilne i koje će biti od interesa kako za Unsko-sanski kanton, tako i za Bosnu i Hercegovinu i sve građane Bosne i Hercegovine.
3: Gradnja novih solarnih i vjetroelektrana nemoguće je bez korijenite modernizacije dotrajale elektromreže, ali i zakonske regulative. Zaključak učesnika sastanka je da Unsko-sanski kanton mora transformisati svoj status od energetskog taoca u energetski održiv.

0: u regiju.
1: A danas je u Sarajevu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo promjenu kategorizacije graničnog prijelaza Izačić, koji će u buduće biti prijelaz prve kategorije. Ova odluka omogućava nesmetan međunarodni promet svih vrsta vozila i roba, što bi trebalo značajno olakšati poslovanje privrednicima, ali i unaprijediti ekonomsku povezanost Unsko-sanskog kantona sa tržištima Evropske unije. Kontaktirali smo Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
2: Mogu reći da ova borba da se Izačić adekvatno pozicionira kao granični prelaz traje godinama i danas smo zaista sretni što je kategoriziran u ovu prvu grupu, što znači da će se preko Izačića moći odvijati prevoz roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzori roba akciznih koje su do sada u Bosni i Hercegovini mogli ulaziti samo na dva granična prelaza. To znači da će najnormalnije privrednici iz Unsko-Savskog kantona uvoziti robu preko graničnog prelaza Izačić, da će jednako izvoziti, da ne moraju više putovati iz Bihaća, Krupe, Cazina, iz Krajine generalno, tamo na Gradičku ili na Bijaću koja je još dalja. Dakle, to je zaista ekonomski veoma važna stvar i jako smo sretni što smo došli u tu završnu fazu. Ostaje naravno da se ovaj sporazum između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ratificira na parlamentu i na predsjedništvu, ali ne vjerujem da će tu biti političkih problema jer su danas podršku dale sve stranke, dakle uključujući i SNSD i HDZ koji su jednoglasno glasali za ovakav prijedlog kao evo nekako produkt višegodišnje rasprave i moram reći hrvatske vlasti u ovom primjeru bile su veoma korektne.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Ranije je Ministarstvo financija BiH kompletiralo prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. S obzirom da je Vijeće ministara usvojilo budžet, slijedi rasprava u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ostaje još usvajanje u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
2: Danas smo potvrdili nacrt budžeta koji prelazi preko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 500 miliona konvertibilnih maraka veći budžet nego smo ga zatekli 2023. godine. Dakle, uspjeli smo u ove 3,5 godine mandata 50% povećati budžet institucija Bosne i Hercegovine, što znači veće plate ljudima koji rade u sistemu, našim graničarima, našim pripadnicima oružanih snaga, policajcima u SIP-i, u drugim policijskim i sigurnosnim agencijama i svim onim ljudima koji rade, što znači zapravo jačanje institucija Bosne i Hercegovine, bolje uslove rada, bolja i više materijalno-tehničkih sredstava, to zaista možemo smatrati velikim uspjehom. Također smo danas potvrdili ovaj sporazum između Francuske razvojne agencije i Bosne i Hercegovine, što znači da očekujemo ozbiljne investicije kroz ovaj proces koji smo potpisali prije nekoliko mjeseci kada sam bio u zvaničnoj posjeti Francuskoj. Bilo je stvarno nekoliko vrlo važnih odluka koje su prošle u jednoj veoma užarenoj političkoj atmosferi u Bosni i Hercegovini.
1: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Gost emisije Radio Prizma je Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dobar dan, ministre, hvala lijepo što odvajate vrijeme za Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Dobar dan, hvala vama prije svega na pozivu i evo veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
0: I čekali smo, samo da naši slušalci znaju, negdje oko 2,5-3 mjeseca dok nam je ministar bio u obavezama, znamo, sjetva, priprema, rada na poljoprivrednim dobrima, praćenje poticaja razvoja u oblasti vodoprivrede, šumarstva i naravno poljoprivrede. A da krenemo onda, ministre, od poljoprivrede. Kao strateški temelj svakog društva koji osigurava prehrambenu nezavisnost, potiče privredni rast, kroz zapošljavanje direktno utječe na očuvanje okoliša i sprečavanje iseljavanja ruralnog stanovništva, a u kontekstu Unsko-Sanskog kantona i cijele naše države, ovaj sektor čini značajan udio u BDP-u i ključ je održivog razvoja.
1: Tako je. Evo, kada govorimo dakle, o ovom resoru koji je jedan doista širok resor, dakle, evo, ste rekli poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo, nije slučajno jel, da je poljoprivreda na prvom mjestu, jer upravo govorimo o osnovnoj grani privrede, dakle poljoprivredi kao grani privrede koja je tu prije svega radi prehrane. To je svakako i osnovna, ali glavna grana privrede i naša država je uvijek bila prepoznatljiva po tome, pa tako da i dan danas trebamo zadržati status poljoprivrednih proizvođača. Evo ja moram reći da je prvi fakultet koji je osnovan u Sarajevu, dakle posle islamske šerijatske škole koja je bila viša, je prvi fakultet je bio poljoprivredni fakultet. Evo to nam dovoljno govori koliko je poljoprivreda bitna za naš kanton, ali za cijelu državu.
0: Da, mudri ljudi su znali što treba Bosni i Hercegovini, jer je zapravo primarna uloga poljoprivrede stabilna proizvodnja hrane. Održiva poljoprivredna proizvodnja smanjuje zavisnost o uvozu i štiti građane od globalnih poremećaja u lancima opskrbe. Kada proizvodite hranu, ne trebate se bojati kako ćete prezimjeti ili kako ćete provesti ostatak godine. Koliko zaista poljoprivredna proizvodnja u današnje vrijeme zanima naše građane, ovdje posebno u Unsko-Sanskog kantona, i koliko je ona održiva kao poljoprivredna proizvodnja koja bi eto na taj način zapravo smanjila tu zavisnost o uvozu i koja bi zaštitila građane.
1: Evo na samom početku ja moram reći možda jednu poraznu evo informaciju, a to da je od 100% obradivog teritorija na području Unsko-Sanskog kantona samo oko 40% teritorija obrađeno, što je ne da je nedovoljno, nego kao što sam rekao, to je poražavajuće. Mi nekako, da kažem, idemo u korak sa vremenom i gledamo te evropska pokretanja i tako dalje. Nekako smo se krenuli u pravcu nekih modernizacija, nekih inovacija i slično, ali nekako tu poljoprivredu guramo nekako u kraj. Evo, na početku smo već rekli da je to osnovna grana privrede i da bi tam to i trebala biti osnovna i djelatnost ljudi na našem području. Ono što je cilj našeg ministarstva jeste svakako da nađemo način da priđemo mladima, jer na mladima svijet ostaje, pa tako i ova poljoprivredna gazdinstva. Mi imamo jako dosta poljoprivrednih gazdinstva i prilično velikih gazdinstva na Unsko-Sanskom kantonu, ali evo u razgovoru sa tim poljoprivrednicima rijetko se dešava da mladi nasljeđuju i da nastavljaju praksu svojih roditelja, uglavnom nekako se više odlučuju za odlazak iz ove države ili bavljenjem nekim drugim poslovima. Naravno da moramo reći da je poljoprivreda jedna od najtežih poslova, pa bilo da je animalna proizvodnja ili biljna proizvodnja u pitanju. Evo, kao što sam rekao, mi imamo tih gazdinstva, ali nedovoljno. Dakle, taj broj bi se mogao mnogo više povećati. Sam razlog tome jeste ministarstvo i subvencije koje mi dajemo našim poljoprivrednicima, i evo moram reći da imamo jedne od najvećih subvencija, dakle poticaja, ne samo u državi, nego vjerujte čak i u regionu. Mi smo prepoznatljivi kao kanton mlijeka i kod nas je evo to mlijeko nekako ta primarna proizvodnja, pa to je 46 miliona litara mlijeka evo samo u prošloj godini, i znamo ovu godinu da će taj iznos biti još mnogo veći, i naravno tu su i dobri poticaji. Evo ja moram reći, to je u stvari pitanje proljetne sjetve koja je evo i završena i sva je u potpunosti isfinancirana, dakle isplaćeno je preko 7 miliona konvertibilnih maraka samo kada je mljekarstvo u pitanju. Međutim, ne možemo stati samo na mljekarstvu, evo ako tu već imamo neki, da kažem, primat u državi, moramo se svakako krenuti

0: i nekim drugim proizvodnjama. I evo, kao što sam rekao, pored animalne proizvodnje, veoma je ovo pogodno područje za uzgoj i biljne proizvodnje.
1: Kada govorimo o poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji, ona potiče ekonomski razvoj i zapošljavanje, ministre. Potičući njih, ona potiče i razvoj niza pratećih industrija, kao što su prehrambena, transportna, trgovinska, ambalažna industrija. Dakle, jedan zatvoren ciklus kao sa OPG privatnim gazdinstvima predstavljaju osnovu zapravo za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, posebno za lokalno stanovništvo izvan većih urbanih središta, ali eto, bez obzira na sve to, kažete da je 40% od 100% ono što je zainteresovanost za samu poljoprivredu, odnosno zasijanost površina, jel tako biješe, na području Unsko-sanskog kantona. Kada govorimo o održivom ruralnom razvoju, razvoj poljoprivrede je ključan i za ravnomjeran teritorijalni razvoj, jer pomaže u smanjenju siromaštva u tim ruralnim područjima, sprečava depopulaciju i poticanje povratka mladih na selo, zaštitu prirodnih resursa i kulturne baštine. Koliko su danas, ministre, mladi ljudi zainteresovani za poljoprivredu? Iskreno, da.
0: Iskreno, evo, bojim se reći jako malo. Jako malo zainteresirani.
1: Zašto?
0: Evo, već sam na početku rekao, dakle, ta neka modernizacija koju mi pristupamo, koja nam dolazi iza zapada, koja je više preusmjerena na neke druge privredne grane, nekako se mladi više odlučuju za takve stvari. Ovo jeste, kako mi kažemo, ono težački posao, jeste jedan od najtežih poslova, posebno kada je animalna proizvodnja u pitanju, i onda mladi bježe sa sela. Evo, imamo jako mnogo slučajeva gdje mladi odlaze vani u inostranstvo raditi neke poslove koje ne žele raditi stanovnici tih država, dakle pristajemo na to i do penzije, a ostajemo, a bježimo sa svog zemljišta koje nam može dati mnogo, mnogo veće prihode. Evo, mi smo se kao ministarstvo odlučili u poslednje vrijeme da obilazimo što je moguće više naših proizvođača, ne da idemo samo kod velikih proizvođača, idemo i kod manjih proizvođača, i svugdje manje više nalazimo na situacije da upravo ti stari ljudi na kojima su gazdinstva da kažu da nemaju kome ostati, da su mladi već otišli negdje vani. Kao što sam rekao, to jeste težak posao, ali evo, mi smo pokušali animirati mlade kroz mnogo šta, i kroz razne razgovore, edukacije, ali i financijski, ono čim se ja posebno falim kada je naše ministarstvo u pitanju, jesu ta dva koda od 500.000 konvertibilnih maraka.
1: Pola miliona, jel?
0: Tako je, pola miliona, dakle milion. Ukupno to su za kapitalna ulaganja iz oblasti poljoprivrede, dakle kod nabavke traktora, bilo kakvih priključaka aparata, gdje mi plaćamo 40%, a za mlade plaćamo 60 i 70%. Odnosno 60% za mlade, dakle muškarci do 35. godine, a za žene čak 70%, naravno ograničena je nabavka, ali vjerujte, to su jako veliki iznosi. Bilo bi mi drago, dakle, kada bi vidio u našem ministarstvu da ima više zahtjeva mlađih ljudi. I kažem, evo, mi kao ministarstvo pokušavamo na sve moguće načine, od subvencija, od nekih motivacionih razgovora, od tih obilazaka, dosta često, kažem, vidimo evo u posljednje vrijeme da ima i tih povrataka iz inostranstva, i dosta mladi ljudi koji su ušli u ovu poljoprivrednu proizvodnju, pa evo, plan nam je čak od iduće sedmice da krenemo i obilazak tih mladih proizvođača. Dakle, mi pomažemo financijski, dakle, onako kako možemo, ono što jeste stav ministarstva poljoprivrede. Evo, malo prije ste rekao da je to jedan uvezan lanac i samo zapošljavanje, izvoz i tako dalje. To je naravno nešto na što mi kao resor ne možemo utjecati, ali možemo interresorno. Dakle, cijela vlada se može založiti za ovo i kroz ministarstvo privrede, da se ide, dakle, većem načinu da zaštitimo svoje poljoprivredne proizvođače.
1: Evo, ministre Alijanoviću, ta direktna komunikacija koju pominjete sa poljoprivrednim proizvođačima, vezana za posjete vas i vašeg ministarstva, zapravo je praksa kantonalne izvršne vlasti u procesu planiranja projektnih aktivnosti, poticanja proizvodnje i razvoja poljoprivrede. Ono što smo vidjeli i čuli vezano za te razgovore, proizvođači generalno u fokus razgovora stavljaju zabrinutost zbog nestabilnosti kada govorimo o mljekarskoj industriji, otkupu mlijeka, neizvjesnosti u pogledu otkupnih cijena i plasmana proizvoda. Negativan element koji ističu utječe na održivost zapravo proizvodnja, a predstavnici opet kantonalne vlasti kažu na

0: naravno zajedno sa vama, da u narednom periodu želite intenzivirati neke mjere koje su usmjerene na zaštitu domaćih proizvođača. Da li je usklađen zakon, da li će te mjere biti usklađene sa zakonima na višim nivoima?
1: Mi tu i moramo ići prema višim nivoima, to nije naša ingerencija, ali kao što sam rekao, evo, ogromne količine mlijeka se kod nas proizvode i moramo znati da je naše mlijeko visoko kvalitetno mlijeko. Najveći otkupljivač je naravno Megle, ali naše mlijeko ide na neka druga tržišta, negdje gdje je standard dosta veći. Mi ne pijemo to naše visoko kvalitetno mlijeko, nama se uvozi nešto drugo. Nedavno smo imali jedan razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima koji se bave upravo evo mljekarstvom i oni su izrazili svoju bojazan, svoj strah da će se početi stvarati velike količine mlijeka s kojima neće znati šta da rade. Jer otkupljivači su počeli, da kažem, da prijete sa nekim spuštanjem tih otkupnih cijena. Obavili smo razgovor, dakle, na nivou interresornoj vlade, dakle, premijer, naši proizvođači i ja, i dogovorili smo već jedan sastanak sa otkupljivačima koji mogu biti čak u idućoj sedmici. Dakle, mi ne možemo dopustiti da bilo ko zastrašuje naše proizvođače. Znamo o kako teškom poslu je riječ, ali znamo kakav je kvalitet našeg mlijeka.
0: Odnosno našeg proizvoda. Tu ću vas prekinuti, ministre. Oprostite, kada je gostovao u emisiji Radio Unsko-Sanskog kantona, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Kemen Hrljić, pitala sam ga, pošto su do nas dolazile informacije da bi mogla biti izgrađena u okviru Megle, ovdje u Bihaću, jedna sušara mlijeka za mlijeko u prahu. Pa smo ponovo imali prije možda nekih desetak najava tu informaciju vezanu za pravljenje novoga pogona. Koliko vi informacija imate vezano za to?
1: Ja moram reći da je to prije svega jedna od naših ideja, našeg resora, ali i naše vlade. Imali smo jedan razgovor na nivou vlade, dakle sa federalnim ministrom, razgovarali smo o toj temi i ja moram reći da bi s tim riješili jedan veliki problem, odnosno ovaj strah koji se javlja kod naših proizvođača. Jer evo, samo ću vam reći da za... kada je u pitanju, dakle, mlijeko u prahu, mi nemamo tu sušaru, jeli, još uvijek, ali bi se mogla napraviti u sklopu Meglea. I to bi te kako riješilo problem. Pored toga, isto tako i proizvodnja sira bi se trebalo bi se intenzivirati, dakle, razgovor po pitanju toga, jer samo za jednu kilu sira vama treba 7 litara mlijeka. Livno je, evo, prepoznatljivo po toj sirani, ali kao što sam rekao, mi imamo toliko kvalitetno mlijeko da možemo parirati ne samo Livnu, nego bilo kome u našem regionu. I ja se nadam, evo, da će i federacija imati sluha prema ovome o čemu smo razgovarali, ali svakako, evo, kao što sam rekao, planiramo razgovore sa otkupljivačima, odnosno njihovim predstavnicima, pa onda samim tim ćemo ići prema federaciji i tražiti da se ovako nešto uvede. Sa druge strane, dakle, mi kao resor radimo i na jednom novom zakonu robnih rezervi. Taj zakon postoji, ali to je veoma star zakon koji je zastario i koji se treba svakako mijenjati i vidjeti gdje se danas nalazimo tu.
0: On je prebačen na poljoprivredni zavod, je li tako?
1: Tako, on pripada poljoprivrednom zavodu. Svakako to nije samo pitanje poljoprivrede, jer kada je to u pitanju, imamo tu naravno i privredu radi energetike, imamo naravno i zdravstvo radi lijekova i slično. Pa evo, samo kada bismo uspjeli, dakle, pokrenuti, dakle, da se na skupštini usvoji taj zakon i da krenemo u jedan pravi put izgradnje tih, da kažem, robnih rezervi, onda se naši proizvođači doista ne bi trebali i ne bi imali razloga da se boje kada je otkup u pitanju. Evo, kada je mlijeko u pitanju, zamislite vi samo da imamo tu jednu sušaru koja bi proizvodila mlijeko u prahu, koliko bi se toga, dakle, otkupljivalo direktno naših proizvođača, a kakve bi to bile zalihe za nas.
0: Da, i određene vrste proizvodnje, određenih vrsta sira, pavlake i ne znam šta sve.
1: A sa druge strane, tu su i strna žita, tu su žitarice, mislim, koje su najprioritetnije, sam pšenica, kukuruzi i tako dalje. Osim toga, evo, mi smo proživjeli mnogo toga kroz ove naše živote, da kažem, i ovaj rat 92. 95. pa i sam koronu, i znamo šta znači biti bez nekih osnovnih životnih namirnica koje bi nam mogle se, dakle, koje bi mogli imati preko ovih robnih rezervi.
0: Vidimo, ministre, u posjeti ste mnogim privatnim gazdinstvima, bili ste nedavno i u Bužimo, jedne kompanije koja ostvaruje dnevnu proizvodnju između 6 i 7 hiljada litara mlijeka.
1: To je dvodnevna.
0: Tako je.
1: Na drugi dan ide otkup, imaju preko 7 hiljada litara mlijeka.
0: Planira se u toku ove godine

0: jeli, oko 200.000 litara mlijeka.
1: Best Farmer, od kojeg smo mi bili, je...
0: Ne mislim na ovu farmu, mislim na ukupno na području Unsko-sanskog kantona, i o tome je gospodin Hrnić govorio.
1: Mi godišnje imamo, dakle, preko 43 miliona litara mlijeka, što je, dakle, ogromna količina mlijeka, ali, evo, vezano za farmu, dakle, koju ste spomenuli, oni su jedni od najvećih proizvođača, evo, oni su taj dan smo našli, dakle, negdje oko skoro do 90 muznih krava i u jednom veoma savremenom prostoru. To jeste ono što je intencija, ono što je želja ministarstva, da moderniziramo svu tu proizvodnju. Vi kod nas još uvijek možete naći jako mnogo štala na kojem principu se radilo, ne znam, prije 50 godina, što naravno njima otežava posao, ali ova farma je, kao što sam rekao, visoko moderna. Vjerujte, kada smo ušli, da sami nismo mogli vjerovati gdje se nalazimo, pored, ne znam, klime, sakupljača amonijaka, robota koji čiste krave, koji sami istrenirane, kada robot čisti pod da preskaču, ono, da prelaze, to i ostaju samim tim u kondiciji. Ta čistoća krava, određena mjesta gdje oni leže, kako su ih ona zvali, jeli, madraci, koji su preudobni za njih, i da vidite u kojim položajima se te krave nalaze, i vi već vidite na njima, u stvari, da to nisu utučene, da kažem, na određen način, čak muzika svira, vjerujte, to je nešto što bi mogli predstaviti bilo gdje u svijetu.
0: Kada govorimo o viškovima mlijeka, prekomjernom uvozu koji predstavlja izazov u Federaciji Bosne i Hercegovine, ministre, u kojoj je prošle godine ostvarena ta rekordna proizvodnja koju je pominjao gospodin Hrnić, od blizu 200 miliona litara mlijeka, jedan od mogućih koraka u rješavanju problema s povremenim viškovima mlijeka na tržištu je njegova, naravno, prerada, o kojoj smo malo čas govorili. Kao dobar primjer, u Gradačcu je u toku izgradnje novog pogona za preradu mlijeka u Prahu, i ta investicija, prva investicija ove vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija se vrijednost procjenjuje na 4 miliona maraka.
1: 4 miliona maraka nisu ništa.
0: Navodim taj primjer.
1: Tako je, za jedan takav pogon, za nešto čim mi je riješili veliki problem otkupa mlijeka, to za nas nije ništa. Evo, malo prije sam, dakle, rekao, postoje ideje, ja se nadam da ćemo ih ubrzo i realizirati.
0: Što se tiče ministre vodoprivrede, koja je strateški ključna privredna grana i direktno upravlja najvažnijim resursom za život i napredak, osigurava i temeljne preduslove za zdravlje stanovništva, poljoprivrednu proizvodnju, industriju, energetiku, štiti okoliš od elementarnih nepogoda, s obzirom na to da se nalazimo u regiji bogatoj vodnim resursima, mislim na sliv rijeke Une, uloga vodoprivrede je ovdje posebno važna za lokalni i regionalni razvoj. Mi na vodoprivredu gledamo obično, hoće li sada rijeke poplaviti, ne znam, hoćemo li ponovo imati poplave. Šta je ono što se radi, što radi vaše ministarstvo u oblasti vodoprivrede na području Unsko-sanskog kantona?
1: Evo, mi smo prepoznativi, dakle, kao zeleni kanton, to je što se tiče šumarstva, ali te šume ne bi bile takve da nije, jeli, i voda na našem području koje mi imamo. Evo, na samom početku moram reći, to često naš slušalci ne znaju da je Una rijeka prve kategorije, tako da je ona pod federalnim ministarstvom. Nažalost, mi tu nemamo neke velike ingerencije. Volio bi svakako da imamo, zato što mi koji živimo na ovom području znamo šta Una znači za nas sve. Evo, još Rimljani kad su došli na ovo područje, kad su je ugnali, nazvali su je Una, jel, što znači jedna, odnosno jedna, mi smo poslije rekli jedna jedina. Susrećemo se, nažalost, sa ovom velikom nelegalnom gradnjom, što je najveći problem u koritu rijeke Une. Evo, ja sam iz Bosanske Krupe, pa putujem svaki dan iz Krupe prema Bihaću. Ja se bojim da će taj kanjon, to korito rijeke Une, jednom postati bob staza od tog silnog betoniranja sa svih strana.
0: Moram vas upitati, ministre, ja sam ovako direktno u emisijama, imate li video izbetoniran pored Une?
1: Nemam.
0: Odlično. Ako budete imali, prozvaćemo vas.
1: Tako i treba, slažem se apsolutno. Kogod ima, neka bude prozvan, jer, mislim, prije svega moramo biti etični i moralni kada radimo, jel, kada obnašamo poslove koje obnašamo. Mi na pozive građana, na tužbe i tako dalje, šaljemo se to federalno ministarstvo, ali tu moram reći jednu razočaravajuću informaciju, da mi imamo samo, po mome saznanju, 3 vodna inspektora u federaciji.
0: U cijeloj federaciji?
1: Tako je, mi na Unsko-sanskom
0: kantonu. Ne želi niko da se bavi tim poslom, ili?
1: Tako je, pa ja ne znam koji je razlog, ali, evo, ja bih rado.
0: Da imamo više inspektora.
1: Ja bih rado bio inspektor, meni to ne bi bio problem, evo, vjerujte, ja sam, evo, ispričat ću jednu

0: samo malu anegdotu, pošto sam bio kandidat za načelnika grada Bosanska Krupa, ja sam svoju kampanju počeo s tim da ću prvo porušiti sve što je nelegalno izgrađeno.
1: Mnogi su u kampanjama govorili da će rušiti neke objekte, a te objekte i dan danas gledamo po gradu.
0: Ali ja kada sam to rekao, znate što se desilo? Izgubio sam skoro sve glasače.
1: Zato što svi imaju nešto iz betonirano.
0: Vjerujte, tako da ne bih imao, vjerujte, milosti prema ukoliko u pitanju uništavanje same rijeke Une. Kada, kažem, šaljemo sve to prema federaciji, nažalost, jako rijetko nam dođu i odgovori. Kada su pitanje druge rijeke, druge kategorije, potoci i slično, evo, to pazimo, na tom kodu imamo oko milion konvertibilnih maraka i vjerujte, to jako uspješno rješavamo. Evo, nedavno je završen jedan javni poziv koji je išao dakle prema svim gradovima i općinama gdje oni apliciraju svoje najveće probleme i to su uglavnom problemi ili podzemnih voda, dakle poslije obilnih kiša.
1: Odvodnih kanala, jel
0: tako? Tako i kanala, dolazi do izlijevanja i mogu reći da su svi projekti uglavnom bili jako dobri, u stvari gradovi i općine sami prepoznaju koji je njihov najveći problem, tu imaju podršku ministarstva, poslije potpisivanja ugovora, dakle mi izlazimo na lice mjesta i svaki put idem sa svojim uposlenicima, dakle iz tog sektora, posjećujemo da vide jednostavno da smo tu uz njih. Moram reći da smo evo cijelu prošlu godinu svu završili kada je u pitanju vodoprivreda, to je sve završeno. Evo sad su dakle
1: pristigli. Šta je konkretno
0: pristigli
1: završeno, ministre?
0: Pa to su uglavnom, evo kao što sam rekao, sanacije nekih manjih dakle rijeka ili nekih potoka. Tako je.
1: Obalo tvrde koje su pominjane često puta, jeli?
0: Tako, tamo gdje god dolazi do izlijevanja, uglavnom to su najveći problemi, pa čak negdje i vodovodi i slično.
1: Učestvovali ste u Bosanskoj Krupi, kada ste malo čas pomenuli grad Bosansku Krupu, zvali su vas pa ste se odazvali pozivu gradske uprave za učestvovanje u javnim konsultacijama i to u projektu izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une. Jednom u nizu aktivnosti koju grad Bosanska Krupa realizuje, kažu s opredjeljenjem za očuvanje prirodnih vrijednosti i principa održivog razvoja. O čemu je konkretno riječ?
0: Evo, to su jedni divni projekti kada govorimo o zaštiti prirode i proglašavanju nekog prirodnog pejzaža, onda moramo znati, kao što smo rekli, da su mi kanton prebogat, dakle, kako i florom i faunom, dakle, i biljnim i životinskim svijetom. Evo, to je jedan projekat kojim bi se zaštitio jedan dio toka rijeke Une u Bosanskoj Krupi na određenim, dakle, mjestima gdje je pod broj jedan, dakle, zabrana bilo kakvog građenja. To je ono što je i prioritetno, dakle da bismo zaštitili jedno područje, a onda kroz sve to tu će se ukazivati na velik broj biljaka specifičnih koji rastu na tom području. Evo nedavno u jednom razgovoru sa profesorom Haldom Erdenićem, kojeg evo moram pomenuti, koji mi je rekao dakle kao biolog da na području kanjona živi jedna orhideja koja živi samo na tom području u Španiji. Dakle, mi nismo ni svjesni koja biljna bogatstva imamo na ovom području, a s druge strane, kada su u pitanju, kada je životinjski svijet, ja se sjećam kao dijete kada sam prolazio kroz kanjon tih divokoza koje se mogle vidjeti po stijenama sa strana. Nažalost, ja ih odavno nisam vidio, mogu reći poratno vrijeme nikako, u razgovoru sa našim lovcima, jer je lovstvo je dio našeg resora, oni su naveli tamo na području tu da ima negdje oko 6-7 divokoza.
1: Tako nemojte da su govoriti koje je to područje.
0: Da, neću svakako. Ali evo, kroz jedan novi kod od nekih 200.000 konvertibilnih maraka otvorili smo našim lovcima i jedan način dakle da mogu krenuti u nabavku divokoza gdje imamo određenu svotu novca dakle koja će se davati po jednoj glavi, da kažem po jednoj jedinki u stvari divokoze. Naravno, tu su i fazani, zečevi, ali divokoze.
1: Nešto kasnije ćemo o lovstvu i svemu što je za njega vezano. Interesuje me saradnja sa agencijama, posebno agencijama za vodno područje rijeke Save, koji se reflektira, spada i sliv rijeke Une također u to područje. Znamo da lokalnim zajednicama najčešće problem stvara važeći zakon o vodama koji je bio u fokusu, recimo sjećam se tih informacija vezano za radne sastanke gradonačelnika Bihaća i drugih načelnika, odnosno gradonačelnika čiji su gradovi na rijekama i rukovodstva Agencije za vodno područje rijeke Save. Tu oni razmatraju zapravo kada govorimo o vodoprivredi te prioritetne projekte izgradnje obala.

0: utvrda na određenim lokalitetima, pa i u samim centralnim gradskim zonama, primjeni pravilnika o načinu, uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra s posebnim naglaskom na pitanja administrativnih ograničenja te otvorena pitanja plavnih područja na određenim lokalitetima te izražena potreba izrade novog hidrauličkog elaborata za područje tih upravo gradova, odnosno opština koje se nalaze na našim ljepoticama, rijekama ovdje u Unsko-sanskom kantonu. Kakva je saradnja sa tim agencijama? Šta oni preporučuju? Da li vam pomažu, osim onih upozorenja samo koje dobijamo kao obavještenja građanima?
1: Da, to su stvari, da kažem, naše produžene ruke. Jeli, to su agencije, dakle, u kojima smo mi, odnosno sektori ispred resora u svakodnevno, da kažem, korespondenciji, jer bez njih ne možemo donositi neke akte, tako da što se tiče same te agencije, imali smo nekoliko sastanaka i usko smo uvezani.
0: Vaše ministarstvo dodjeljuje također kantonalna grant sredstva iz prihoda od koncesija za vode, je li tako?
1: Tako je. Tako je. To je isto jedan poseban, dakle, kod u sektoru vodoprivrede gdje imamo, dakle, koncesionare. Gledajte, uplata koncesije su pare koje se vraćaju nazad. Naš najveći koncesionar je, ne znam, tipa Gata i slično, tako da oni posjeti koncesija isto tako predlažu šta treba promijeniti. Evo u zadnjoj posjeti kad smo bili kod njih, vidjeli smo da su to pumpe u tim bazenima gdje u stvari koje su toliko ne samo korozirale, nego to je same naslage te vode koja je u Gati, pa da li
0: i elemenata koje sačinjavaju.
1: Tako je. I evo mislim da je to projekat koji će oni upravo rješavati, tako i svi ostali koncesionari. Naši u stvari plaću koncesije i naravno evo poslije kroz javne pozive te se pare vraćaju nazad.
0: Kada ste pomenuli lječilište Gata, to vodno područje, kako se ono tretira? U smislu da li je sada pripada Bihaću, Cazinu, tu su razmirice na toj relaciji.
1: Na osnovu gradova i općina, tako je podjel, tako on pripada Bihaću.
0: Zašto se ne napravi nešto pravo lječilište, odnosno otvorenoga nekog tipa, da je to u vlasništvu, recimo, Njemačke, Austrije, tu bi na desetine bilo hotela, bazena.
1: To je već pitanje za cijelu vladu i kažem, tu bi se isto interesno
0: trebalo reagovati. Pa evo, pitamo preko vas.
1: Hvala na pitanju, slažem se apsolutno s vama, s tim da sam bio i korisnik usluga u Gati. Mogu reći da je to visoko kvalitetna i ljekovita voda. Usluge u Gati su visoko kvalitetne, njihovi radnici su predivni, dakle sve sam prošao i vježbe i fizikalno i tu vodu koja me posebno oduševila, ali da je vrijeme da se to preuređuje i da se rješava, jeste. Evo, već je odrađen, dakle, završenje i bazen, evo mi kao ministarstvo također pomažemo gdje možemo, kažem, evo, posebno kad su u pitanju ti njihovi problemi na koji ne ona ilaze, a koje mi možemo financirati, ali evo imate recimo slučajeve da okolne kuće koriste tu vodu, da dižu visoke pozide, da se ne vidi i prave bazene. Mi smo svjesni da na jednu takvu vodu vi ne možete otići bez internističkog pregleda. Srce, tlak i tako dalje, pa je bilo i onih loših slučajeva kada znamo da je neko tako izgubio život zbog toga. Gledajte, to je pitanje, da kažem, jedne neuređenosti, ja mogu reći na nivou naše države. Mi znamo čim sve susrećemo u državi i evo, to bi inspekcijski nadzor tu trebalo biti dosta, dosta rigorozniji.
0: Kada iškolujemo nove generacije inspektora koje nam nedostaju na području federacije, samo tri, kao što reče ministar Alijanović, cijenjeni slušaoci, koliko mi ih imamo ovdje na području Unsko-sanskog kantona?
1: Ni jednog.
0: Nažalost.
1: Kanton sa ovoliko rijeka, sa ovoliko voda, nema ni jednog vodnog inspektora. Ako mene pitate, sjedište tog vodnog inspektorata bi trebalo biti na Unsko-sanskom kantonu.
0: Zašto nije?
1: Ne znam, federacija tako nije odlučila. Opet kažem, evo, to su federalni propisi i regulative.
0: Opet ćemo čekati da završe izbori, pa ćemo ponovo sa ovim idejama nastaviti.
1: Najvjerovatnije, tako je. Mislim, uvijek nam prostiru jednu te istu priču na koju mi, nažalost, upadamo.
0: 30 godina. Šumarstvo je, ministre, ključna privredna, ekološka, društvena grana koja direktno utječe na stabilnost i napredak ljudske zajednice, nadilazi puko iskorištavanje drveta kao sirovine, samo predstavlja temelj održivog razvoja, zaštite okoliša i očuvanje također ruralnog područja. Koliko čuvamo šume na području Unsko-sanskog kantona, ministre?
1: Na početku sam već rekao, evo, da smo mi zeleni kanton.

0: da smo po tome prepoznatljivi. Gledajte, mi imamo pola kantona je kod nas pod šumom. I koliko čuvamo, pa gledajte, ja ne mogu reći da mi imamo neku preveliku sječu, neku nekontrolisanu sječu i tako dalje. Evo, prvi moj team building...
1: Samo su balvani izvoženi u Italiju poslije rata u velikim količinama.
0: Tako je, evo, moj prvi team building koji sam imao sa svojim uposlenicima, svojim dragim kolegama s posla je bio pošumljavanje. Odlučili smo se da svi uzmemo po nekoliko tih buntova sadnica i uz SPD i kuž da nađemo jedno prikladno mjesto da to uradimo. Ja pokušao poslati jednu poruku, stvar da smo opredijeljeni za zaštitu zelenila i šuma na našem području. Mogu vam reći da je to nešto što ću sigurno pamtiti cijeli život i mislim da je to dosta pozitivno onako odjeknulo, jer vidim poslije toga da je svijest se malo pojačala kod neki ljudi o zaštiti samog toga. Skoro 12 godina nismo, odnosno imali smo mi zakon o šumama koji nije bio dovoljno uređen na nivou, dakle, federacije, dakle, mi smo ostali bez tog zakona i onda je naša skupština, da kažem, preslikala taj jedan zakon federalni koji je bio, koji se treba dorađivati.
1: Copy-paste.
0: Tako, copy-paste. Naš najveći problem jeste ovdje bio što nije bilo uređeno upravo čuvanje šuma. Mi imamo, dakle, kantonalnu upravu za šumarstvo i imamo SPD, Unsko-sanske šume. SPD su, dakle, direktni korisnici naših šuma, dok je kantonalna uprava za šumarstvo u stvari nadgledala i trebala čuvati šume. Međutim, iako je po važećem zakonu, to jeste bio njihov posao, oni zbog određenih tehničkih stvari, navodno, to nisu mogli raditi. I evo, nedavno, prije par mjeseci, smo imali izmjene i dopune zakona o šumama, kojima smo, dakle, između ostalog izmijenili i taj član, tako da je SPD u stvari sad da čuvanje šuma se nalazi kod njih. Naš stav je bio da onaj koji je korisnik šuma, da on direktno je, dakle, u šumama i da zna u stvari kako i na koji način treba čuvati šume.
1: Ministre, bili ste na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, jednom radnom programu posjete udruženja Waldschweiz. U okviru programa upriličene su tada prezentacije posvećene osnovnim karakteristikama šumarstva u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj, a fokus je bio na ekološkom, ekonomskom i društvenom značaju šuma za održivi razvoj kao centralni dio programa.
0: Tako, evo, malo poslije usvajanja tog izmjena i dopuna zakona o šumama, pozvani smo od strane švicarskog ambasadora i dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu, s time se naravno hvalimo, veoma je to velika stvar za jedan kanton, evo, tad smo prepoznati kao neko kom je stalo da sačuva svoje šume i sve ostalo, dakle, što smo provukli kroz taj zakon, i mogu reći da doista da smo čuli, mislim, dobro, Švicarska, opet kažemo, Švicarska, slično su nam ili mi u kantone, jel, jedino, ali što se tiče njihovog razvoja, to je nešto nevjerovatno, ali evo, tu neku, da kažem, dobru praksu smo pokušali prenijeti ovamo, pa koliko toliko, i što se tiče Šumarskog fakulteta, evo, također im se zahvaljujem na pozivu, doista je bilo divno biti njihov gost i biti prepoznat kao neko ko želi da očuva šume na svome kantonu. I oni imaju riječi hvale doista kada je šumarstvo u Unsko-sanskog kantona u pitanju.
1: Može biti bolje, s obzirom da znamo da Švicarci, odnosno zemlje zapadne Europe, mnogo ulažu, i to godinama, decenijama ulažu, i rezultati se naravno vide tek sada. Ne može se naprečac dobiti rezultat, mora se kontinuirano raditi.
0: Ja ću to reći ovako, sadimo drveće u čijem hladu će odmarati naša djeca.
1: I unučad.
0: I unučad.
1: Da, čitala sam nedavno, stotine hiljada sadnica jedna je zemlja, ne mogu da se sjetim koja, zasadila, u jednom danu oborila Guinnessov rekord. Stotine hiljada sadnica su posadili. Zašto se nešto divna slično ideja ne bi moglo uraditi u Unsko-sanskom kantonu, gdje ima šuma, bit će i vode. Znamo da drveće ima svoje one unutrašnje bunare.
0: Evo, koji... moramo se ovako češće susretati, ovo je jedna divna ideja. Evo,
1: da,
0: već
1: ali morate
0: neke
1: reći
0: ideje.
1: Da je to je moje.
0: Nema problema, svi smo tu, ostali smo ovoj državi.
1: Za dobro, da. Transparency International Bosne i Hercegovine je organizovao krajem februara ove godine, ministre, konferenciju pod nazivom, kada govorimo o šumama, kantonalni zakoni o šumama, između reforme i zahtjeva uredbe o sprječavanju krčenja i degradacije šuma. Ta konferencija je održana ovdje u Bihaću, a fokus je bio na ulozi kantonalnih zakona, specifično u Unsko-sanskom kantonu, te njihovom potencijalu da odgovore na izazove koje donosi nova regulativa uredbe Evropske, nova regulativa Evropske unije.

0: je uredba o sprečavanju krčenja i degradacije šuma.
1: Tako, ja moram reći da malo prije te konferencije koja je bila u samom Bihaću, da smo bili pozvani od strane Transparency Internationala u Sarajevo, dakle ministri svih kantona kao i njihovi saradnici. Moram reći da sam bio jedini ministar iz federacije koji se odazvao na ovaj poziv. Bili su zastupljeni drugi kantoni, ali možda neki saradnici ministrovi. Međutim, kada je Transparency International vidio da im je došao jedan ministar skupa sa tim sektorom šumarstva, vidjeli su u stvari da mi doista imamo potrebu za promjenom zakona ovdje, odnosno, kad kažem promjena zakona, hoću prije svega da kažem zaštita naših šuma. To je jako, jako pozitivno odjeknulo, sam taj naš, to naše prisustvo, razgovori, ukazivanje na velike probleme sa kojima se mi ovdje susrećemo, tako da su onda oni tražili da drugi sastanak bude kod nas u Bihaću. Ja moram reći da su bili predstavnici i zakonodavne izvršne vlasti, sam premijer je bio cijelo vrijeme uz nas na ovom sastanku, poslije u razgovoru sa uposlenicima gospodom iz Transparency Internationala su rekli da im nikad skoro cijela vlada ili dođu pozdrav ili ne dođu nikako, a da nikad nije bilo da su prisustvovali i čak bili uključeni direktno u jedan otvoreni razgovor o pitanju. Čak su im postavili pitanja, odgovarali su i tako dalje, tako da tad je u stvari, tad su i primijetili tu našu, da kažem, zainteresiranost i naravno čuvanje ovog našeg područja, naših šuma, i malo poslije toga smo u stvari i donijeli ove izmjene i dopune zakona, što znači da svim tim ozbiljnim problema i trebamo pristupiti na jedan ozbiljan način.
0: Ministre, krajem marta u Bihaću je zasjedala skupština, na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama koji je dobio potrebnu skupštinsku većinu, a fokus je bio na zaštiti šumskih resursa, uređenju sistema upravljanja. Najbitnije je zapravo usklađivanje zakona o šumama sa odlukama Ustavnog suda u pogledu državne imovine. Zašto?
1: To su odluke Ustavnog suda, dakle, gledajte, kada je u pitanju državna imovina, mi znamo da s njom ne možemo raspolagati na bilo kakav način, tako da je to jedna od prvih stavki koja je tu bila. To su odluke Ustavnog suda, dakle, koje se ne komentarišu, državna zemlja.
0: I moraju
1: zemlja
0: se provoditi.
1: Tako, provoditi, to je državna zemlja. Tako.
0: Otklanjanje zapravo poteškoća u radu stručnog kadra šumarske struke, problem obrazovnog kadra po bolonjskom sistemu, to je sada uređeno?
1: Tako je. To je, malo prije sam rekao da mi imali smo faktički jedan prepisan zakon sa federalnog nivoa koji nije poznavao one promjene u nauci stručnog kadra, dakle ono po starom programu, kako mi to kažemo, i novom programu, tako da smo imali taj problem sa tehničarima i sa bečerima, gdje se kod nas bečer u stvari tretirali kao tehničari, nisu mogli raditi sve poslove kao sa fakultetima, jel? I evo, to smo također otklonili, tu je isto veliki problem nastao. U stvari, to je generalno problem u našoj državi, mi nismo našli taj neki, da kažem, ekvivalent, evo, to moram reći, pošto sam bio ministar obrazovanja, pa sam se tad susretao s tim problemima, kako oni kažu, starog i novog programa.
0: Ministarstvo vaše ministre oslobodilo Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume jednog dijela financija.
1: Tako je. Oni su plaćali 9%, pa taj 1% smo im u stvari oslobodili smo i plaćanje tog dijela, ali evo, mi moramo znati da je kod njih, dakle, prešla ta čuvarska služba, samo opremanje tih čuvara je dosta financijski zahtjevno.
0: Onako promatram sada koliko ste na terenu, bili ste u Cazinu, u jednoj od farmi, pa onda gazdinstvo u bihačkom naselju Čekrlije koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina, uzgojem različitih vrsta voća i povrća, pa kod porodice Sušić, pa dvojka je su u Bihaću. Mnogo sajam u Novom Sadu kojeg ste pomenuli, ministre. Zašto se ovo nabrajam? Kako reaguju proizvođači, poljoprivredni proizvođači kada im ministar dođe u dvorište?
1: Vi jednostavno, oni ne traže nikakvu pomoć od nas. Oni znaju, dakle, na koji način se javljaju kod nas za poticaj, to sve ide preko općine, preko gradskih službi da bi došlo do nas, ali kad vam se jedan ministar pojavi na vašem imanju koji želi da vidi u stvari vaš direktan rad, bilo u animalnoj ili u drugoj proizvodnji, biljnoj proizvodnji, vjerujte da su oduševljeni. Evo, to je jest jedan od naših, da kažem, načina da pokažemo da nam je stalo do te proizvodnje, ali svakako tako